0: Þetta er bresk íska randuói sem að var stofnað í Sheffield á Bretlandi eða Englandi 1994 og þetta dúó lifði í 10 ár og gaf til dæmis af sér þetta hérna lag sem heitir Sing It Back og við ættum nú öll að kannast vel við. Hér á eftir Shaboozy, við erum með í Jackson 5 og Ástís líka á leiðinni. Þrjár þrælgóðar ástæður til að halda áfram að hlusta á bylgjuna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf. Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Bylgjan. Í 40 ár.

brjálarslega góð stemming á þessum Bar Shabuzi og Barsong hérna á bylginni Jackson 5, hérna réttina selingar, eitt gamalt og gott með þeim En fyrst Noisettes og Never Forget You á uppáhalds útastöðinni þinni Watch

Jackson 5 og Blame It on the Boogie hér á bylginni. Þetta lag var samið af breska söngvaranum og lagasmiðnum Mick Jackson, ekki Michael Jackson, heldur Mick Jackson, allt annað gæði, Dave Jackson og Elmar Crone og það var Mick Jackson sem að hljóritaði þetta lag fyrst en best þekkta útgáfan er náttúrulega þessi sem vorum að hlusta á með Jackson 5. Fleiri hafa þó tekið ábreið á þessu lagin svo til dæmis Clock, Big Fun og Luis Miguel. Erum í Starship hérna rétt eftir, gameskipinu eða stjörnuskipinu, hvað sem þið viljið kalla það, flottlega frá 80s tímabilinu en fyrst Ástís.

0: Daft Punk og Pharrell Williams hér á bylgjunni þinni. Þetta lag heitir Get Lucky. Já, og ef að þú vilt einmitt vera eiga mögulega á því að vera pildi heppin, þá skaltu fara á bylgjan.is því að þú getur skráðu til leiks undir veitingastaður vikunar þar og ef þú ert heppin, þá gætiru unnið þeirinn 20 skona gjafabréf á Indo-Italian restaurant sem veitingastaður vikunar hérna á bylginni. Einmitt, get lucky, vertu heppin. Höldum áfram, Stella Lefty á liðinni, Stereo MCs og margir fleiri eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Akkur viljum við fá já, 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstur fyrirtæki, viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
4: Ísland fengi þarna hvaða sex þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
5: Þetta tilvísun í hvar er valli?
4: Já, það var svona, það var hugmyndin.

Þetta er Robbie Williams með lagið All My Life hérna á bylgjunni. En er einhverjar dansdrottningar þarna úti? Elsku, kæri dansdrottningar, hér er lagið fyrir ykkur. Nú skuluð þið sína hvað þið getið. Snú ykkur í hringi, dilli ykkur aðeins og dansið við þetta lag sem að við þekkjum. Þetta er að sjálfsögðu ABBA og Dancing Queen hér á bylgjunni. Erum sína Bruno Mars hérna strax.

0: Fúlaði Risk It On hér á bylgjunni en þetta er búið að vera frábært bylgjukvöld að baki afmælis tónleikar bylgjunar hérna fyrr í kvöld sem að við útvörpuðum að sjálfsögðu beint frá Hljómskálagarðinum en við ætlum að vera aftur saman annað kvöld, ég ætla að minna ykkur það að sprengi sandur er á dagskrá bylgjunar í fyrramálið eftir tíu fréttir og að þessu sinni þá það Kolbeinn Tumi Daðason sem að ætlar að stýra þættunum áður en Páll Magnússon tekur síðan við viku síðar en hafið það gott, sofið þið rótt í alla nótt og heyrum stamorgum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: kjöt og grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Björt og brosandi.

0: tónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að við viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtækja, viljum geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
2: Ísland fengi þarna hvaða 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrifalausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
3: Þetta tilvísun í hvar valli.
2: Já, já, það var svona, það var hugmyndin.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Þetta Bylgjan.

0: Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: komið mjög óvart að vinur minn og nafni og gamall lærifaðir Ólafur Ragnar Grímsson skildi segja það að það væri ekkert víst að það yrði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef að það yrði eða næðist samningur. Fyrir mér þetta algjörlega fráleitt og bara ósvífni og fyrir neðan virðingu Ólafs Ragnars að vera með ummæli af þessu tagi.
1: Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Láttu þér líða vel. Bylgjan, björt og brosandi.

bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: fremst náttúrulega er staðan graf alvarlega á þessu svæði við höfn og nágrannasveitum hafnar þar sem er engin dýralæknir frá Kirkjubæðaklaustri að Breiðdalsvík.
1: Við horfumst í augu það að það var eitthvað óvertrýtt lán með einhverju mánaðarlegri greiðslum og með því að taka verðtrýtt lán með sömu mánaðarlegu greiðslunni og óvertrýða lánið sem var miklu hærra þá styttist lánið
2: 16 ár
1: af 30.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Þetta er bylgjan. Björt og brosandi. Alla daga.

0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einn vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhingin Á 5 stöðum Alltaf í leiðinni Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is
2: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: mikið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli Rauna.is.
5: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Bylgja.
9: Björt og brosandi í 40 ár.

bjart og brosandi.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Enski boltinn er á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
2: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
5: Milli vina er

0: getur sett bara það SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyðinni. Sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstu fyrirtæki, viljum við geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
7: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
8: Þetta tilvísun í hverri valli.
7: Já, það var svona, það var hugmyndin.
9: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist.

0: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
7: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
8: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
9: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
6: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
10: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
6: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
11: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
12: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Þrír voru handteknir eftir líkamsárás í miðbæ Reykjavíkur í nótt þar sem árásar aðilar beittu eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið vettvang en fundust skammt frá árásarstað. Gera má ráð fyrir að árásar þolar séu fleiri en einn miðað við orðalag í dagbókarfærslu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Í gær var menningarnótt og ansi mikill erill fram eftir hjá lögreglu. Höfðu voru afskipti af töluverðum fjölda ungmenna sem var að drekka áfengi. Í öllum tilvikum var haft samband við forráðamenn sem sóttu börnin sín til lögreglu. Eitt var handtekinn fyrir brot á lögreglu samþykkt. Hann streittist mikið á móti við handtöku og beitti lögreglumann ofbeldi. Hann verður því einnig kærður fyrir brot gegn valdstjórninni. Nokkrir voru handteknir fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu og fyrir vörslu fíkniefna. Einn var handtekinn fyrir vopnaburð á almannafæri en hann var með tvo hnífa meðferðis. Steinn Ármann Magnússon leikari látinn. Hann lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann var 61 árs. Steinn vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra. Hann starfaði sem dagskrárgerðarmaður á aðalstöðinni og bylgjunni og lék í fjölda sjónvarpsþátta, leikrita og kvikmynda. Árabil lék hann köttinn Kela í stundinni okkar og var annar höfunda jóladagatalsins Klængur sniðugi. Steinn lætur eftir sig eigin konu og tvo syni. Samband Bandaríkjanna og Kanada hefur ekki verið jafn slæmt og það í dag í langan tíma eftir að Mark Carney forsætisráðherra Kanada gekk frá samningaborðinu þegar ríkin voru á lokametunum við að skrifa undir tollasamkomulag. Í júlí hótaði Donald Trump Bandaríkjaforseti að leggja 50% af tolla á innfluttar kanadískar vörur en gildistökunni var frestað vegna viðræðanna. Búist við að 8. september verði tollarnir settir á og ætla Kanadamenn einnig að leggja tolla á bandarískar vörur. Fulltrúar Bandaríkjanna og Kanada hafa báðir kennt hinum þegar þeir eru spurðir hvers vegna viðræðanum lauk. Piltarnir tveir sem slösuðust í sverðaárás í skóla í Svíþjóð á föstudag eru ekki í lífshættu. Þeir eru 12 og 17 ára gamlir. 17 ára stúlka lést í árásinni og var 18 ára maður handtekinn á vettvangi grunaður árásina. Sá fyrrverandi nemandi skólans. Lögregla verst allra fregna hvað hefur komið fram í yfirheyrslum yfir manninum. Knattspyrnu sambönd Íslands, Danmörkur, Færeyja, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar hafa sent frá sér sameiginlega yfirlýsingu vantraust á Gianni Infantino forseta FIFA. KSI birti yfirlýsinguna á heimasíðu sinni í morgun þar sem líst alvarlegum áhyggjum af stjórnarháttum og ákvarðanatöku í æðstu lögum FIFA. Í yfirlýsingunni segir að Norðurlöndin standi þétt að baki evrópska knattspyrnu sambandsins UEFA og þeim aðgerðum sem aðildarsambönd UEFA hafa lagt til. Nánar á Vísi. En fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 þangað til finniði allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
16: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
17: og svo að ákveða.
16: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
18: Já!
9: 50 ár.

0: Góðan dag, gott fólk og velkomin á Sprengisand. Kolbeinn Tumi Daðason heiti ég og stýri þætti dagsins sem ætti ekki að koma neinum á óvart að verður helgaður komandi þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Talið verður upp úr kjörkössunum eftir viku og þá komumst við að því hvort þjóðin segi nei eða já. Þjóðin klofin í þessu máli og Alþingi Íslendinga sömuleiðis. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra og varaformaður Viðreisnar og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, takast á þessi máli fyrsta hluta þáttarins. Sjónarmið eru ólík í atvinnulífinu, varandi kosti og galla Evrópusambandsins, Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair og Sveinn Logi Sölvason, forstjóri Emblu Medical, móðurfélags Össurar, deila sjónarmiðum sínum, þeir mætu upp úr klukkan 10:30. Í þriðja hluta þáttarins beinum við spjótum okkar að háskólasamfélaginu og sjónarhorni neytenda. Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands og Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, fara yfir málin. Og í lok þáttar kemur maður sem hljóp hálft maraþon í gær, en öllu þekktari fyrir sagnfræðistörf sín og 8 ára setu á Bessastöðum. Guðni T.H. Jóhannesson setur Evrópumálin og ekki síst fullveldi okkar Íslendinga í samhengi. En við byrjum á sjónarmiðum stjórnmálamannana eftir augnablik.
1: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10-18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
5: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
6: Rennuhreinsun. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Bylgjan í 40 ár.
9: Kraftmikil umræða, alla sunnudagsmorgna, Sprengisandur á bylgjunni.
0: Já, þeir eru sestir hjá mér þeir Daði Már Kristófersson, varaformaður Viðreisnar og fjármálaráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Velkomnir.
10: Takk fyrir.
0: Nú innan við vika að úrslitin ráðist, skoðanakannanir sína hníf jafna stöðu, báðir vængir að auglýsa mjög grimt, við heyrum það í sjónvarp útvarpi sjáum í blöðunum, pislar eru skrifaðar og Facebook logar, bara örstutt í byrjun, hvernig metið þið stöðuna nú þegar að endaspretturinn virkilega hafin, Sigmundur, hvað segir þú?
11: Já, ég hef áhyggjur vegna þess að það svo mikið undir. En samt trú ég því að á endanum þá verði það sama ofan á og áður að Íslendingar vilji ráða sínum málum sjálfur og það muni ráðuslutum og niðurstaðan verði nei. En það full ástæða til þess að hafa áhyggjur að þessu sérstaklega vegna þess hvernig þetta hefur verið sett fram með þetta afskaplega sérkennilegum hætti og hefur komið óvart að segja hvað það hefur einhver leiti gengið. Hvergi annars það verið reynt sko, að halda því fram að það sækja aðild að Evrópusambandinu snúist eitthvað allt annað en að vilja gangi Evrópusambandið en þetta hefur einhver leiti dugað hérna til þess að afvega leiðum ræðina þannig að ég smá ágjur en samt von
0: Daði, deiliru, ég kannski ekki þessum ágjum Simon,
10: ég gerir það sjálfsög ekki og ég verið viðkenn að ég geti nú haldið eiginlega sömu ræðuna með hinum formerkjónum Ég held að þetta auðvitað tvísýnt og það mjög skipta skoðan þetta mál. Það hefur auðvitað verið þannig að íslenska þjóðin hefur staðið frammi fyrir hliðstæðum ákvörðunum nokkru sinnum í sinni sögu. Fyrst auðvitað sem hérna ný sjálfstæð þjóð, að þá gengum við í bæði auðvitað saminuð þjóðirnar, þar sem við tókum strax þátt og í því felst auðvitað að nýta þennan rétt sinn sem þjóð til þess að taka þátt í samstarfi annar þjóða, NATO, EFTA-samningarnir á sínum tíma og svo EES-samningurinn. Í öll þau skipti hefur þjóðin svona staðið frammi fyrir þessu, hvernig eigum við að nota okkar sjálfstæði til þess að tryggja okkar hagsmuni til lengri tíma og svarið í öll skiptin hefur auðvitað verið það að þjóða meðal þjóða, hún tekur þátt í samstarfi þeirra sem deila hennar sín það hvernig samskipti eiga að fara fram og það er ljóst að allar þessar ákvarðanir hafa reynst okkur óskaplega vel.
0: Sigmundur, Marta Kos, stækkunarstjóri ESB, hún er viðtal á föstudaginn, hún sagði að það færi engin aðlögun íslenska laga fram núna ef þjóðin segði já, næst komandi laugardag. Hún sagði líka, hún reyna voru lofaði því að yrðu alvöru samningaviðræður, en hún sagði þetta og aðeins þær myndi leiða í ljós hvaða undan þá er gætu fengist, nefndi sjávarútveg og landbúnað. Var þetta eitthvað til að róa þig eða hvað er það nákvæmlega sem að þú telur að þjóðan sé að taka áhættu með? Þú ert áhyggjufullur.
11: Já, er áhyggjufullur. Fyrsta lagi var þetta sem Daði nefndi hérna áðan að Ísland hefði áður verið í alþjóða samstarfi, tekið þátt í Sameinuðu þjóðunum og var í varnarbandalagi. Það er eðlis ólíkt og ég held að flestir séu mjög hlynntir sem mestu alþjóðasamstarf Íslands. Ísland er reyndar í samstarfi við fleiri lönd heldur en Evrópusambandið. Með fríverslunarsamninga við ótal ríki, fleiri en flest önnur lönd og alls konar, við erum sæti við borðið víða og sætum okkur við borðið myndi fækka með aðalda Evrópusambandinu, það myndi ekki fjölga. En þá að þessum endalausu umræðum undanþágur og það sem að verður að lesa í aftur og aftur eitthvað kurteisi sjál erlendra embættismanna eins og þeir séu að gefa út einhverja stórkostlegar yfirlýsingar. Sko, svona bara gengur þetta fyrir sig og hefur alltaf gert að þegar að einhverjir embættismenn eða stjórnmálamenn er að svara annarkvort fjölmiðlum eða er að tíðlega fundi með kollegum sínum frá Örlandi, þá er þetta að segja með alltaf svona já, við munum finna út úr þess og ég vissum að við getum átt mjög gott og skapandi og gefandi samtal og við verðum öll að vilja gerða finna út úr hlutunum og svo framvegis. En á sama tíma liggur fyrir hvað felst í aðild að Evrópusambandinu og fulltrúar Evrópusambandsins hafa verið mjög skýri með það og það þurfur að vera alveg á hreinu meðan þessi fósendunum fyrir þessum viðræðum sem hefur reynt að endurveiki núna að það sé þetta sé spurningum að umsóknaríkið lægi sig að Evrópusambandinu, ekki öfugt. Umsóknaríkið þarf að útskýra með hvaða hætti, hvernig og hvenær það ætlar að uppfylla allar kröfur Evrópusambandins, allar kröfur þess. Og svo ræða menn þessar undanþágur sem að menn verðast nú yfirleitt vera að tala um sko
0: sérlausnir. Akkur notar hún samningaverðar og lofar samningaverðar, er þetta orðin tóm, ertu hrættur það, er það áhyggjurnar?
11: Já, þetta er bara einhver svona kurteisis tal. Það liggur náli fyrir í reglum Evrópusambandsins og í því sem að fulltrúar þess að var sagt að jó, stundum hafði nú að segir í leiðavísunum hjá þeim að það geti verið varum hvert að tala um samningar viðraður, að það gefur til kynna verið sér að semja um eitthvað en jú, það sem hún á eflaust við með samningar viðraður er að það verið svona farið yfir það hvort það sé ekki hægt að veita einhverja sérlausnir og ég með hvernig sérstaklega Þorgerður fann að tala, þá ímynda ég mér að hún gerir ráð fyrir einhverju sérlausn í sjávarútvegi og sé búin að fá einhverja svona einhver blikk með það að sé að þetta ná einhverju slíku með öðru orðu, einhvern aðlögun af frest og við fáum að, en þá er eitthvað hérna hafró einhver svona en þetta skiptir alltaf mann afskaplega takmörkuðu máli eins og með sjávarútvegin, hvaða máli skiptir það þótt við fáum áfram að vera hérna með Hafrannsóknastofnun og gefa út einhverja veiði ráðgjöf fyrir íslenska svæðið ef að útgerðin er öll farin úr landi. Því að það er engin að tala um það að eignarhaldið verði áfram innlend að gera kröfu um það. Við rættum í utanríkismálanefndinu, fulltrúar utanríkisráðuneytinu, þeir sögðu nei, þú veist, að því er ekkert að tala um það. Og það verður ekki eins og nefnt að hafa einhverja reglur um innlend eignarhald á sjávarútvegi. Þannig að hérna koma bara spænsk og hollensk og önnur risa sjávarútvegsfyrirtæki með verksmiðjuskip, kaupa upp íslensku fyrirtækin og kvótan með, ryksu upp fiskinn hérna og annarkvort vinna hann um borð eða sigla með hann til þeirra landa þar sem að vinnu upp kostar einn þriðja því sem kostar á Íslandi. Og það með sérlausnum, sko.
12: En erum við ekki reisarnir? Guðmundur í bref segir að við séum að veiðum meira um Þýskaland allt í samans.
11: Nei, nei, nei, Ísland er kannski, hvað, 20. og annað held ég stærsta sjávarútvegsfyrirtæki, nei, sjávarútvegsland í heimi og ekki nær það stærsta í Evrópu fyrir utan það að þar eru starfandi mjög stór fyrirtæki sem að mörg hver eru við veiðar í Asíu, eða Afríku og út allan heim og sér hafa sig í því að fara og sækja fiskinn það sem hann býðst miklu stærri fyrirtæki en íslensku sjávarútvegsfyrirtæki og þessi fyrirtæki ná spila inn á hámarks hagkvæmni vera með erlend áhöfn á lágum launum og annarkvort vinna fiskinum borð eða flytjan í versmiður þar sem að verka fólk er kannski þriðjungi þeirra launa sem það hefur á Íslandi.
12: Þetta er ekki falleg með þessu tegnar upp hana, Sigmundur. Daði, sér þú að þetta eitthvað að það
10: Já, ég geri það nú. Ég vil nú byrja á að segja, sko, þessi mynd sem að Sigmundur tegnar upp af sjávarútvegi er í fyrsta lagi kolröng.
11: Byrðu, hvað er rándi? Ég segðu okkur þá frá
10: því. Ég er nú að klára að tala, ekki byrja á þessu. Vertu bara rólegur, ég er rólegur þegar þú talar, þú ert rólegur þegar ég tala. Að það sem hefur gerst í sjávarútvegi á Íslandi, í fyrsta lagi íslensku sjávarútvegi er sennilega sá arðbærast í heimi. Og það sem hefur gerst í íslensku sjávarútvegi og þróunin sem Sigmundur er að tala hann eins og hann haldið þessi 1990 en þá. Við áttum einu sinni stóran flota fristiskipum, fristitogurum, þeir eru núna held ég sex. Það sem hefur gerst er að við hefum fært raunverulega alla virðiskeðuna nær landi, það hefur gríðalegur ábati af því vegna þess að nýtingin á hráefni hefur batnað til mikill að muna. Þetta hefur gert það verkum að öll þessi sviðsmynd er raunverulega tómt rugl. Íslensku sjávarútvegur er sennilega fremstur í heiminum hvað varðar nýtingu á tækni, það eru þetta afleiðinga því að hér eru há laun. En það hefur gert honum kleift að tryggja sér raunverulega hagnað þrátt fyrir þessi kjör á grunni viðskiptamódel sem snýst það að koma með allt hráefni á landi og nýta það fullu og það sem er eiginlega fyndið og þetta er það sem Guðmundur í brefum var örugglega að vísa til er að þetta viðskiptamódel hafa íslensk sjávarútvegsfyrirtæki verið að flytja út þannig að það er núna þannig að mörg stór íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eiga meiri kvóta innan Evrópusambandsins heldur en utan þannig að sviðsmyndin eru öll á hvolfi og þessar veiðar sem að Sigmundur að lýsa eru hugsanlega stundaðar einhverstaðar í þriðja heiminum í dag en það er engin evrósk sjávarútvegsfyrirtæki sem stunda þessa veiða lengur vegna þess að við erum að höfum verið að flytja út okkar viðskiptamódel og við höfum raunin að verið að flytja það út til Færeyja líka þannig að þetta eru þetta bara rugl svo ég komi nú að hinum punktinum hér talaði sem sagt kurtisis hjal, embættismanna og hérna það sé nú ekkit að marka slíkt já, hvað gerur þá? Hvað gerur til þess að fá að sannreina það hvort að þetta er kurtisis hjal eða hvort að eitthvað er á bakvið já, þú gengur þetta til samninga af því að það eru þeir sem á endanum skipta máli það er alveg rétt hjá Sigmundi, það er ekki kurteisis hjal, embættismanna og einhverjar yfirlýsingar sem skipta máli það sem skipti máli er sá þjóðréttarlegi samningur sem við munum gera við Evrópusambandið, hún verður ekki breytt án okkar samþykis þannig að þegar hann verður lagður fyrir þjóðina, að þá verður öllu þessu spurningu svarað og ég skil ekki hvað Sigmundur Davíð er hrættur við.
12: Þetta stendur mjög tæft á laugardaginn. Ef þjóðin segir já og samningu verið er hefjast svo líða tvö ár og þú getur verið hann forsætisráðherra eftir tvö ár í nýri ríkisstjórn það er enn viðræður í gangi hvað gerir þú? Mynd þú stíga inn mynd þú berjast fyrir heldur að stoppa þessar viðræður eða mynd þú fylgja þeim í höfn eða hvernig sérðu það eða þú lítur svona til framtíðar því að þú er kannski ekki í svona valdastöðinni núna í ríkisstjóðin það getur alveg eftir tvö ár.
11: Þetta er mjög áhugaverð spurning og ég hef einmitt reynt að spyrja það er með talið og ekki hvað síst utanríkisráðherrann sem að tala sífellt það verði að virða niðurstöðu þjóðarinnar og ég er að spyrja hvernig gerir maður það ef niðurstöðan já því að þessi atkvæðagreiðsla er kynnt á þann sérkennilega hátt að hún snúist bara það hvort að við eigum að fara og sjá hvað er í bóði leita tilbóða segjum sem svo að ég eða einhver annar væri tekin við hér og þetta ferðin að það í gangi, hvernig virðum við niðurstöðu jás með því að hvað býða eftir fleiri tilbúðum frá Evrópusambandinu og sætt okkur síðan við að
13: Evrópusambandinu er samningin undir þjóðina
11: heyrðu, býttu nú við bæði, utaríkisráð þeirra
13: þú berð samningin undir þjóðina það er mjög einfalt þetta eru risa mál í íslensku þjóðarina
11: fósætisráðurandinn hefur bara sagt að það sé ekkert víst að það verði gert
13: er þú að segja að þú sérst ekki þar á ekki að bera samningin undir þjóðina
11: nei, ég er að segja þú kannski mistaði þessu, Kristrún
13: Nei, því ég var svolítið hissa og skiltir ekki byrja á því að segja að ég myndi að sjálfsögur bera hann undir þjóðina
11: Ekki vera að grípa fram í dag hvernig voru það er þetta Ég var kurteis til að þú varst að tala
12: Já, við skulum ekki upp með það í talíinu
11: Nei, en að því hann grípa fram í dag þá kannski er ég rétt að láta hann vita því að forsætisráðherrann hans er búinn að lýsa því yfir að það sé bara ekkit víst að samningu verði lagður fyrir þjóðina Það velti á því hvort Kristrúnu Frostadóttur lítist á samningin og Þorgerður hefur sagt einhvað svipað. Þannig ég bara spyr enn og aftur, hvernig virði maður já niðurstöðuna ef þetta snýst bara um það að sjá hvað er í boði, að sjá hvað Evrópusambandið býður okkur. Og svo spyr ég líka, að því að ég held að vera mjög gott að fá þessar upplýsingar fyrir fólk áður en að atkvæðagreiðslan fyrir fram. Ég spyr líka, hvað vilja menn sjá? Hvað vilja menn sjá ef það er gerður samningur, aðildarsamningur við Evrópusambandið, þá er það eins og heil símaskrá á þykkt, á lagamáli, útskýringar á því hvernig umsóknaríkið ætlar að uppfylla kröfur Evrópusambandsins. Hvað vilja menn sjá í þeim samningi? Menn er alltaf að segja, ég ekki að sjá hvað er í boði. Já, hvað viltu sjá? Og því svarar enginn. Vegna þess að þetta er bara umbúðamennska, þetta er bara spurning að geta búið til þennan frasa, já til að sjá, hver er að móti því að sjá, en sjá hvað,
13: já, ég held
11: en vita það ekki, og ef þetta er spurning að sjá það, hvort við fáum sérlausnir í sjávörði, þá spyr ég enn á ný, hvers vegna að fara í þessar viðræður til að sjá hvort við fáum að ráða örlitlum hluta af því sem við ráðum nú þegar, tímabundið, en gefa leið eftir æðsta vald á sviði löggjafarvalds, framkvæmdavalds, dómsvalds og utanríkisstefnu eins og er óumdeilt að fylgir aðild að Evrópusambandinu. Til hvers að fara þá við þetta? Til að sjá hvort við fáum tímabundna sérlausn í sjávarútvegi, getur ekki hafró áfram, en þurfum að gefa eftir efsta lag fullveldisins.
12: Daði.
13: Já, þetta er, þarna er aftur svona svolítið sérstök söguskoðun vegna þess að ég fór hérna áðan yfir svona það sem að framsýnir íslenski stjórnmálamenn eins og Ólafur Thors og Bjarni Benediktsson eldri og raunar Davíð Oddsson ákvarðanir sem þeir tóku sem allar snerust einhvers konar framsal á fullveldi fyrir aðgang að alþjóðlegum samningum. Og það er mjög sérstakt að reka núna fleigu jörðina og halda því fram að þetta hef aldrei verið gert á þess að þetta hefur bóstalega verið saga ákvarðanatöku íslenskra stjórnvalda frá því við urðum sjálfstæð þjóð það að gefa upp hérna möguleikan á hlutleysi og ganga í hernaðabandalög eða gera tvíhliða varnarsamninga eru meiri háttar ákvarðanir og varða frelsi þjóðarinnar, það að gefa upp réttin til alls konar varnaraðgerða eins og gert var í EFTA, það að heimila frjálst flæði eins og gert var í EES-samningnum, allt er þetta framsal á fullveldi. Ég held að það sem að 20. öldin kennir okkur er að þetta fyrirkomulag sem að Bandaríkin komi á, þar sem að lög og reglur gilda í samskiptum þjóða, frekar heldur en að afliðir á því, hafa reynst litlum þjóðum gríðarlega vel. Ég held ég var rétt með þegar ég segja að það var verið hérna hann Hans G. Andersen sem að var nú sentral í baráttu okkar fyrir útvíkkun landhelginar sem sagði að slíka reglur eru sverð og skjöldur lítilla þjóða. Og það er raunverulega það sem þetta snýst um og ég vil líka viðurkenna mjög sérstök framsetning hérna að það sé allt í hennu þá þannig í þetta skipti að við ætlum bara að horfa á kostnaðin og ekki á ábatana því að ábatin eru þetta gríðalegur, hefur alltaf reynst Íslandi gríðalegur af því að taka þátt í svona samstarfi. Við erum lítil þjóð, við erum með einfalt hagkerfi, frekar fábreytt. Það er á endanum alltaf hagsmunir okkar að viðskipti gangi vel fyrir sig. Þar er ábatinn. kostnaðurinn felst í einhvers konar takmörkun á okkar rétti til að taka ákvarðanir. Það er það sem samningar ganga út á og ekki þessi samningar frekar en aðri samningar, bara allir samningar. Þannig að það er á endanum spurningi sem við þurfum að spyrja okkur og ég, þið veitir, ef við efist þetta horfið í kringum ykkur í þessu herbergi, hvað í þessu herbergi er framleitt á Íslandi og hvernig kom það hingað? Það er vegna þess að við stundum mjög öflu viðskiptum, við erum háð öflum viðskiptum og það, þeir hagsmunir hafa alltaf, þeir hafa alltaf verið varðir að tvíhliða samningum. Við getum ekki þvinga neina þjóð að stunda viðskipti við okkur, við getum ekki þvinga neina þjóð til þess að lækka tolla, við erum ekki með neitt afl til þess, en ef að við segjum við erum tilbúin að gefa ykkur á grundvelli regluna einhvern aðgang að íslenska markaðinum gegn aðgangi okkar að ykkar markaði að þá hefur það alltaf verið grunnurinn að velsælda á Íslandi.
11: Ja, þetta er mjög áhugaverð sko að þið leitist mjög við að tala allt annað en Evrópusambandi.
13: Ég var að tala Evrópusambandi.
11: Þú varst ekki að tala með Evrópusambandi. Þú varst að tala með hérna ýmsu alþjóðasamninga
13: og alþjóðavíðskipti. Við hvernig er EES-samningurinn? Hver er gagnaðilin í EES-samningunum? Minn kæri Sigmundur Davíð. Rifjum það upp saman. Hvað heitir það apparat?
11: Hvað heitir talum?
13: EES-samningin. Hver er gagnaðilin í EES-samningunum? Hver er gagnaðili okkar í EES-samningunum? Þakkaði kallað fyrir.
11: En þetta er það sem ég er að benda þér á, sko.
13: Þú ert að benda mér á hvað?
11: Þið eru ekki að tala og nú leifir þú mig kannski að tala. Ekki verið alltaf að grípa fram í. Sko, nú leifir þið mér aðeins útskýra.
13: Endilega gerðu það.
11: Þú ert að drepa málum á dreif og þið gerir þetta mjög gjarnan. Þið vilji forðast að ræða Evrópusambandið og eðli þess og talið þessi stað aðra alþjóðasamninga.
13: Eins og EES-samningin.
11: Já, eins og EES-samningin. Þú kostum þetta ekki mikið inn á hann í þessu en þú varst að tala NATO hérna og þú tala alþjóðaviðskipti og láta eins og tæknið dótið hérna í þessu herbergi. Það væri ekki til staðar ef að það viðhorf hefði verið ríkjandi að vilja ekki ganga í ESB.
13: Nú ert þú náttúrulega að leggja mér orð í munn. Ég sagði að þetta væri á grundvelli viðskipt.
11: Þú ert að snúa út úr með því að drepa málum að drepa með þessum hætti og halda því fram að öll viðskipti við útlandi gegnum tíðina og allir tvíhliða samningar séu einhvern nátt sama eðlis og það að ganga í Evrópusambandið og afsala sér æðsta valdi okkar mála á sviði löggjafar, getur hann til þess að ráða okkar lögum sjálf, á sviði framkvæmdavalds, á sviði dómsvalds og á sviði utanríkisstefnu. Og með því að gera það, þá erum við í rauninni að fara í hina áttina. Því við erum að nulla út og eyðileggja fjöldanallan af fríverslunarsamningum sem ganga innmitt út af þetta sem þú veist að tala með hefði gefist svo vel og ég er algjörlega sammálaður
13: Teldum við þessa fríverslunarsamninga?
11: Telja þú upp, þeir nema fleiri tugum
13: fríverslunarsamningar Íslands ekki, og þeir eru miklu mun færri heldur með fríverslunarsamningar Evrópusambandsins og eru fríverslunarsamningar Evrópusambandsins eru víðtækari en okkar fríverslunarsamningar þannig að partur af þessu er aðgangur af fríverslunarsamningum Evrópusambandsins sem eru betri samningar heldur en okkar
11: samningar.
13: Þú lítur að hafa kynnt
11: að Ísland er með miklu fleiri fríverslunarsamninga heldur en flestar allar þjóðir og er með fríverslunarsamninga
13: heldur en Evrópusambandið.
11: Hvað er Evrópusambandið? Það er tolla bandalag. Það snýst tolla múra utan Evrópu. Þetta sem að tala með hérna áðan að við þyrftum að eiga viðskipti við útlönd þar á meðal, fullkomlega sammálaðir og þess vegna vil ég, þegar við getum fluttin tækni eins og þú veist að tala hérna í herberginu, frá fleiri löndum heldur en bara Þýskalandi, við getum flutt hana inn frá Kína eða Japan eða Bandaríkjunum eða hvaðan sem er, með því að ráða okkar málum sjálf og gera þá samninga við þær þjóðir og þau fyrirtæki sem við teljum henta okkur í stað þess að vera ofurseld valdi Evrópusambandsins sem er að leiða hnignunar bandalag og talandi tækni. Evrópa, ESB er að dragast aftur úr öllum öðrum á því sviði. Hún er að dragast aftur úr sérstaklega í nýsköpun og meira sé að þau nýsköpuna fyrirtæki sem að verða það sem kallað er einhyrningar, slá í gegn, verða stór fyrirtæki, og eru stopnuð af íbúum Evrópusambandsins. Helmingur þeirra er einhvers veður rekin utan Evrópusambandsins því að Evrópusambandið kæfir nýsköpun og framfæri.
13: Þetta er auðvitað ekki rétt og hérna ég hefði áhugaði að svona stinga hér nokkur hlutum að í fyrsta lagi Evrópusambandið sem blokk er stærsti útflytjandi heimsins og þess að tala þetta sem tollabandalag, það er þetta bara alls ekki rétt. Evrópusambandið er á sín tíma stofna
11: til þess að koma sjálfur, þeir eru tollabandalag.
13: Þú ert hérna búin að vera tönglast á því að grípa fram í sig eitthvað sem við ættum að hætta að gera.
12: Við erum saman um eitt
13: hætta að grípa fram í takk fyrir það. Það er stopnað á sín tíma þetta, til þess að koma í veg fyrir stríð í Evrópu. Þetta er í grunninn friðarbandalag. En hefur þetta þróast yfir í að vera netið sem tengir saman löndin í Evrópu og gerir þeim kleift að njóta hagkvæmni þeirra stærðar sem að markaðurinn þar býður upp á og hefur auðvitað verið alveg gríðarlega mikilvægt einmitt í því að tryggja hagsmuni þessara landa út á við af því að þú getur ekki verið stærsti útflytjandi heimi og ekki lagt megin áherslu á viðskiptasamninga við alla þá sem þú átt viðskipti við. Þannig að og staða þess til að ná góðum samningum eru auðvitað mjög góð. En á endanum finnst mér aðalatriði vera hvar er hagsmunum Íslands best borgið, hvernig tryggjum við að íslenskt atvinnulíf eigi bjarta framtíð, hvernig tryggjum við að ungt fólk á Íslandi sem fær góðar hugmyndir geti látið að verða veruleika og gert sér mat úr þeim og það gerum við auðvitað með því að tengja okkur við stærri markaðsvæði, það hefur alltaf verið þannig og síðan að nýta okkur það til að tengja okkur við heiminn allan. Það er orðið þannig í þessum heimi sem er alþjóðavættur að það er á endanum mjög fáir sem að ná árangri en þegar þið ná árangri er hann gríðarlegur og munurinn á því að hafa aðganga markaði upp á 400.000 eða 400 milljónir eru þetta mjög, mjög mikil. Og sem myndum talaði hérna aðeins flótta nýsköpunarfyrirtæki og það er nefnilega svolítið athyglisvert að fylgjast með flótta íslenskra nýsköpunarfyrirtækja og hvert þessi íslensku nýsköpunarfyrirtæki flýja sem er hérna að verulegu leiti til einmitt þessa hræðilega Evrópusambands sem Sigmundur óttast svo mjög. Ég held að við þurfum að vera stór í okkur. Við megum ekki einhvern veginn detta inn í það að vera alltaf óttastlegin. Það er það sem að alltaf hefur komið okkur best að koma fram með kassan út í þessu tilfelli klára þessa samninga, sjá þennan þjóðréttarlega samning og mér langaði til að koma inn á það sem að Sigmundur kom inn á hérna áðan sem er hans efasemdir að hægt sé að bera slíka samningum til þjóðina. Ég hef engar slíkar efasemdir, þjóðinni treysti ég og hér er þá málið. Það eru ólík sjónarmið þarna úti og ólíkir hagsmunir og þetta snýst ekki bara sjávarútveg, þetta snýst fjölmargar aðrar atvinnugreinar. Þó að samningurinn verði þykkur þá trist ég í íslenskri þjóð til þess að meta það hvort þeirra hagsmunir eins og þau sjáðu og það er misjaft frá fyrirtæki til fyrirtækis og einstaklingi til einstaklings hvort að þau sjáu hagsinum betur borgið við að segja já við þeim samningi þegar hann liggur fyrir en ekki. Til þess að það sé hægt að taka slíka ákvörðun þarf að klára samningaviðræðunar.
11: Þetta er eins og þegar maður ræði við fjármálaráðherrann í þinginu og reyna að spyrja hann spurninga þær. Maður þarf alltaf að eyða megna sínum tími að leiðréttan.
13: Það er leiðréttan við með núna.
11: Sko, þetta er búið að safnast upp hérna en ég hef ekki haft tíma til þess. Ég er nýsköpuna fyrirtæki flytja jafnan til Bandaríkjana og Sviss. Það er mitt vandamál fyrir Evrópusambandið að þau vilja ekki vera í Evrópusambandinu og hitt þessi útlýskóningur
13: með
11: að
13: ég hef hætti því fram
11: að ekki vera að grípa fram í við vorum búin að ræða þetta og ég hef hætti því fram að erfitt að bera samningum til þjóðina. Það er ekki ég sem er að segja þetta, það er forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann sem að hafa báða sagt að skrifi ekki undir samning nema hann sé þeim að skapi eða þær ber hann ekki undir þjóðina nema hann sé þeim að skapi og þess vegna spurði ég einfaldlega hvað þarf að gera til þess að uppfylla jásvarið til að standa við það. Það hefur ekki fengist svar við því og það er vegna þess hvernig þessi mála tilbúnaður er allur. Þetta er allt einhver innan tóm umbúðamennska og menn forðast að ræða innihaldið og fara hér að tala um eins og við værum öll í torfkofum ef við værum á móti aðeld að Evrópusambandinu. Þetta er allt einhvað öfusnúið og ruglað. En ég minni á aðalatriði þessu er að sko ef að viðhorfið er þetta að þú viljir bara sjá hvað Evrópusambandið ætlar að bjóða þér eins undarlegt viðhorfið það nú er, þá ertu leið að segja þú sett tilbúin að gefa eftir fullveldið æðsta vald á þessum sviðin sem ég nefndi á hann eða þessi bara spurningu verð.
13: Ef ég má bara aðeins svara þessu ég, sem er alveg nauðsynlegt.
12: Þið fáið báðir henni lokin 30 sekundu hvor, þið ráðið hvernig verið þessum 30 sekundum til að leiðrétta að komið loka skilabóð og Daði, ef þú mátt fá hérna 5 sekundu til að hugsa, svo fær Sigmundur 30 sekundur á móti, ég ætla að fara svolítið strangur, ég er að horfa á klukkar hérna, þannig að þið hefði 30 sekundu hvor, við þurfum því miður að slúta þessu.
13: Og í hvor eru þeim allar að taka okkur?
12: Bara í stafrósla, þú fær að byrja þetta.
13: ef ég tek þetta saman, Sigmundur Davíð tönglast hér á fullveldi eins og það sé bara einhvert einstakt djást einhver eitt hlutur sem annarkvort er öðrum megin við línuna eða hinum megin. Tilfellið er það að það er flóki fyrirbæri og fullveldi þjóða hefur alltaf snúist um sem sagt mat á hagsmunum og allir samningar sem þú gerir takmarka einhverju leiti frelsið þitt og þar með fullveldi og þess vegna er þetta pínur svona rugl framsetning. Það er alveg ljóst að í EES samningnum fólst slíkt framsal á fullveldi og það er á endanum alltaf hagsmunamat og íslenska þjóðin hefur borið gæfu til þess að taka þessar ákvarðanir af yfirvegun.
11: Davíð, ég er að nota tíman minn í spurningu og gefa þessna daða helmingin af tímanum minn að því ég gerði ráð fyrir að sitja hérna með Þorgerði Katrínu sem að síðan komst ekki, þá hefði ég hugsað mér að spyrja hana og kannski getur þú svarað þessu Daði, hvað var hún að ræða við seðlabankastjóra rétt fyrir tilkynningu um vaxtahæk? Hvað var utanríkisráðherra að ræða við seðlabankastjóra rétt áður en hann hækkaði vexti?
13: Ég hef ekki hugmynd það, minn kæri, eitt veit ég þó. Ýmislegt má segja Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra, en það sem ekki hægt að tala til hægri eða vinstri, það er ekki eitthvað sem ég held að íslenska þjóðin hafi reynslu.
11: Það sem er gættur reynd
13: það. Já, ég veit það ekki, mér stöðu vera rugg.
12: Kæra, þakki fyrir komin að
13: báðu tvær.
12: Við erum til í allt, við verðum hérna eftir augnablik með forstjóra tveggja stóra íslenskra fyrirtækja.
14: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni. Sprengisandur, á bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
15: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
16: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
17: Ert þú á leiðin í MIT í haust? Leið 5 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í tónlist og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
18: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnir það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
21: Capri
1: Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
21: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
22: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Sumarmessa í Garðarkirkju klukkan 11. Víðistaðasók. Valinn bætefni frá Biotech á 25% afslætti. Netto, lifum vel.
23: Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

0: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Já, við höldum áfram hér á Sprengisandi, þingmenninni tveir eru hornin á braut, en góðir gestir komnir í fun heit sæti þeirra. Bói Nils Bogason, forstjóri Icelandair og Sveinn Logi Sölvason, forstjóri Emblu Medical, móðurfélags Össurar. Velkomnir báðir tveir.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Þið er sameiginlegt fyrir utan badminton áhuga reyndar, komið ljósetna rétt fyrir þátt, en þið setið líka í forstjóra stól hjá stórum íslenskum fyrirtækjum sem starfa á alþjóðamarkaði og eru í samkeppni við fyrirtæki út um allan heim. Þegar þið horfið á Ísland sem stað til að reka alþjóðlegt fyrirtæki í dag, hver er okkar mesti styrkur og hver er kannski okkar stærsti veikleiki?
2: Og ég byrja. Ef við horfum á okkar grein sem við störum í, sem er flug og ferðaþjónusta, þá er styrkurinn að sjálfsögðu hérna staðsetning Íslands sem að gefur gríðarlegt tækifæri og Ísland sem áfangastaður sem bara frábær og hefur óendanlega möguleika, þannig að það fyrst og fremst tækifærin og við erum lítil þjóð, erum fljótt að taka ákvarðanir og hreyfum okkur hratt og erum sveigjanleg, það mikill kostur. Hvað var að veikleika, hvað stærsta veikleika að mínum að það sem mest krefjandi fyrir okkar rekstur og okkar samkeppnishæfni? Það myndi ég segja, vinnumarkasmódel og við berum okkur saman við nágrann löndir sem við erum að keppa við. Að þá erum við að hækka laun hér langt umfram það sem að útflutningsgreinan að þola og það er önnur lönd ekki að gera og það mjög krefjandi og að mínum mati okkar stærsti veikleiki.
1: Sveinn Logi, þið eru í heilbrigðis, tækni, stoðtækja, framleiðslu, aðeins og öðruvísi business, hvernig horfir þetta við þér?
3: Já, við erum í þessum hluta hakkerfisins sem að snýra útflutningi á höfuti, að maður orðaða hannig og fyrirtæki hefur vaxið hér á Íslandi frá því að vera upphaflega já, lítill sproti yfir því að vera í dag, þar að segja leiðandi fyrirtæki í heiminum á sínu sviði, erum með 4500 starfsmenn í 40 löndum, störfum í öllu löndum sem er einhvers konar heilbrigðiskerfi, framleiðum vöru sem að hjálpar miljónum að eiga betra líf. Fyrirtækið er með litla sem enga tekjur hér á Íslandi en 700 verðmætt störf og þráttur að vera með litla tekjur að borgu við mjög stóran hluta af okkar sköttum hér því hugverkin verða til hér og við höfum sér fleiri svona fyrirtæki verða til á síðustu 10 árum að því að við sem Íslendingar við höfum lagt bara meira í að byggja upp gott kerfi í kringum svona fyrirtæki og við erum í grunninn Íslendingar, við erum orku mikil þjóð, við erum tilbúin að taka áhættu, við erum vönni að eiga við áföll, við sko lítill heimamarkaður er líka styrkleiki, við þurfum alltaf að horfa strax út fyrir landsteinina þegar við erum með ný viðskiptamódel í hérna smíðum og þetta svona hugafar gagnvart nýsköpun og menning gagnvart nýsköpun, það er ótrúlega öflugt hér á Íslandi og er ótrúlega auðlind út af fyrir sig, það er erfitt að búa til svona menningu og við tölustundum það í fyrirtækjarestri er erfitt að breyta menningu. Þetta er ótrúlega öflugur útgangspunktur og við finnst við eigum að gera meira í að forgangsa þessum málaflokki og ef ég horfi á sko, hvað er gott og hvað mætti vera betra, við höfum alltaf unni með alla þá mörgu styrkleika sem felist í því að vera hér en áskorunin, svona ef ég horfi yfir síðustu áratugi, hefur oft tengst litlum gjaldmiðli sem að og fyrirtæki voru alltaf reynt að fjallega sig einhvern veginn íslensku krónunni, hvort sem það er uppgjör í erlendri mynt, fjármörnun í erlendri mynt og svo framvegis. Bæði hvað var það svona rekstur og áferð og fundið fyrir svona hvað er erfitt ofta samfara erlenda fjárfesta að koma inn í íslensk krónuviðskipti. Þannig að þetta er svona og þetta tengi svolítið inn á vinnumarkasmódelið líka sem að, eins og Bogi segir, ég tek undir með honum, það hefur verið áskorun og svona búið til svona óstöðuleika.
1: Einmitt, Bogi, fólk er að velta mikið fyrir sér þessari þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn og Evrópusambandinu svona í heildsinni. Hvaða áhrif á rekstur Icelandair gæti aðild að Evrópusambandinu svona haft og við sjáum til dæmis að Evrópusambandi hefur verið að breiðast við loftslagsvandanum með því að búa til eitthvað mengunarkerfi og það kemur svolítið, það er áskorun fyrir flugfélög á Íslandi og bara um allan heim. Væri kannski betra að hafa rödd þarna inni, hvernig horfir þetta við þér?
2: Já, þetta horfir þannig við okkur að Evrópusambandið hefur verið svolítið í því að setja á reglur sem eru

0: mjög hamlandi fyrir samkynsefni flugfélag í Evrópu. Og vegna þess hvar við erum stödd hérna í miðju Atlantshafinu, þá verður þetta sérstaklega slæm áhrif á Ísland, flugfélag sem gerir út frá Íslandi og tengir miðstöðuna hérna á Íslandi og það er alveg bara íslenska hagkerfið. En það er ekki bara Ísland sem þetta er að hafa neikvað áhrif á, þetta er að hafa neikvað áhrif á öll flugfélag í Evrópu og samkynsefni þeirra. Og hvort að við myndum, hvort það myndi skipta einhverju máli að vera við borðið, það virðist ekki vera því að við erum í samtökum sem heita Airlines for Europe, flugfjölög sem eru í Evrópu og það eru flest öll stærstu flugfjölög Evrópu saman og við erum með skrifstofu í Brussel og þetta eru flugfjölög sem eru staðsett í Þýskalandi, Fraklandi og við öllum eins og löndum og hafa aldeilis verið við borðið en ekki náðu neinum árangri því miður og það kom út skýslan hérna, Draghi skýslan fyrir tveimur árum sem hefur mikið umræðinu og sem að fjallað það að samkynningshæfni Evrópu væri svona á fallandi fæti út að öllu þessu regluverki og fleiru reyndar og það þyrfti að breiðast við og taka einhver skref tilbaka og við höfum svona verið að binda vonum við að það myndi gerast en síðan kemur núna endur skoðun á ETS-kerfinu á þessu ári af því að það rennur sér skeið við fyrirvörandi kerfi núna næstu áramót og það kemur fram eiginlega algjörlega óbreytt þannig að það er áfram að vera að horfa til þess að skerða samkeppnishæfni evrópskra flugfélaga og sérstaklega flugfélaga sem gerir út frá Íslandi af því við erum að fljúga lengri leiðir innan þessa kerfis heldur en allir aðrir og eins og við höfum sagt að það er engin skynsemi því að reyna að leysa svona heims vandamál með standbundnum lausnum og það endur spegla svo vel í þessu að hérna samkeppnishæfnin hefur bara fyrir evrópsk flugfélag verið á niðurleið og það er ekki verið að gera breyting á því í þessu endurskoða kerfi og þá svona og það eru gríðaleg vonbrigði að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sé ekki að stíga þessi skref sem er bent á í þessari Draghi skýrslu.
1: Það hefur einhverja undan þá var ekki síðustu tvö ár en það er kannski ekkert í hendi varandi framtíðina eitthvað.
0: Það var samþykkt að veita Íslandi svona sérlaust næstu þrjú árin en í flugrekstri þarf að hugsa til mjög langs tíma og við erum að fjárfesta í flugvélum og panta þær langt ár, mörg ár fram í tíman þannig að vera með einhver þriggjára fyrir sjáleika í þessu er alls ekki nóg mikið og þó við séum með þessa sérlaust þá erum við undir í samkynningshæfninni bæði við önnur evrópsk flugfélög þó þau séu á slæmu stakagvart umheiminum en síðan ef við berum okkur saman við flugfélög frá Ameríku og þess aftur þá erum við bara á mjög slæmu stak hvað þetta varðar. Og þetta hérna ósangirnin er gríðalíð vegna þess að við erum oft á tíðum að bjóða bestu lausnina út frá umhverfinu. Við erum að menga minnst per sæti með því að fljúga hakkamestu vélum hérna í gegnum Ísland og með að vera með að keppa við breiðþóttur sem að menga meira per sæti en borga minna per sæti. Þannig að það er engin skynsemi í þessu og því miður er þessi endurskoðin ekkit að breyta þessu. Og það er önnur svona þversögn í þessu að hérna það hefur verið talað mjög lengi hlut sem kallast sameiginleg lofthelgi innan Evrópu, það Single European Sky. Að ef að lofthelgi í Evrópu verði stýrt með samræmdum hætti, nú stýrir hvert land þessu bara fyrir sig, sem að gera það verkum að það er ekki þetta besta flugin, eins og væri hægt ef þetta verið ein lofthelgi eða eitt svæði. Og Evrópusambandið hefur sagt það sjálft að það verið hægt að minka útblástur alltaf 10% með því að samina kerfið eina undir einni stjórn. En Evrópusambandið hefur ákveðið að gera það ekki. Þetta væri bara einn eitt pennastrykk. Það er mikil þversögn í þessu að vera að setja skatta á gjöld og á flugfjölug til þess að minka útblástur á meðan væri hægt að gera þetta án kostnaðar.
1: Einmitt. Sveit, þú náttúrulega ert í öðrum bransa, þú er kannski ekki að glíma við ETS-einingar eða þennan mengunar. Já, þess að mengunar áskorun getum við sagt, en fyrir ykkur, ég meina við erum nú þegar með aðalda að ES, þannig að við erum með aðganga að þessum innri markaði, hverju getið það breytt að fyrir Össur eða fyrir Emblem Medical að við færum í Evrópusambandi?
2: Já, það kannski breytir ekkit öllu fyrir Össur eins og fyrirtæki er í dag, fyrirtæki er einfallega orðið það stórt, hlutfastlega litla starfsemi hérna á Íslandi, og þessar sveiflu sem að voru fyrirtækinu erfiðar ef við horfum lengra tilbaka hvað var það að flögt á litlum gjaldmiði eru bara einfallega minna máli í dag en ef við horfum á þetta út frá okkar sjónamiði að hvað segja sjónamiði alþjóðlegum rekstri þá finnst mér annars vegar þetta sjónamiði hvað þar að segja ef við erum að svara spurningunni er hagsmunum Íslands best borgi með því að taka þetta síðasta skref inn í Evrópusambandið þá finnst mér annars vegar þessi hvað að segja, sjónarmiðum hvernig lítið land staðseti sig í breyttum alþjóðlegum heimi. Það sem ég á við þar er að leikreglunar eru einfallega bara breyttar. Við vanist í að þetta snúst allt alþjóðavæðingu, frelsi til viðskipta sem hefur verið einstaklega hagstætt umhverfi fyrir lítil opin hagkerfi eins og Íslandin erum komin inn í umhverfi sem getur verið búið til nýjar áskorunir. Og við höfum séð það til dæmis í þessum tollamálum sem hafa haft mjög mikil áhrif á okkar geira. Þar hefur samkeppnishæfni fyrirtækja bara breyst og landa breyst yfir nóttu. Og þarna þurfum við að svara, er okkar hagspunum til dæmis betur borgið innan eða utan tollabandalags? Og ég, svo er líka önnur umræða sem ég finnst eiginlega svolítið skrítið hvað við líti fari fyrir í aðdraganda þessa kostninga. Það er þessi öryggismál. Ástæðan fyrir nefni það er að þetta er bara fyrir framan okkur á hverjum degi. Við erum að byggja upp starfsemi til dæmis í Úkraínu, reyna að styðja við þá stöðu sem að þar er uppi. Við sjáum öll löndin í Evrópu, Norðurlöndin og stóri löndin í Norður og Vestur Evrópu vera auka gríðarlega við fjárfestingu í varnarmálum og það hefur til dæmis áhrif á hvað þessi löndir er sett í heilbrigðismál sem hefur áhrif á okkar rekstur og þetta tekur bara rosa mikið súrefni í umræðinni í þessum löndum. Og þetta er svona svolítið vand með farið þessi málaflokkur, hér eigum við ekki að vera hrætt en við erum að vera raunsæ. Og þetta er mjög mikilvægur hluti af þessari umræðu, er okkar hagsmunum betur borgið með meiri samþættingu við Evrópu. Mm-hmm. En svo hinliðin, það er verðmætasköpunin, ég ætla ekki að fara að endurtaka mig, en sko ég hef trú á því að það sé mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að byggja fleiri stóðum hvað verðmætasköpun varðar, okkur hefur gengið vel að búið til fleiri fyrirtæki eins og össur, en það er tækifæri til þess að það er að segja með því að stefna á að vera hluta myndbandarleginu, þá búum við til eitthvað farveg þar sem við getum skref fyrir skref fært okkur inn í stöður að umhverfi og hvað þessi gjaldmælamál varðar að búa þar til meiri stöðurleika í umhverfi fyrirtækja hér á Íslandi sem ég held að skipti mjög miklu máli þegar við horfum fram á veginn og hvernig við ætlum að skjóta hér fleiri stöðum undir verðmætasköpun á Íslandi.
1: Einmitt Bogi, þú myndist á áðan að Íslandir væri mikið í viðskiptum eðla erlendis, þegar þeir að kaupa flugvélar, eldsneyti, alls konar þjónustu, tekjurnar koma frá ólíkum og mörgum mörkuðum. Mm-hmm. Íslenska krónan, hún er svolítið, við erum svo mikið að ræða það endilega í þessari þjóðarhagkreislu, en hún gæti orðið fylgifiskur þess að ganga inn í Evrópusambandið að taka upp annan gjaldmiðil. Lítur þú á krónuna fyrst og fremst sem vandamál eða er hún miklu frekar eitthvað sem gefur fyrirtækjum svo Íslandi er sveigjanleika? Hvernig metur krónuna góðu?
0: Hún er ekki stóra vandamál í okkar rekstri, en auðvitað er það ekki ákjósanlegt fyrir litla þjóð að vera eitthvað eigin gjaldmiðil. Það er hérna, það er einhverju gallar við það. En að taka upp evru hér, það kom einhverju gallar við það á móti, held ég, að hérna við erum útflutningsdrifin þjóð, þó að okkur hafi tekist, eins og sveitin að segja, að við horfum 15-16 ára aftur í tíma, þá voru tveir stöplar undir krónunni, nú voru þeir fjórir, ferðarþjónustan bættist við að fullum kraftofin, hún er stærsta útflutningsgreinin og síðan er allt hitt. Össur og lyfjafyrirtækin og gagnaverin og allt saman, það er við komið fjóra stöpla, þannig að staðan er allt önnur. En engu og síður, við erum áfram útflutningsdrifin þjóð og ég sé ekki alveg hvernig það verður fyrir okkur ef við tækjum upp evru að því að gjaldmiðl er alltaf svona mælikvarði á hvernig gengur í hagkerfinu, þetta er á fleira sem hefur áhrif. Og svo íðan aðlagar gjaldmiðlinn sig að stöðunni, eða aðlagar kerfið af hérna hvernig gengur. Og ég held að geti verið ansi krefjandi að vera með gjaldmiðl sem tekur með að því hvernig gengur á Ítalíu og Fraklandi og Spáni, bæði í niðursveiflu og uppsveiflu. Þannig að ég held að sé bara kortir og gallar við báðar stöður, sko, ég sé ekki hvort er endilega betra fyrir okkur.
1: Ef þú skoðan á því, Sveit, hvort er betra fyrir okkur?
2: Já, þetta er alveg rétt sem bóir að segja, það eru bara margir vinklar á þessu, þetta hefur kosti og galla. Við bóiðum deilum held ég skoðan að því að þetta til dæmis eins og við tölum svolítum vinnumarkasmódelið sem hefur verið óstöðut og við hafum stundum bórað því umræðan að við getum einhvern veginn, fólk fleið því fram, við getum ekki leist þetta sjálf, við þurfum að einhvern veginn að einhver aðra lausn, en ég vel að líta frekar á að þannig að það sko að það sé eitthvað í kerfinu. Við getum gert allt sjálf og við getum unnið okkar málum sjálf, en við þurfum að skoða kerfið sem við erum að vinna eftir. Við erum með lítið hagkerfi sem er með fáar stundum sveiflukenndar tekjustoðir. við erum með lítinn gjaldmiðil sem er sveiflukenndur og líka og við erum með verðtryggðu krónuna og óverðtryggðu krónuna, við flytjum allt inn sem við þurfum að nota, það eru margir aðilar sem að koma að þessu vinnumarkaðsmódeli, þau opinbera, launþegar, fyrirtækin, seðlabankin og til þess að þetta kerfi virki þá þarf svo sameiginlega sýn á hvað er til skiptana og traust á milli aðila og ég held að við þurfum að skoða hvernig ætlum við að endurstilla þetta kerfi til þess að mynda meiri, búa til meiri stöðuleika, við getum bara hort tilbaka, hort á söguna þar hefur þetta ekki hefur bara verið rosalegur óstöðuleiki kringum þessi mál, ekki að því að fólk er ekki að vinna vinnuna sína, heldur meira það er eitthvað í kerfinu sem býr til já hvað að segja það er bara svo óstöðut og lítið tröst og lítið fyrirsjáanleiki
1: Nákvæmlega sko Við tökum nú þegar upp stóran hluta regluverks Evrópusambandsins gerum EES. Finnst ykkur að Íslands fyrirtæki hafi, við tökum þetta svolítið upp bara af því við þurfum að gera. Það tala að við þurfum að fá rödd við borðið. Við rættum þetta aðeins hérna áðan, en haldið að geti skipt ykkur máli varandi það að tala máli Íslands til dæmis í ETS einingum við borðið innan Evrópusambandsins eða í ykkur öðrum málum. Haldið það geti skipt ykkur máli að fara þannig?
0: Ef ég byrja á þetta kannski aðeins boltan það sem vorum að tala um áðan að við erum búin að vera að byggja fjórðu stoðin og sveit talar um að ég, sem ég er að sammála að styrkja kefra enn frekar að fjölga útrundskreinunum og styrkja grunnin en að því við erum hérna í miðju Atlantshafinu að þá skipta flugtengingar ótrúlega miklu máli fyrir okkur ekki bara fyrir flugjaferðinastun það skiptir ótrúlega miklu máli fyrir þess að fjórðu stoð og ég hef alveg efasendur að Alvotek væri hér og Össur væri hér svona blómlega ef að við værum ekki allar sem flugtengingar og þessum er svo mikilvægt að flugið sé sankinnisæft og því miður hefur að verið þannig að eins og ég var að þværi yfir á þann að Evrópusambandi hefur svona verið að setja flugin í Evrópu stólin fyrir dyrnar og við lendum ennþá verið því svo heldur en hérna flugfélaginu Evrópa því við erum á hérna í miðjöldasafinu og það er ekki bara ETS einingarnar sem að hérna koma þarna við sögum ETS kerfið það hefur þetta tökum við loftslagsmálum mjög alvarlega, við erum búin að fjárfesta gríðilega fyrir 1 miljard bandaríkjadalar núna síðust árum 120 miljardar í nýjum flugvélum sem að menga minna og við erum búin að ná frábærum árangri þar og þetta þarf að koma í gegnum nýja tækni og það er þessuna og til þess að við getum fjárfest í nýri tækni þá þarf hvata, ekki skatta á gjöld og bandaríkjun og aðrar þjóður eru meira þeirri vegferð heldur en Evrópa en það er annað þessu sem að er að hafa neikvæð áhrif á okkar samkynningsefni og evrópska flugfélaga og við berum líka mikla virðingu fyrir réttundum farþega en það er kerfi hérna í Evrópu sem að Evrópusambandi setti á sem heitir EU261 sem því það ef að seinkun á ákveðnum völdum verður lengri en 3 tímar þá á farþegin rétt á 250 evra bótum en ef að flugið er lengri 1500 kilometrar þá er það 400 evrur og eiginlega öll okkar flug eru yfir 1500 kilometrar og meðan meðar fluglengdin í Evrópu eru 800 kilometrar þannig að við erum að með 60% meiri kostnað út af þessu vegna þess hvar við erum með staðsett og evrópsku flugfélögin eru svo að borga þessa 250 en flugfélög sem eru fyrir utan Evrópu eru að borga miklu minna og þetta eru við búin að halda fram okkar málflutningi og evrópsku flugfélögin er líka sem eru algjörlega í borðir en það er ekki hlustað á okkur og þetta er náttúrulega eins og óskynsaglegt og það getur verið en við leggjum hérna við berum mikla virðingu fyrir rétti farþega en í mjög mörgum tilveikum er farþegi að kaupa sér fargjald á 50-60 evrur til dæmis í Evrópu en að hérna, flugið tefst um 4 tíma og þetta tæknir er bilun, öryggi er alltaf nummer 1, 2 og 3 að þá var rétt á 250 upp í 400 evrum en kenn samt á áfangasta Það er mjög erfitt að reka fyrirtæki á þessum nótum og sérstaklega hér á Íslandi þegar við erum að fljúga svo langar flugleir Og við höfum fengið mjög lítinn hljómgrunn hjá Evrópusambandinu hvað þetta var, bæði við hér á Íslandi og flugfélögum sem eru frá löndum sem eru við borðið, þannig að það verðist ekki skipta miklu máli því miður.
1: Sér þú tekur öðru þessu sveinn að eiga sæti við borðið eða þá að geta að fara í samninga viðraður og geta þá ítt á eitthvað og svo bara heyrðu, ok, ef þau eru ekki til í þetta þá bara segjum þetta gott.
2: Ég ætla fyrst að taka undir það sem að bói sagði að mikilvægi Æslandi er fyrir fyrirtæki eins og Össur er óumtvírætt þetta, sko, þetta er skipt þessar samgöngur og hlutverk Æslandi er í því að styðja við rekstur fyrirtæki eins og okkar er hefur verið gríðalega mikilvægt í gennum tíðina bara þannig að því sinni haldilega en hvað var að sæti við borði, sko já, við verðum ekki með mikið atkvæðismagn inn í Evrópusambandinu en ef við horfum bara á til dæmis og ég ætla líka að taka undir þessa, það sem að Bogi segir með sko, Evrópusambandið er hérna, með hvað svona oft þunglamalegt regluverk og svo gagnrinn á fyllilega rétt á sér og það þarf að gæta miklu betur að samkynnishæfni fyrirtækja innan Evrópusambandsins. En við horfum til þess að lítið land eins og Danmörku sem að sko nú er staðan svolítið þannig að Þýskaland og Frakland, þessi stóru lönd er að eiga við svona ákveðin innan hús vandamál og það hafa þurft að horfa svolítið inn á við og lítið land eins og Danmörk hefur látið mikið að sig kveða því að kemur að einmitt þessu að hérna gæta að samkynnishæfni einfalda regluverk. Danmörk er lítið land á engar náttúruauðlindir, hafa kerfisbundi farið í það að byggja upp umhverfi sem er hagstætt fyrir fyrirtæki sem byggja allt sitt á útflutningi, eiga mörg af leiðandi fyrirtækjum sínum iðnaði, hvað var það, lyfjaframleiðslu, alls konar læknatæki, Lego og Carlsberg svo lengi mætti telja, mörg, sko, hérna, mörg af hvað segja, flottustu fyrirtækjum sínum iðnaði á sínu sviði og þeir hafa náð mjög góðum árangri með því að sko stilla sig af við aðra minni þjóðir og haft talsverð áhrif á þegar kemur að einmitt þessu að einfalda regluverk og þetta er eitthvað sem að hérna, auðvitað höfum við ekki sko verðum áfram lítið land en ég held við getum haft áhrif.
1: Nákvæmlega, Sveinn Logi, Bogi Nils, kæra þakki fyrir komuna. Við verum hér eftir augnablik, þá erum við með sjónarmið neytenda og þeirra sem er í háskólasamfélaginu.
3: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, ársbirgðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða.

0: endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
1: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
2: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Sindri, ég hef beðið eftir.
4: Komdu í þetta.

0: fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs. Nú

0: Klukkan er farin að ganga 12 og hinga streymir gott fólk. Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands og Breki Karlsson, formaður neytenda samtakana hefur hingað mætt. Velkomin bæði tvö.
1: Takk fyrir.
0: Við erum búin að ræða þessa þjóðrakagreyslu núna út frá sjónarhóli stjórnmálanna, frá sjónarhóli stórfyrirtækja og nú langar með að beina sjónum mínum að fólkinu, almenningi. Og svona hvað það myndi þýða þessi mögulega ESB aðild fyrir veskið, fyrir réttindi fólks, námsmenn og fólk sem starfa við rannsóknir sem fjölmargir gera hér á landið. Mm-hmm. Og Breki, við fáum að byrja á þér, bara ég sem venjulegu neytandi, ég að kaupa minn mat, ég að greiða fyrir þjónustu sem ég fæ og af lánum náttúrulega þessi stóru mál og ég að ákvæða mig fyrir laugardaginn, já eða nei. Ég ekki beðið að svara því, en hverju gæti aðild að Evrópusambandinu breytt fyrir mig sem neytenda bæði þá til hins verra og til hins betra?
2: Já, bara þannig til að byrja með þá hafa neytenda samtökin ekki myndað sér einhverja afstöðu í þessu máli, en það svo sem ekki einu svona neytenda mál til að taka afstöðu til, en í aðdragandunum hafa náttúrulega verið velt upp mjög mörgum málum sem eru neyndendamál og hafa verið á oddunum hjá okkur hérna hjá neyndendasamtökunum til að byrja með þá er náttúrulega allur neyndendaréttur á Íslandi er eiginlega komin til vegna EES samningsins og við erum búin að innleiða alls konar hérna tilskipanir sem varðar hérna á rétt neytenda í hinum og þessum málum persónuvernd og hérna og farþega tilskipuna því að Bogi var hérna áðan og tala sko hvað erfitt væri hérna vegna allra réttindana sem neytendur hafa að reka flugfélag en farþega tilskipu Evrópusambandsins er til dæmis hérna tilkomin vegna EES samningsins Og á við öll flugfélög sem fljúga til og frá Evrópu, þannig að það er ekkit hérna, undanskilið þar. Þannig að það er alltaf í þessum málum eru alltaf hérna, tvær hliðar að minnstakosti.
0: Ólíkir hagsmunir
2: og, hérna, og það er alltaf að meta bara, hérna, fólk þarf að gera upp í sig, hérna, hagfræðistofnun háskólans, þá gæti hérna aðild hérna aukið hagvöxt lækkað verð og bætt aðgengi að fjármagni en á móti kemur er náttúrulega minna sveigjanleiki í hagstjórn og hérna þessu verður krafist af vinnumarkaðunum meiri aga og aðlögunarhæfni og í ríkisfjármálum líka hérna þau benda á að hérna vextir gætu lækkað en þá benda aðrir á gæti það húsnæðis verið hækkað á móti hérna fjölbreyttar og ódýrar en matur myndi það því að hérna einhvers konar matvala óöryggi eða hérna hvað verður þá stuðning við bændur hérna og svo þetta með sko krónuna, það er tvær hliðar á þeim peningi hérna hvort að hún er hérna já, hún kannski maskar út hagstjórnar mistök og reynist okkur vel þegar að illa gengur en hún er líka hugsanlega hérna, skaðavaldur, þannig að þetta eru þessi málefni sem hérna, kannski út frá neytendum hérna, fólk þarf að taka afstöðu til eftir tæpa viku.
0: En hvað breytist þetta þess við förum í ES og þetta kemur mættalega mikið til út af þeim samningi sem við erum aðeinslega að er það sem hefur komið til okkar frá Evrópu, frá sjónhóldi neytandans, hefur það almennt verið gott fyrir neytandan eða íþingjandi líka ykkur leiti, hvernig mjög það?
2: Ég held að þetta hafi verið fyrir neytandur hérna bara stórkostlegt stökk fram á við hérna öll samkeppnislög hérna allur neytandar réttur hérna ég meina við neytendastofa samkeppniseftirlitið hérna og svo framvegis þetta hérna var til með hérna samningnum með sko efnahagssvæðið og hérna og aðild að Evrópusambandinu myndi svo sem ekki hérna breyta neinu þar held ég svona hérna því að við erum höfumtur nú þegar það er bara spurningum þá hvort að framtíð þess samning sko, og það fólk að svona reyna að leggja mat á er samningurinn lifa áfram.
0: Einmitt sæti við borðið, skipti það einhverjum máli í neytendamálum?
2: Algjörlega og hérna við höfum alltaf, nú þegar erum við neytendasamtökinu í mjög þéttu og góðu samstarfi við sérlega í Norðurlöndin en líka við Evrópu, reglifasamtöku Evrópu samtaka neytenda samtaka og þar höfum við svona hérna, höfum við sett um við borðið og það er margt sem við ræðum þar en hérna við og norskum samtökum tökum okkur alltaf pásu þegar er verið að ræða svona sér hérna, evrópsk málefni sem ekki snerta kannski hérna, EES-samningin þannig að það myndir náttúrulega auka það samstarf, eða dýfka það samstarf alveg örugglega, en ekki það, við höfum alveg sæti við borðið, við myndum fá kannski sterkari rödd eitthvað.
0: En bara aðeins með þetta, er þetta bara fín kaffipása fyrir þig og normanninn eða er þetta svona æ, þarna hefði ég nú frekar vilja verið inn í að hvað sé misjað þetta málið?
2: Já, ég alltaf svo hérna, já, forvitin og hérna, við láta mitt ljós skína, þannig að ég hefði nú ég, hérna það er alltaf gott að eiga sæti við borðið hérna láti ég sér heyra en ekki þar með það sko hérna, þið voru hérna með Boga Nils Áðan í hérna að neytendasamtökin hafa nú þegar fengið hérna eitt af sínum baráttumálum í gegn í hérna Evrópu tilskipin, nú er verið að uppfæra hérna Evrópu tilskipinu hvað var það farþega tilskipinuna og þar fengum við eitt af okkar baráttumálum í gegn þar að segja að no show þar svo sú regla flugfélaga að ef þú missir af legg A til B þá er sjálfkrafa niður leggurinn B til A og hérna það verður bannað hér eftir og hérna við bara hlökku til að það verið innleitt í það tekur hérna gildi nú þegar í Evrópu en alltaf við þurfum ekki að bíða svona 14 ára eftir að þau verið innleitt í Íslandi hérna svona meða við ja, framkvæmd og tímalengd innleðinga sem hérna þessara sjálfsögur réttinda hérna neittinda.
0: Nákvæmlega Silja Bára, Háskóli Íslands er nú þegar hluti af miklu Evrópusamstarfi, mm-hmm. Námsmenni gegnum Erasmus og mm-hmm. vísindasamfélagi gegnum Horizon. Yeah. Getur aðeins útskýrt mm-hmm. hvernig það er og kannski velt fyrir í framhaldinu yeah. hvort að full aðeins ESP myndi breyti ykkur mm-hmm. hvað þetta varar?
1: Já, sko, meðan eða samningsins nýtur við, þá þetta erum við í bara frekar sterkum samskiptum og tengslum við Evróst mennta og rannsóknarsvæði. Þannig að stuttasvarið er alltaf ef EES lifir, þú veist, þá er það ekkert vandamál þannig séð. En hérna, það sem að kannski, mér veist ég verið farin að sjá meira og meira eftir að ég skipt um starf, fór úr því að vera hérna, akademikar yfir í stjórnina, að þá sér maður betur sko, hvaða kostar í vinnu og tíma að halda okkur inn í þessum áætlunum. Þannig við höfum aðgang að þeim í gegnum aðild okkar að EES, en við þurfum samt alltaf að semja um það. Og það er auðvitað eins og svo margt í EES-samningnum að þar eru það normenn sem að vinna og leggja til 90-95%, ég man ekki nákvæmlega töluna, hvort það með segja aðeins yfir 95, af kostnaðinum sem að það tekur. Og þarna sagt, skiptir okkur gríðarlega miklu máli að hafa aðganga þessum styrkáallunum. Þegar samningurinn er samþyktur og þá er eitt af því sem að þá var þetta fórseti Vigdís Finnbogadóttir laði til grundvallar sinni ákvörðun að sinja ekki og sendi þjóðaratkvæðagreiðslu var það aðgengi sem að samningurinn skapaði ungu fólki að menntun á evróskum grundvalli þar sem gegnum Erasmus. Við höldum áfram að nýta það, okkar nemendur fá styrki til þess að stunda nám við skipti nám sérstaklega við erlenda háskóla. Og það er auðvitað bara algjörlega ómetanlegt en síðan er það fjármagn sem kemur inn í gegnum og nefndir Horizon en það eru ýmsar aðrar áætlanir sem að er að skila okkur alveg gríðalegu fjármunum Horizon Europe, það eru 10 milljónir evra sem að hérna, við höfum fengið bara á síðustu þremur árum, 2023-2025 í gegnum 23 styrki og þetta er að fjármagna rannsóknir á bara alþjóðlegum skala og gerir okkur raun og verið kleift að fjármagna doktorsnám mjög mikið sérstaklega þannig var nýliðin í vísindum og þekkingu hérna, og þetta er þú veist þetta fávald sem hann í gegnum ESB eins og staðan er en það sem að er kannski ósýnilegt er að áherslunar eru mótaðar í vinnu sem á sér staðinnan ESB og við erum þáttakendur í, eins og segir, við erum í evrosku hérna, háskólaneti, European University Alliance, sem er nýlegt program sem á að styrkja svona samstarf skóla alla Evrópu og bjóð upp á sameiginlega gráður, það er svona framtíðarsýnin hjá ESB. Við erum líka náttúrulega í norrænu samstarfi sem að svona sögulega hefur verið kannski áherslan hjá okkur og þar erum við síðan að leggja inn umsagnir áætlanir sem við erum að móta á vettvangi ESB sem að við síðan sækjum í. Þannig að ef við værum við borðið að taka þátt í að móta áherslunar frá upphafi þá væri það kannski skilvirkara og okkar svona áherslur og hugðarefni kæmust fyrir að. Við getum komið okkar að tóðsendum að en það er erfiðara að taka þér til greina. Hérna, já, þannig að þetta er EES-samningurinn er algjört lykilatriði fyrir okkur. Sennilega hefðum við aðeins sterkari stöðu ef við værum við borðið, eins og við segjum, móta þessar áherslur og kom okkar sjónarmiðum að. Ég var nýlega á fundi það sem að var háttsettur stjórnandi úr sérstarannsókna ráðuneti ESB og hann talar alltaf aðildarríkin. Og ég segi fyrir okkur tvö sem ekki erum úr aðildarríki, hvar komum við inn? Já, það skiptir auðvitað miklu máli að tala við ES-ríkin líka. En eftir því sem að ESB-ríkjunum fjölgar, þeim en ósýnilegri verðum við.
0: Þú nefndir hérna í byrjun, þú sagði svona meðan EES lifir,
1: já,
0: meðan það
1: já.
0: Er, það er ekki farið mikið fyrir því í svona bara almennu umræði þess að kostningu eins og nei, það nei. Sé eitthvað hætta eins og Evrópusambandi ætti að vilja losna við okkur úr EES samstarfi. Hvað, er þetta eitthvað, er
1: nei,
0: fólk á þessu?
1: Nei, sjálfur sér ekki, þetta er kannski svona stærsta breytan er ef normenn skipta stefnu. Ég sé ekkert sem að spáir fyrir því í bráð, en hins vegar er Evrópusambandið að stækka alltaf meira til austurs og hefur verið að breytast þannig. Þannig að fyrir 15 árum, þar ég byrjaði að fara til dæmis með mína nemendur í námsferðir til Brussel, þá kunnu allir EES-samningin. Það fór að breytast eftir því sem Evrópusambandið stækkaði, nýrri aðildarríkin er ekki, þau tengja ekki jafn mikið við þetta samstarf og eftir því sem að þau eru fleiri og áhrifameiri þá gæti þetta verið eitthvað, þannig ég held að við þurfum alveg að vera meðvituð að það er ekki sjálfsagt að samningurinn lifi að eilífu, en það er kannski eins og ég segi, það er einhver framtíðamúsík sem er kannski eftir 5-10 ár fyrst og fremst þá, eins og ég segi, þá bara kostnaðurinn, tíminn og fyrirhöfnin sem að fer í það að halda okkur inni í þessum áætlunum er kannski það sem að ég sé að við myndum, það var í einskiptiskostnaður að fara inn í Evrópusambandið og þá erum við komin að borðinu, það er endurtekin kostnaður að vera alltaf að semja aðildina að tiltaknum áætlunum. Þannig að það er bæri stóra breytan, sko.
0: Þetta upphæður af sér bæri stærra gráðu?
1: Náttúrulega ekki fyrir bara tiltekna samninga, en síðan þú margfaldar þetta yfir á ólíkar greinar sem við gætum verið að vinna með, þannig að það eru breytingar og við breykjum nú að tala aðeins frammi á leiðin inn, sko, þú veist að það er til dæmis það sem að þegar ég er að fara núna á fundi með evróskum háskólum, þá er það sem að þau eru að ræða er undirbúningur háskólastarfs á ófriðatímum, hvernig bara í Svíþjóð það er byrjað að ræða hvernig myndum við reka háskóla undir hernámi, heimurinn er að breytast svo mikið og þetta ófriðar ástand sem hefur núna verið á innan Evrópu, þetta er að hafa áhrif á þetta og ég held að við myndum vilja vera meira inni í samtölum þessa hluti að ekki koma að þeim eftir á eins og við erum að gera í gegnum sem við nýtum auðvitað allan þann vettvang sem við höfum. Við erum í, eins og segja, norrænu samstarfi, við tökum þátt í samstarfi Evróska háskóla og erum að reyna að hafa áhrif á þá stefnu sem að þar er mótuð sem að síðan er skilað til Evrópusambandsins í gegnum þessi svona hagsmun samtök.
0: Breki, það voru stýrivextir og hækkaðir í vikunni, en einu sinni, þetta er svona mánaða, tvekja mánaða fresti, þá fær fólk í maður hvað gerist á morgun og hvað verður lánum mitt og fyrir alltaf eftir hvort úr með verðtrykt og óverðtrykt lán og allt þetta, en þetta er svona það sem er eitt af stóru málum kannski neytandans sem að einhverju sjá hérna eiga vona kannski að breytist eitthvað þannig að við þurfum ekki að hérna að velja á milli tegunda lána með þessum hætti og ég velti fyrir mig hvort að neytandasamtökin hafi eitthvað skoða það hvaða áhrif þetta gæti haft á vextina sem svona skipta svo miklu máli, þetta svona stór biti í mánalegum uppgjöldum á flestum heimilum.
2: Sko, við höfum ekki skoða þetta beint, sko, en við höfum í ára raðir krafist þess að fá lánakjör á við færihinga. Og hérna, bara, og við höfum ekki að krefast neitt meira en það. Bara svona sem dæmi, þá eru vextir á húsnæðislánum núna 8-10% á Íslandi og með þess að til dæmi með yfir 10% vexti, þau eru í kringum 5% í færihinga. Þetta þýðir það að af 50 milljóna króna láni eru Íslendingar að borga 5 milljónir bara í vexti á ári, færeyingar 2,5, þetta er rúmlega 200.000 krónur á mánuði sem færeyingar eru að borga minna í hérna, vexti og við erum ekkert að hérna, skiptir svo sem ekki máli hvaða leið verið farin en við bara krefjumst þess að stjórnvöld og hérna og pólitíkusar búið svo hnúta að við fáum í það minnsta hérna jafn háa vexti og færum við erum ekkert að fara endilega krefast danskra vaxta eða neitt slíkt heldur bara hérna og ég nefnið hennan samkvæmisleik stundum frúin í Þórshöfn, hvað myndir gera við peningana sem þú fengir ef þú borgaðar vexti á við frúna í Þórshöfn og hérna það má segja já nei og svart og hvítt
0: en er ekki já, fólk sumir sjá þetta sem eitthvað skona tækifæri til að prófa eitthvað nýtt og benda á hérna búin að vera röð forsætisráðherra með fögur fyrir heit að ætla að breyta en það er eins og það er eitthvað í kerfin okkar sem að gera það verkum að hvort sem heiti Kristrún eða Sigmundur Davíð eða Bjarni Ben hver sem er eitthvað í stólnum það ætla allir að lækka vexti og ætla að koma í veg fyrir verðbólgu en svo eitthvað neginn er þetta stórt vandamál en einhvern veginn ráða færi eitthvað við þetta, ekki eru þeir í Evrópusambandinu?
2: Nei, þeir eru náttúrulega með danska færiska krónu sem er byggð á dönskri sem er byggð á hérna Evrópu.
0: Með góðan bakhjart.
2: Já, góðan bakhjart alltaf þessum. En líka hitt er sko að hérna, þeir búa við sko hlutvallslega miklu meiri fjölbreytni og miklu meiri hérna samkeppni á fjármálamarkaði heldur við. Það eru fjórir aðilar sem lána húsnæðislán í færiðum. Hérna, og það er eitthvað sem við lítum til líka að það verði meiri og fjölbreyttari samkeppni á fjölmarkaði.
0: Silja, svona kannanir sína það að háskólamentað fólk á Íslandi er svona frekar á jávagninum en neyvagninum og ég velti fyrir mér hvað þú heyrir upp í háskóla, hefur fólk áhyggjur af því sem gerist á laugardaginn, þú veist, er eitthvað stór ástæða til að örvænta hvort sem að svari verður já eða nei, hvort með þetta verður tæft, það er eiginlega eina sem að byrjast vera hægt að fullir
1: það. Já, ég held að Ísland standi bara sterkt eins og staðan er í dag, ég held að geti verið tækifæri sem að væri gott fyrir okkur að skoða. Þannig að og ég held að flestir upp í háskóla séu svona einmitt líklegri til þeir þessi ástæðan fyrir það að þú færð að háskólamenta fólk sé líklegra til þess að segja já núna er það tilbúið til þess að skoða hvað fælist í þessum samningi það er hérna mér varst Guðni TH sem er nú þetta prófessor í sagfræði, mér varst hann komast vel orði á mánudaginn í hérna Silfrinu, hann sagði að ef við byrjuðum á því núna að opna sjávarútvegspakkan sem er kannski það stærsta sem er undir og það fengist ekki ásættanlega útkoma þar þá bara væri þetta stuttar viðræður fyrir háskóla starfsemi fyrir rannsóknastarfsemi, fyrir hreyfanleika akademisk starfsfólks og stjórnsýslu starfsfólks og stúdenta á Íslandi þá er EES-samningurinn fullnægjandi fyrir okkur til þess að viðhalda þessum tengslum til þess að hafa aðgang að þessum sjóðum sem að eru gríðarlega mikilvægir fyrir okkur það gæti verið eitthvað meira og það væri forvinn til að það komast að því
0: Nákvæmlega Breki, Silja bara kæra þakki fyrir komuna gaman nú nefni Guðuna, Silja bara því hann verður í þínu sæti eftir augnablik
2: Bestu þakir
3: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt. Spóri, ríkir og hjartar. 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisbóð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í boði Klaka, Senolife. Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
4: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
6: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortu. Strætó. Besta leiðin.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
13: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
14: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
16: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
17: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisbóð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40.

0: Helgi Sandur á bylgjunni alla sunnudagsmorgna.
1: Já, sælir aftur hlustendur góðir. Í hljóðverið er mættur Guðni TH Jóhannesson, prófessor í sagfræði og fyrrverandi forseti Íslands sem að hljóp hálft maraþon í gær á samt fjölmörgum öðrum. Eða ég sáði allan að fara af stað. Kláraðu þetta og hvernig ertu í dag?
2: Já, bestu þakkir. Jú, ég hérna hafði það af að ljúka hlaupinu og naut þess mjög í hópi öflugra hlaupara. Þannig að maður kátur og hress og ekkert mjög lúinn.
1: Nei, glæsilegt, frábært að máli máluna, við þurfum að nýta hverja sekundu hérna, fólk spennt sko umræðanum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu hefur að miklu leiti snúist það sem gæti glatast við inngöngu í Evrópusambandið, það fullveldi nefnt, eins og nú séum við fullveldi en að við myndum afsala því við inngöngu í sambandið, svo nefna aðra Ísland hefur frá stofnun lýðveldis gengið í NATO, EFTA, EES Schengen, svo eitthvað sé nefnt og fólk veltu fyrir sér hvort að eitthvað fullveldi hafi tapast þar eða hvað þannig bara svona, hvernig hefur svona hugmyndin fullveldi sem við börðum svo svakalega fyrir og alls konar ártöl sem að allir vita þú veit ekki mikið meira hvernig hefur þetta breyst í árunar ás?
2: Talsvert það er ekkert vafamál ef við byrjum á byrjuninni þá varð Ísland frjálst og fullvalda ríki árið 1918 1. desember og þá litu Íslendingar svo á að þótt við værum ennþá í sambandi við Dani ýmis mál og hefðum sameiginlegan konung Íslands og Danmerkur, þá værum við orðið frjálst og fullvalda ríki og í sem stystu máli má segja að í því fælist það við gerum það sem við viljum, sama hvað hver segir og við erum sjálfum okkur nóg og við erum hlutlaus, við skiptum okkur ekki af ófriði út í heimi, við látum aðri í friði, þið látið okkur í friði. Þetta gekk svona og svona, árin milli stríða var Ísland frjálst og fullvalda ríki vissulega, en það gaf á bátinn 20 árum síðar eða svo eftir heimskreppu og markaðs brest út í heimi því að við reytum okkur svo mikið á sölu sjávarafurða leit ekki vel út með framhaldið. Ísland var nánast á barmi þjóðar gjaldþróts hafa sumir sagt og sömuleiðis var hort til þess hvort Ísland væri í stakk búið, Íslenska ríkið að verja öryggi borgarana ef í harðbakka slægi. Það voru átök hér milli stríða. Ég ætla ekki að hafa hér langan fyrirlestur örvandið ekki, en til dæmis 1921 þá urðu hér mikla deilur í bænum það þegar vísátt á brott úr landinu rússneskum dreng og menn sem voru því ósámála tóku til varna og lögreglan átti bara í vök að verjast og þá var bankað á heimilið þar sem drengurinn var geymdur og yfirvaldið hrópaði opnið í nafni konungsins. Þar er einmitt tengingin við þið erlenda vald að þar lægi öryggi Íslands árin milli stríða þegar fólk óttaðist jafnvel að kommunistar rændu völdum eða að nasistar sæktu mjög í sig veðrið þá voru þeir til hér heima einlægir sjálfstæði sinnar sem sögðu sem svo við verðum að hafa eitthvert öryggi, við verðum að hafa eitthvert bakland og það var lá í augum uppi þá að það væri Danmörk svo breytist allt með stríðinu Blessað stríðið, segi við hér auðvitað kallaði stríðið hörmungar yfir okkar þjóð eins og aðra. Við mistum hlutfalslega eins marga í stríðinu og bandaríkjamenn, ekki eins marga og stríðshrjáðar þjóðir Evrópu þar sem stríðið enn svo ríkt í huga fólks í sameiginlegum minningum þjóða. Blessað stríðið segjum við hér vegna þess að hér var allt í einu ríkidæmi og atvinna fyrir alla og safnaðist hér upp mikill auður sem okkur tókst nú að fara misvel með eftir stríð. En í öllu falli þá breyttist margt hér þá og svo eftir stríð þegar heimurinn skiptist í tvær andstæðar fylkingar getum við sagt í grófustu dráttum stórveldin tvö takast á Bandaríkin og Sovjetríkin, austur á móti vestri og þá kom að því að við sögðum við okkur sjálf já, það er ekkit endilega okkar val en hér stöndum við frammi fyrir stórri ákvörðun og Ísland gekk í NATO þá var nú harkalega tekist á óerðir á Austurvelli þjóðin klofin í anstæðar fylkingar og þau sem voru mest á móti sögðu, hér er bara verið að fremja landráð, hér er verið að afsala því fullveldi sem við börðumst fyrir með blóði, svita og tárum eða þjó svo að menn gerir þetta nú dramatíst. Svo voru aðrið sem sögðu, nei, þvert á móti, sjálfstæði okkar verður best varið með því að ganga í þetta varnar og hernaðar bandalag og því gerum við það. Auðvitað höfðu við sérlausn, okkur Íslendingum er tamt að leita sérlausna. Eitt ríkja í Atlantshafsbandalaginu erum við án hers og það var ítrekað þegar Ísland gekk í NATO og æ síðan. Við höfum engan her, ætlum ekki að hafa her og þið verður bara sætt ykkur við það. Á móti kom það sem við buðum var hernaðarleg lega Íslands á miðju Atlantshafi sem skipti svo miklu máli þá og virðist skipta máli núna. Gerði það ekki upphafi aldarinnar, þá sögðu bandarækjumenn þið eruð hér á friðarsvæði norður í Atlantshafi meðan allar okkar áhugi allt annar staðar við erum farnir, verið þið bless. Þannig að við megum hafa það líka til merkjum sem það að margt breytist í heiminum það sem einu sinni var fyrirsjáanlegt og örugt getur verið horfin tíð á morgun. Svo við höldum áfram, þá var það auðvitað líka aðildin að, eða sem sé, já aðildin að EFTA og svo EES sem mótar sín okkar á fullveldið og hvað við erum að tala þar. Ísland gengur í EFTA 1970 og aftur við erum svo sérstök að við fáum því auðvitað framgengt að það verði hort til þess. Þegar við göngum í evrópska efnahagsvæðið rísa hér upp ekki eins harðar deilur og þegar gengið var í NATO en samt átökin það hvað í þessu felist eru af svipuðu meiði. Það þessi ótti að fullveldi glatist að við fáum ekki að eiga síðasta orðið í mikilvægustu málum. Nú við göngum í EES og fengum allt fyrir ekkert sögðu sumir út í heimi, jafnvel glottandi, meðan þeir sem voru á móti en þurftu nú að sætta sig við nýjan veruleika, sögðu kannski þungir á brún eins og einn ráðherran, framsóknar ráðherran, fór upp í pontu á Alþingi og sagði ég færi ykkur hér póst frá Brussel og var þá sem sagt að tilkynnum það að hér væri komin löggjöf sem þyrfti að innleiða í íslenska rétt og það væri bara svona. Skilgreining á fullveldi og sjálfstæði er ekki meitluð í stein. Ef við horfum til þess núna í lokin, og svo getur spurt með einhver öðru, hvernig fullveldi og sjálfstæði ríki er skilgreint í til dæmis heimi fræða, stjórnmálafræða eða alþjóðlegra samskipta, þá eru þeir til sem segja Já, ríki sem ekki getur varið sig gegn erlendri vá, eitt og sér, getur varla talist sjálfstætt. Auðvitað er þetta kannski full glannalega sagt. Við getum tekið sem dæmi Danmörku. Þar var fyrr á tíð umdeildur stjórnmálamaður, Mogens Glistrup, kannski eldri hlustendur mun eftir honum, sem sagði sem svo að það væri sýndarmennska og peningaðisla að halda út í dönskum her, það eina sem Danir þurfti að hafa

0: hér er þetta, hér er þetta ekki. Fullveldi og sjálfstæði halda áfram að mótast og þróast og fullveldi snýst líka það bara hvernig við lítum á okkur sjálf. Erum við fullvalda ríki? Já, okkur finnst við vera það, en við verðum þá líka jafnvel horfast í augu við það að finnar geta sagt við sig sjálfa og aðra. Við erum fullvalda ríki. Við munum taka á móti hverri vá og standa saman og við tökum okkar eigin ákvarðanir. Eða Spánverjar, eða Ítalir, eða Maltverjar og þarfram eittu götunum. Samt eru þessi ríki innan ESB og virðast una hag sínum þokkalega og eru ekki gangandi eigin götur hnýpnir finnar ósjálfbjarga danir og þarfram eittu götunum. Þannig að sjálfstæði, fullveldi, fljótandi hugtök þótt í heimi þjóðréttar og lag og fræða viljum en kannski líta aðeins þrengra á þetta allt saman. Þetta var langur lestur.
1: Já, en góður og engi lestur, þú bara kemur beint úr kollinum. Hérna, annað stort atriði er fiskurinn sem er reglulega nefndur af því að sjávarútvegurinn hefur náttúrulega verið okkar mikilvægast atvinnugrein og nú eru sem betur fyrir eins og að koma inn á fyrir þættinu koma með fleiri stöpla, fleiri undirstöður í íslenska kerfinu. Það er rosalega mikið talað fiskinn á meðan að það kannski minna talað orkuna eða aðra hluti og það eru mikla tilfinningar og margir líta svo á að hérna er þið, ja, svona í mikilli einföldun að auðlindin okkar eru bara stóli, fiskinum okkar eru stóli aðrir myndu hérna veiðan er áttarðið á því af hverju hérna á hverju svona kannski miklu meiri hiti í umræðin í kringum fiskin en eitthvað annað sem þó skiptir ekki síðu máli.
0: Já, ég átta mig vel á því að allt frá því seint á síðustu öld hafa landhelgismál verið mínar ær og kýr, ef svo má segja, svo maður blandi því saman við útvegin líka, landbúnaðinum, og það er fyrir eyþjóðir og eyríki svo mikilvægt að horfa til fiskveiða. Og við sjáum þetta í þorskastríðum Íslendinga og Breta á síðustu öld. Fiskveiðar, útasveiðar Breta, skiptu nánast engu máli í heildar efnahag þeirra. En vissulega staðbundnir hagsmunir í Hull, Grimsby, Fleetwood, Aberdeen upp í Skotlandi og svo hitt líka. Bretland var flota veldi frá fornu fari og hér ríkti Breta friður fyrra öldum, Pax Britannica, Britannia rules the waves og það var sem sagt svo þegar við vorum að takast við á að miðunum að þeir settu þetta á talstöðarnar Rule Britannia, Britannia rules the waves til að stríða okkur en okkar menn svöruðu með tóvíra klippingum og alls konar hetjudáðum og löngsaga segja frá því en ef menn horfðu bara kalt á efnahagslegt mikilvægi fiskveiða í Bretlandi þá var það nánast ekkert. Samanber líka í Brexit umræðunum fiskveiðar urðu svo mikið tilfinningamál. Við ætlum ekki að leifa þessum bjövítans frökkum og belgum og öllum hinum að veiða um að okkar ströndum, sögðu Bretar, þó að í heildar samhengi hlutana skipti það bara ekki nokkru einasta máli. Fyrir okkur er staðan hins vegar ennþá svo að fiskveiðar skipta svo miklu máli fyrir okkar útflutning og fyrir okkar sjálfsmynd. Það má ekki gera lítið úr því. Þau eru ennþá svo mörg á Íslandi sem muna þessi átök þorskastriðin og það má alls ekki gera lítið úr því, finnst mér. Þess vegna er það svo og hefur alltaf legið fyrir, lág fyrir þegar við gengum í EFTA, lág fyrir þegar við tókum þá ákvörðuna að ganga í evrópska efnahagssvæðið og liggur fyrir núna þegar þjóðin hefur þau forréttindi að mega segja hvort hefja skuli viðræður um aðild að Evrópusambandinu er staðan ennþá svo að það verður að vera ljóst í Brussel að hér mun ekki, ég segi ekki kannski en okkur einasta sála en hér mun megin forri landsmanna ekki sína því nokkur einasta áhuga að ganga í Evrópusambandið ef það á að taka upp alveg frá upphafi til enda og að til ö sameiginlega sjávarútvegsstefni Evrópusambandsins án þess að tekið verði tillit til leifi mér að segja ævarandi sérstöðu og hagsmuna Íslands. Þannig að það held ég að liggi fyrir að þjóð

0: þjóðin horfir ennþá á útvegsmál þannig að á þeim geti brotið ef til þess kemur að hafnar verða á ný viðræður aðild að ESB.
1: Og þú talaði að það sé mikilvægt ef svari veri já að það verið byrjaður en að vera þessu að þetta verið svona skýrt svolítið frá byrjun, hvers vegna það?
0: Já, þá má segja móti og kannski helst þau sem eru alveg á móti því að leikurinn hefjist að ESB hefur sín sjónamið í þessu og afstaða þar hefur verið svo að það þýð ekkert að byrja á því sem ágreiningu sé það verði bara farið eftir ákveðinu ferli sem ESB hefur mótað en þá segi ég á móti já það bara ekki svo að Íslendingar séu tilbúnir í að verja einu ári tveimur eða fleirum í það að ræða aðlögun og ræðum hitt og þetta og bíða svo með það sem við vitum öll að þarf að leysa þá myndi ég bara segja, já, farvel Frans, ef þið viljið hafa það þannig, þá ekkert fleira að tala. Og þetta svona nánast finnst mér eins og sko atvinnu svo. Við höfum örugglega, við sem hér erum og þið sem eru að hlusta, lendi því að sækjum vinnu þar sem vinnuveitandin hefur yfirhöndina. Það sem við erum að sækjum upp á von og óvon og býðum svo eftir því að heyra já eða nei og þurfum að taka því sem að höndum ber og ef svarið já að þá sé bara ekkert frekar að tala. En mér finnst jafnvel frekar að við séum þeirri stöðu núna eins og blessunarlega sum okkar hafa verið þegar rættir það að skiptum kurs í lífinu. Að það einhver vinnuveitandi þann úti sem segir við höfum verið að fylgjast með þér, þú ert frábær viltu kannski sína því einhvern áhuga að hérna tala við okkur um hugsanleg samstarf og þá myndum maður að segja sjálfur já, það kemur bara vel til álita en þið verðið að vita ég hef hér ákveðna reynslu ákveðna þekkingu og ég hef margt að færa sem þið gætið haft gagnað en svo líka annað sem ég vil að koma fram að ég ætla ekki að sætta mig við og hvað geti það verið? Já, ég ætla ekki að vinna á sunnudögum eða eitthvað slíkt sko en mér finnst að krafturinn, seglan og dugnaðurinn í Íslendingum og það sem við höfum fram að færa sé þess eðlis að við getum sagt við ESB við ætlum ekki að fara hér í einhverja samninga viðræður algjörlega og ykkar forsendum við ætlum að gera þetta okkar forsendum, viljið það, gott og vel
1: Stækkunarstjóri ESB talaði það nýlega að hérna bara lofaði almennlegum samningaviðræðum en sumir setja spurningamerki við það sem þetta við gera hérna í morgun að þetta væri nú bara svona já, einhvers konar einatum tjálu þetta segir fólk svona en svo bara gerir Evrópusambandi sitt og bara sé með ferlina til að gera þetta allt þannig við erum smáríki og við tölum stundum litla Ísland en svo öðrundum berum við upp og berjum okkur á brjóðstöðunum rosa stór og flott getur sagan eitthvað sagt okkur hvernig smáríkjum vegnar á leið inn í Evrópusambandið
0: Jú, hún getur gert það Evrópusambandið er rétt eins og fullveldið og sjálfstæðið áðan hefur breyst og þróast það væri tvöfeldni eða beinlíðis rangt að horfa til þess veruleika sem gilti hér fyrr á tíð fyrir Lissabonsáttmálan fyrir síðustu aðildarviðræður og til þess þegar síðustu ríki voru tekin inn þetta annar raunveruleiki en á móti kemur að framtíðin ekki föst hún ekki niður njörfuð það verður ekki allt í framtíðinni eins og það núna Og sóknarfærin liggi í því, finnst mér, að geta sagt, já, við erum ekkit hér í miklum vanda og sjáum einungis eina leið framöndan, eins og kannski raunin með ýmis ríki í mið og austur Evrópu sem eiga allt aðra sögu og allt annan bakgrunn en við. Við höfum notið þess núna í 30 ár að vera með... annan fótinn í Evrópusambandinu, ef svo má segja, með aðild að EES. Þannig að okkar staða bara allt önnur og það getur verið lærdómur fyrir smáríki að horfa til þess að njóta sérstöðu en gera sér leið grein fyrir því að við höfum ekki skapað hér öflugt samfélag vegna þess að við höfum verið hér eina báti. Allt sem hefur gerst til hins betra á Íslandi hefur verið vegna alþjóða samvinnu, vegna þess að við höfum haft djörfung og dug til þess að taka ákvarðanir með okkar hagsmuna leiðarljósi en notið strauma að utan. Nú er þetta aðeins farið að verða eins og frúin í Hamborg. Ætlar hann að segja já eða nei? Og ég kannski lít svo á að það sé ekkit endilega í mínum verkarhring. Þú bauðst mér hingað af því að ég er prófessor í sagfræði og líka fyrrverandi forseti Íslands og mér finnst að við sem höfum greiðari aðgang að hljóðnemanum vegna þekkingar og reynslu og fyrri starfa höfum vissa ábyrgð. Við Íslendingar stöndum núna á tímamótum, við þurfum að gera upp hug okkar og meða við andan í samfélaginu og jafnvel skoðanakannanir og bara samtöl við fólk hér og þar og allstaðar, meira sig á hlaupum í marathóninu í gær, finnum aður að það er ólík sjónamið sem togast á. Þjóðin virðist vera svona nokkurn veginn svo að það séu tvær andstæðar fylkingar vissulega og svona umþabil jafnar, en það þýðir ekki að helmingur þjóðarinnar sé hálfvitar og hinn helmingurinn snillingar. Við eigum að bara virðing fyrir sjónarmiðum þeirra sem eru okkur ósammála og það finnst mér hinn fagra óvisa lífsins í þessu að við höfum í okkar höndum að móta okkar framtíð. Það er ekki sjálfsagt. Ég man eftir því þegar ég var á forsetastóli að einn hinna erlendu ráðamanna sem kom hingað og var að spjalla við mig sagði svona óformlega: mikið vildi ég búa í landi þar sem helst er rifist það hvort flugvöllur eigi að vera hér eða þar. Njótum þess og þökkum fyrir að geta haft okkar að segja um okkar framtíð. Og ég verð að segja að mér finnst ekki rétt að segja sem svo að núna í lok mánaðarins sé atkvæða greiðsla það hvort að Ísland eigi að ganga í ESB eða ekki. Auðvitað líta þau á sem vilja segja nei svo á að þau sé að segja nei við því að ganga í ESB og það er alveg horrétt. En þau sem kynna vilja segja já eru ekki þar með sagt að lýsa yfir stuðningi við aðild að ESB hvað sem það kostar. Þvert á móti, viljinn er til þess að sjá hvað kunni að vera í boði. Og ég tek undir það sem neysinnarni segja að það er svo að þú ert að lýsa yfir áhuga á að gangi sambandið en ekki hvað sem það kostar. Það snýst þessi atkvæðagreiðsla að mínu mati.
1: Takk fyrir það, Guðni, við látum þetta verða að loka orðin. Takk hella fyrir komin og við þökkum hlustundum fyrir samfélgin í dag. Kolbundum í dag, svo hann heiti ég, Ívar Halldórsson, var á tökkunum að festu og öryggi eins og endra nær. Upptökur og þættinu verða allar aðgengilegar í bylgjuappinu og fréttavefnum Vísi. Páll Magnússon verður svo mættur hingað eftir viku með svari við stóru spurningunni. Nei að já, og fær til sín góða gesti til að gera þetta allt saman upp og næstu skref. Takk fyrir okkur og njóti dagsins.
2: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Orkugel frá Bodyfuel á 25% afslætti, aðeins 179 krónur stykkið. Netto, lifum vel. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Heklu Reitur, komið og skoði sýningaríbúðir á besta staði miðborginni milli klukkan 13 og 14 í dag. Heklureitur.is.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.
6: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stupp.is. KKÍ.
11: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
12: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. veiðihornið.is
13: Álveru útsala múrbúðurinnar núna alltaf 50% afsláttur
14: Spar maturverslun Barastig opinn allan sólarhringin
15: Taxfrí dagar í Jusk afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð
16: Fasteignaverð hefur rokið upp í ríkjum við inngöngu í ESB. Fasteignasali segir það þurfa að endurhugsa lánakerfið á Íslandi. Samband Bandaríkjana og Kanada í sögulegri lægð. Tollastríð milli nágrannaríkjana yfirvofandi eftir misheppnaðar viðræður. Ráðastarfi mikið viðhalda á Akureyrarkirkju. Kostnaðurinn gæti numið hálfu milljarði á næstu 14 árum. KSÍ lýsir yfir vantrausti á Gianni Infantino forseta FIFA í sameiginlegri yfirlýsingu frá knattspyrnusamböndum Norðurlandana. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu skýja með köflum og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til hiti 10-20 stig. Komið sæl þar komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Fasteignaverð hefur rokið upp í löndum við inngöngu í Evrópusambandið. Fasteignasali segir þó ómögulegt að fullyrða hvað myndi gerast gangi í Íslandin í sambandið og taki upp evru. Páll Pálsson fasteignasali tók saman nokkur dæmi hvað hefur gerst á fasteignamarkaði ríkja eftir að þau gengu í sambandið. Í höfuðborg Eistlands hækkaði verðum yfir 150% á fjórum árum og á Möltu hækkaði verðum 36,7% á einu ári. Á 12 ára tímabili í kringum upptöku evrunar hækkaði fasteignaverð á Írlandi 400% árin þrjú á undan og svo fyrstu níu árin eftir upptöku.
17: 30 miljónum svona láni að þá eru að borga 275.000 krónur að mánuði og 12.000 krónur fer að því mér á höfustólum á meðan þeir sem eru í Evrópu með 3,5% vexti eru borga 135 á mánuði og 50 skattinn á höfustólum. En síðan þetta líka bara viðbrögðin við þessu. Við sjáum til dæmis í Danmörku að hausti 2022 þá fór verðbólg upp í 10% og Dani brugðist við því með að hækka vexti upp í heilar 3,6% sem gerði það verkum að því að þeir náttúrulega sá það ef við myndum hækka vexti þetta mikið að myndum fara inn í verðlag þá eru við bara í vítahring þannig að þeir fórum með vextin upp í 3,6% þráttur að verðbólgan verið 10% í dag verðbólgan um 1,75% meðan stýrivextur 1,85%
16: Það sé ómögulegt að spá fyrir hvað myndi gerast hér á landi skildum við ganga í sambandið. Páll segir það þó líklegt að vextir myndu á endanum lækka.
17: Og það einhver heimilishagfræði sem að segja frá að við hverja lækkunum 1% á vöxtum og þá hækkar fasteignamarkaðin 10%. En vissulega er hægt að koma í veg fyrir það með að passa bara framboðið eins og til dæmis var gert á Spáni. Það varði ekki alveg gríðarlega mikið hækkun það en þeir pössuðu upp á það að framboðið væri alveg óbúslega mikið til þess að fyrirbyggja það að fasteignaverð og þar að lendi verðbólgið það markaði myndi hækka verulega.
16: Hann skilji vel að þeir sem eru þreyttir á fasteignamarkaðinum vilji ganga í Evrópusambandið.
17: En ég held að sé bara lausnin er náttúrulega bara að endur hugsa lánakerfið á Íslandi. Hvort sem við tengjum krónuna eins og Danir gerði við evru eða tökum upp nýja gjaldmiðl á Íslandi. Allavega það þarf að finna lausnir að við séum ekki alltaf með þessa óbúslega háu vexti og verðbólgu hérna á Íslandi. Þannig ég skil jáin, en ég skil líka fólki sem er að móti þessu af því að þeir eru að fórna öðrum verðmætum. Mér finnst einhvern veginn já og nei hafa báðir rétt fyrir sér.
16: Sagði Páll Pálsson, fasteignasali. Steinn Ármann Magnússon, leikari, er látinn. Hann lést á heimili sínu í Hafnarfirði á föstudag. Hann var 61 árs að aldri. Steinn vakti fyrst athygli á 10. áratugnum sem annar helmingur radíusbræðra. Hann starfaði sem dagskrárgerðarmaður á aðalstöðinni og bylkjunni og lék í fjölda sjónvarpsþátta, leikrita og kvikmynda. Árabil lék hann köttinn Kela í stundinu okkar og var annar höfunda jóladagatalsins Klængur sniðugi. Steinn lætur eftir sig eiginkonu og tvo syni. Talsverður Erill var hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í kringum menningarnótt í gær. Þrír voru handteknir eftir líkamsárás í miðbænum þar sem árásaraðilar beittu eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið vettvang en fundust skammt frá árásarstað. Sá sem varð fyrir árásin ekki mikið slasaður. Eitt var handtekinn fyrir vopnaburð á almannafæri en hann var með tvo hnífa meðferðis. Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögreglu þjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir kvöldið hafa gengið vel.
18: Við vorum með mjög öflugt eftirlit, sérstaklega með ungmennum og unglingadrykkju. Þannig að við vorum með gönguhópa og reyðhjólahóp og vorum með dróna á lofti og vorum að hella niður áfengi á krökkum eða vorum áfengi. Þannig að það voru ykkur 30-40 sem var held niður hjá og haft sambandi við foreldra. Við vorum með gengum inn í hópamyndanir og leistum það upp alveg eftir fremsta megni.
16: Sagði Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögreglu þjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, tókust á í Sprengisandi á Bylgjunni í morgun, þar sem þjóðar atkvæðagreiðslan eftir 6 daga var til umræðu. Sigmundur sagðist hafa áhyggjur af mögulegri inngöngu í sambandi þá sérstaklega hvað varðar sjávarútveginn.
19: Hvað vilja menn sjá í þeim samningi? Menn ætla að segja, ég vil ekki sjá hvað í boði. Já, hvað viltu sjá? Og því svarar enginn. Vegna þess að þetta bara umbúðamennska. Þetta bara spurning að geta búið til þennan frasa. Já, til að sjá, hver á móti því að sjá? En sjá hvað?
20: Já, ég
19: menn vita það ekki. Og ef þetta spurning að sjá það, hvort við fáum sérlausnir í sjávarútveginum, þá spyr ég enn á ný. Hvers vegna að fara í þessar viðræður til að sjá hvort við fáum að ráða örlitlum hluta af því sem við ráðum nú þegar tímabundið en gefa leið eftir æðsta vald á sviði löggjafarvalds, framkvæmdavalds, dómsvalds og utanríkisstefnu eins og óumdeilt að fylgir aðild að Evrópusambandinu.
16: Daði sagði grunninn að velsælda á Íslandi vera að fórna einhverju til að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi við þau ummæli mynduðust líflegar umræður.
19: Þetta mjög áhugavert að þið leitist mjög við að tala allt annað en Evrópusambandi.
20: Ég var að tala Evrópusambandi.
19: Þú varst ekki að tala með Evrópusambandi. Þú varst að tala með hérna ýmsu alþjóðasamninga
20: og alþjóðar viðskipti. Hvernig EES-samningurinn? Hver er gagnaðilinn í EES-samningurinn? Minn kæri Sigmundur Davíð. Rifjum það upp saman. Hvað heitir það apparat?
19: Hvað heitir talum?
20: EES-samningin. Hver er gagnaðilinn í EES-samningnum? Hver er gagnaðili okkar í EES-samningunum?
16: Sagði Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins hægt að hlusta á viðtalið og sprengisandsþáttin í heildsinni á Vísi. Gæludýraeigendur geta nú nálgast öll heilsufarsgögn dýra sinna á einum stað í nýju smáforriti en talsmaður verkefnisins segir að fyrir hafi upplýsingagjöf heilsufar dýra verið brotakennt. Elisabeth Inga.
21: Gunnar Kolbensson og Viktor Tölin Margeirsson eigendur tæknifyrirtækisins Test 13 standa að appinu en unnusta Viktor Saga Arnarsdóttir á hugmyndina að verkefninu. Hún starfar á dýraspítala og fannst vanta miðlagan grunn svo að gæludýra eigendur gætu verið með yfirsýn yfir sjúkraskrá og heilsufar dýrana en áður en appið kom til sögu var engin miðlagur grunnur fyrir slíkar upplýsingar.
22: Og þú sem gæludýra eigendur erst kannski búin að fara með dýri eða hundin eða eitthvað á þrjá mismandi dýrspítala út af því að það mismandi sérfræðingur á öllum stöðunum og þá svona hálf ókláruð mynd af sjúkraskráneginni hjá körmenn spítalnum og það spítalnum tala ekki saman endilega, þeir deil ekki kerfi þannig að þeir geta ekki nálgast sjúkraskrál hjá öðrum spítalum.
21: Í appinu dýrabók.is geta gæludýra eigendur sótt miðlæga sjúkraskrá dýrana, skoðað bólusetningar, lyfjagjafir, þyngd og aðrar heilsufarsupplýsingar.
22: Fólki finnst bara svo gott að vera með allar upplýsingar á einum stað og þar með alveg hvenær fór í síðasti skoðun, hvenær árlega skoðunin, hvenær þarf ég að láta ormar hins aftur, hvernig þróun og þyngd á gældurinu mínu sem er mjög mikilvægt til þess og er oft vísir að því að það sé eitthvað.
21: Auk þess sem hægt að finna upplýsingar heilbrigðisþjónustu fyrir dýr og aðgengi að dýraspítalum.
22: Þannig að fólk geti skoðað alla gældur spítalna, séð upplýsingar opnum tíma og símanúmer og e-mail hvernig þetta var samband og síðan takki fyrir þá dýraspítal sem bjóð upp á til þess að bóka tíma á netinu.
21: Sagði Viktor Tulin Margersson.
16: Samband Bandaríkjana og Kanada hefur ekki verið jafn slæmt og það í dag í langan tíma eftir að Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, gekk frá samningaborðinu þegar ríkin voru að loka metrunum við að skrifa undir tollasamkomulag. Í júlí hótaði Donald Trump Bandaríkjaforsætið að leggja 50% af toll á innfluttar kanadískar vörur en gildistökunni var frestað vegna viðræðana. Búist við að 8. september næstkomandi verði tollarnir settir á og ætla Kanadamenn einnig að leggja tolla á bandarískar vörur. Fulltrúar Bandaríkjana og Kanada hafa báðir kennt hinum þegar þeir eru spurðir hvers vegna viðræðanum lauk. Ráðast þarf í mikið viðhald á Akureyrarkirkju og er áætlað að viðhaldskostnaður nemi 500 milljónum. Stemt er að því að kirkjan verði komin í gott stand árið 2040 þegar 100 ár verða frá vígslu hennar, Elisabeth Inga.
21: Undanfærin ár hefur sóknarnefnd Akureyrarkirkju þurft að mæta ófyrirséðum útgjöldum þegar kemur að viðhaldi kirkjunar.
0: Fyrst var bolta sparkað í gegnum rúðuna og einn af strengdugluggunum, svo var kveikt í útidyrahurðinni og þriðja áfallið var þegar kirkjan var spreyjuð að utan, svo fór að leka þakið á safnaðarheimilinu, þannig að þetta hefur ekkit verið neitt svona fyrirbyggjandi viðhald.
21: Sagði Hjörtur Narvason, formaður sóknarnefndar kirkjunar. Árið 2040 verða liðin 100 ár frá því að kirkjan var vígð. Þú stemt að því að þá verði kirkjan komin í gott stand þannig að hún geti staðið næstu 100 árin.
0: Til þess að það geti gert þarf að meðal annars að skipta gólfið í kirkjuskipinu, koma loftræstingu þarna inn, það þarf að laga orgelið og það þarf að setja nýtt eldhús í safnaðarheimilið og klára safnaðarheimilið að utan eftir vatnstjón. Þannig að það að nóg að taka.
21: Kostnaðaráætlun hefur verið sett fram og hljóður upp á 500 milljónir. Unnið að því að safna fjármagni fyrir framkvæmdunum og hefur styrtarfélagið Vinir Akureyrarkirkju verið stofnað.
0: Svona styrtarfélag, þar sem að einstaklingar og fyrirtæki geta lagt kirkjunni lið og bundið einhverju trúarstarfi. Þetta bara snýst eingöngu viðhald á þessu vörumerki Akureyrar sem að heitir Akureyrarkirkja.
21: Hjörtur hvetur einstaklinga og fyrirtæki til að leggja verkefninu lið.
0: Það þetta fara inn á bæði síðuna vinirakureyrar.is eða á Facebook vinirakureyrarkirkju. Þar eru leiðbeiningar annarkost að gerast sem þetta árlegur vinur, þá 10.000 krónur ári eða leggja bara einhverja styrta fé inn á reikningin hjá okkur til að styðja við bakið á framkvæmdum. Allt fé sem safnast þarna inn fer eingöngu bara í framkvæmdir við sjálfa bygginguna.
21: Sagði Hjörtur Narvason.
16: Þá förum við yfir í íþróttirnar og hingaðar Ágúst Orri mættur með alltaf helsta. KSÍ og önnur knattspyrnusambönd Norðurlandana þau hafa lýst yfir vantrausti á Gianni Infantino, forseta FIFA.
1: Já, það gustar ennum Infantino hressilega þó hann sé búin að falla frá þessum áformum að koma einkafjárfestingu inn í FIFA þá hefur það ekki duga til að lægja öldurnar og í morgun barst þessi sameiginlega yfirlýsing frá knattspyrnusamböndunum 6 á Norðurlandunum, KSÍ í þar á meðal þar sem að þau lýsa yfir vantrausti á forsetanum og fara fram á sömuleiðis fullvissu það að keppnir FIFA verði aldrei aftur opnaðar fyrir einkaeigu það er svona tekið undir þær kröfur sem að UEFA, Evróska knattspyrnusambandið og knattspyrnusambönd Asíu og Ameríku hafa sett fram nú þegar að hafa svona óháða úttekt á starfsháttum FIFA en KSÍ og Norðurlöndin ganga í rauninni skrefur lengra og hérna, já, fara fram á þetta, það verði aldrei aftur opnað fyrir einkaeigu og þetta er svona já, mögulega undanfari af því sem að var greint frá á föstudag að UEFA væri að íhuga að þvinga fram auka aðalfund FIFA og þar með fordæma lausa forsetakosningu að það er aldrei í rúmlega 100 ára sögu sambandsins verið bólað forseta úr starfi með þessum hætti en það er alltaf ljóst hver afstæða KSI og Norðurlandana er í þessu máli.
16: Ég myndi, ég varstum að þetta sé að sem við heyrum að þessu máli en færum okkur aðeins inn á fótboltavellin mannsins er City, þeir eru að mæta Bournemouth núna klugan eitt.
1: Já, bara City að mæta til leiks og Erling Haaland á hvað að skella sér í hárgreislu tíma, hann er búin að snúaða sig
16: Lokkan að fjúka.
1: Já, lét þess að ljósu lokka fjúka, þetta er svona svipaðu þegar að David Beckham gerði það á sínu tíma og mætti snúaða til leiks með Manchester United en já, norski markarhókurinn bara á hvað að breyta eitthvað aðeins til, hann hefur kannski fengið nóg af hárinu þegar að Manchester City tapaði gegn Arsenal 3-0 síðustu helgi og já, Haaland komst lítið inn í þann leik og svona slæm byrjun á tímabilinu fyrir City sem maður vilja væntanlega bæta upp úr, eða bæta fyrir núna í fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni og já, lið gerir tvær breytingar á sínu byrjunliði, Mark Gehi kemur inn í miðvarastöðuna og Rico Lewis kemur inn á miðjuna, þannig að já, það verður spennandi að sjá hvernig City menn mæta til leiks.
16: Nákvæmlega, svo eru fleiri leikir í dag, stórleikur hjá Newcastle og Liverpool síðdegis og fimm leikir í bestu deild karla.
1: Já, heldur betur það er nú að gera þessum árstíma, haustið að hefjast enski bolti byrjaðar og íslenski boltin að rúlla á fullu ef við, já, bara svona rennum aðeins í gegnum, þá eru fjóri leikir klukkan fimm, fáum að sjá skagamenn sem hafa verið á fínu flugi undanfari, komnir upp í efri hluta deildarinnar með þrjá sigra í síðustu fjóru leikjum, þeir eru að taka móti FH sem að, já, var á mjög fínu flugi en tapaði síðan í síðustu umferð og vill væntanlega rétta úr kútnum hjá sér, svo er Keflavík, það er Keflvíkingar eru jafnir skagamennum að stigum bæðili hérna með 25 stig í efri hlutanum og Keflavík er að mæta IBVF sem að, já, sigurlaust í síðustu sex leikjum að sogast niður í fallbarotuna og vill væntanlega bæta úr því gengi. Svo eru tvölið að mæta til leiks með nýja þjálfara. Stjarnan lét Jón Þór Hauksson fara fyrir vikunni og Olgeir Sigurgeirsson og Brynjar Kristmundsson munum stýra stjórnumönnum gegn Þór Akureyri í dag en svo, já, á Akureyri þá er Káa að taka móti Káer Eiður Smári Guðjónsson mættur og tekin við stjórnartaumunum hjá KA sem er að taka móti KR og já, svo í kvöld eru Víkingur og Valur að mætast, það er svona stórleikur umferðarinnar, Víkingar auðvitað á toppnum en í miðri Evrópu törn töpu sínu leik og er á leiðinni til Bosníu, tveimur mörkum undir, spurning svona hvernig þreytan verður hjá þeim, hvort að valsmenn sjáu sér leik á borði en já, þetta verða spennandi leikir framöndan í dag.
16: Nákvæmlega spennandi fyrir fótbolta áhugamenn, takk fyrir þetta ágúst. Við ætlum að færa okkur yfir í veðrið. Það verður suðvestlæg eða breytileg átt í dag 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til. Hiti 10-20 stig, hlýjast á Austurlandi. Suðaustan 8-15 metrar á sekundu og morgun en norðlægari vestan til. Rigning víða land, talsverðum tíma suðaustan og vestanlands. Styttir smám saman upp seinnipartinn og kvöldi fyrst síðra. Hiti 8-15 stig. Á höfuborgarsvæðinu má gera ráð fyrir suðvestan 3-8 metrum á sekundu og dálitlum skúrum en hægviðri og léttir til upp í kvöld. Norðan 5-13 metrar á sekundu og rigning á morgun en dregur úr vindi og styttir upp seinnipartinn. Hiti 8-13 stig. Og á landinu næstu daga má gera ráð fyrir breytilegum en hægum vindáttum. Víða verður dálítil væta og fremur hlýtt í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Fasteignaverð hefur rokið upp í ríkjum við inngöngu í ESB. Fasteignasali segir það þurfa að endurhugsa lánakerfið á Íslandi. Samband Bandaríkjana og Kanada er í sögulegri lægð, tollastrið milli nágrannaríkjana er yfirvofandi eftir misheppnaðar viðræður. Ráðast þarf í mikið viðhald á Akureyrarkirkju, kostnaðurinn gæti numið 500 milljónir á næstu 14 árum. KSI lýsir yfir vantrausti á Gianni Infantino forseta FIFA í sameiginlegri yfirlýsingu frá knattspyrnusambandi Norðurlandanna. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, veriði sæl.
2: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki.
3: Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Kvata.
5: Hæ, Kvati heilsar með tónlistarsögur á topplög sunnudaginn 20. og 3. ágúst og við byrjum með að leita að ártali.
4: Manstu hvaða ár þetta var?
3: Fyrsta vísbending.
5: Á þessu ári var fyrsta gervitunglið í GPS-kerfinu sett á brautum jörðu. Þetta gerðist 14. februar.
3: Önnur vísbending.
5: Þetta var árið sem sala bjórs var leyfð á Íslandi. Bjórdagurinn svo kallaði var haldinn 1. mars.
3: Þriðja vísbending.
5: Já, og þetta ár gaf listamaðurinn Erró Reykjavíkurborg 2000 listaverk eftir sig og var safninu komið fyrir á Korpúlstöðum. Lögin frá árinu með Madonnu og sálinni Hans Jóns míns.
3: Hvaða ár var þetta?
4: Helgin á Bylgjunni.
3: Með Kvata.
23: Þetta Bylgjan.
3: Hringdu núna. Síminn 567 1111.

0: Hæ, velkomin um borð, þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar Like a Prayer með Madonnu, bandaríska tónlistardrottningin Hún fagnaði á dögunum 68 ára afmæli 16. ágúst síðastliðin Madonna sem sagt 58 mótil
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Madonna, já, orðin 68 ára, hún var nokkuð yngri þegar hún gerði plötuna Like a Prayer sem var svo fjórða frá henni við heyrðum titila plötunar sem kom út sem aðal smáskífa hennar 3. mars á árinu sem við leitum saman að hér í upphafi þáttar eins og venjulega. Myndbandi við lagið var meðal annars tekið í kirkju þar sem Madonna leitaði öryggis eftir einhverjar árásir. Í Páfagarði var fólk ásátt við þetta og Vatíkanið fordæmdi myndbandið og mótmælti birtingu þess. Það einn leyndar til þess að gosdrykkjaframleiðandinn Pepsi rifti auglýsingasamningi við Madonnu en lagið var notað í auglýsingu gosdrykkjarins.
1: Fyrsta vísbending
0: Já, það hérna eins og var í handritunum og þessu, já, þetta verður auðvitað fyrsta gervitunglið, það var sett á brautum jörðu á þessu ári
1: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem Sala Björs var leið á Íslandi, allt og auðvöld vísbending, eða ekki?
1: Þriðja vísbending
0: Og þetta ár gaf listamaðurinn Erró eða Guðmundur Guðmundsson, Reykjavíkur borg 2000 listaverk eftir sig og var safninu komið fyrir á Korpúlstöðum, svona menningar tengdur punktur í ljósi menningarnætur til hamingju með restina af henni. Svo var það fyrsta lagið frá árunu eða fyrra lagið var lagið Auður með sálinni Hans Jóns míns. Anna Björkan Steppa var 60 í gær til hamingju með það. Steppi sendi inn kveðju á afmælistónleikum Bylgjunnar í gær meira en það á eftir. En þetta lag var af annarri plötu hljómsveitarinnar Hvar draumurinn? Enginn verður róparinn biskup segir í upphafi texta Stefáns Hilmarssonar við lag Guðmundar Jónssonar og ég segi stundum krakkar að þetta sé tenging við erlenda nafnið sem hljómsveitin notaði á sínum tíma Enginn verður róparinn biskup því að sálin reyndi aðeins fyrir sér í útlöndum eins og margarsveitir gerðu á ákveðnu tímabili og þá hét hljómsveitin hvað? Beaten Bishops
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 567-1111
0: Halló, hvað til Bylgjan, hver hér?
2: Já, góðan daginn, Marta ég
0: Blessu Marta, gaman í þér
2: Takk sem liðis, þegar mér langar að reyna af árið
0: Já, hvaða ár ég að tala í dag?
2: 1989
0: Þetta var náttúrulega allt og öðvult af því ég misti út mér þetta var bjór árið, ekki?
2: Nei, jú, reyndar
0: Já,
2: varstu Og ég er með stráki minn á þessu ári
0: Já, varstu að tengja við eitthvað sérstætt síðan eldi?
2: Bjórið
0: já, já, bjórin og strákin
2: Það var alveg bjórin
0: Já, já
2: Já, já,
0: og einmitt Og hvenær fættist strákurinn á árinu?
2: 27. des
0: Já, það er bara rétt náði inn árið
2: Já, hann kom fyrir tíman, sko, hann átti að koma 90
0: Já, ok, og er hann ekki sátt?
2: Hann er alltaf sáttur
0: Já, hann ekki sátt við það líka þegar koma þú veist bílprófi og svona ýmsu
2: Jú, og ammæli skefa verið á jólunum og svona
0: Já Hefur það ekki dverið neitt vesinn?
2: Nei.
0: Nei, þú veist maður gleymir ekkit ammælinu eða já, hann ekkit þreyttur á fókjafir eða
2: Ó, nei, ég kannski þannig að hann var lítil krakki en þetta 37 ári dag þannig
0: að Já, ég myndi hugsa það, sko, við erum að tala 37 ára barn ég segi sjálfur að bötti mín eru svona, já, yngsta 18 nei, 16 fyrir gjöðis, ég segi bara ég ekki bötti, ég bara erfingja, hvernig taklað þú þetta?
2: Jú, ég geti sagt það svo sem nokkurn eða sama, já
0: Akkurat.
2: Fluttað heiman og svona, þannig að maður er minna sabbatið öldra var
0: Já, sem er vissuleiti erfitt líka
2: Já,
0: En dásanlegt að allt gengur sínum
2: vandegang Þetta er bara tvo kett í staðan
0: Já, þetta er komið þóka, ég ætla að fara að nefna þetta við konuna
2: Já, endilega
0: Já, ég er að vissu mála fyrir köttum
2: Já,
0: þannig
2: að Já, það farið bara hund
0: Já, ok, ég er að það við núna Takk fyrir að ringja á hlusta og gleðilega menningar nóta sem eftir er
2: Já, takk sem leiðir
0: Bye
2: Ok, bye
1: Hvaða ár var þetta?
0: Þetta var árið 1989 Hvað lagði Hafnarfjarðarlögreglan halda á þarna fyrir 37 árum? Það var ákveðin gerð vopna sem 10 til 12 ára krakkar voru gripnir með bæði í Hafnarfirði og Garðabæ Hvað var þetta? Við fáum svarið þegar við skoðum saman gömlu fréttina hér rétt á eftir
1: Þetta er Bylgjan Helgin á Bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
4: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu Báhás
5: Aldrei nokkur tíma hefur mér líð
6: Enski boltinn á lengjunni
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
9: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
10: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
12: Welcome and Namaste.
11: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
12: Enchanté.
11: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
13: Hey, that's the heart of the teacher.
14: Can I hear you?
11: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
17: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætti í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
18: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
19: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða

0: Sally, When the Wine Runs Out. Þetta er kvati, þetta er bylgjan. Flytjendur eru role model. Og já, spurning hvort að vínið sé búið og allt sé bara á í góðu eftir menninganótt í gær. Við erum að koma okkur saman inn í sunnudaginn eftir menninganótt og stórkostleg 40 ár afmælisvika bylgjunar. Ég sé bara fylgstu vel með í vikunum. Við erum enn að gleðast yfir þessum stórtónleikum sem voru í Hljómskálagarðinum í gær og hægt að horfa á þá aftur inn á Vísi. En við erum að rifja upp ár, við erum að rifja upp árið 1989, þremur árum eftir að bylgjan fór í loftið og það er þessi gamla frétt já, hvaða var sem Hafnarfjarðan lögreglan lagði halda á fyrir þessum 37 ára.
1: Í fréttum var þetta helst með kvata á bylgjunni.
0: Gamla fréttin úr dagblaðinu. Á þessum degi 23. ágúst 1989 sem var miðvikudagur var skrifað að lögreglan hafi lagt hald á tugi tuttu byssa og það skrifað með gæsalöppum. Lögreglan í Hafnarfirði segir hérna í dagblaðinu frá 89 hefur upp á síðkastið lagt hald á tugi svokallara tuttu byssa bæði í Hafnarfirði og Garðabæ. Hópur krakka, flestir á aldrinum 10 til 12 ára voru með slíkar byssur í Garðabæ í gær var skrifað í dagblaðinu 23. ágúst 1989 og þegar lögreglan kom á vettvang höfðu krakkarnir skotið á bíl og skemmtan talsvert en lögreglan sagðist á þessum tíma ekki að áður hafa orðið vör við skemmtir vegna þessa vafasama leiks krakkana og svo haft eftir lögregluþjónu í Hafnarfirði í blaðinu frá 89. Þetta getur verið stór hættulegt ef hörðum hlutum skotið úr þessum byssum af stuttufæri eflaust hægt að skaða fólk. Ég tala ekki ef það sem skotið úr fer í augu fólks. Við grunum að krakkarnir skjóti mest smásteinum úr þessum byssum og undir þetta skrifar SME sem stafsetning blaðamannsins Sigurjóns M. Egilssonar sem var blaðamaður á dagblaðinu á þessum tíma. Í myndatexta segir svo að eins og sjá má, eru tuttubyssurnar engar venjulegar teygjubyssur. Það þessi sem lögregluþjónn heldur að hefur til dæmis sex hlaup, hann þó engin smá vopn. Á þessum tíma sem 10 til 12 ára krakkar í Hafnarfirði og Garðabæ voru að leika sér með og sjálfsögðu engin leikur að vera með svona vopn.
1: Gamla fréttin hjá Kvata á bylgjunni.
0: Við rifjum upp lag frá árinu 89 sem var reyndar flutt árinu áður af Bonnie Tyler sem lést 8. júlí síðastliðin. Hér er Tina Turner og The Best.

0: Tina Turner sko og lagið The Best og ég nefndi það mitt aðan hér í tengslum við gamla frétt að þetta var einmitt flutt árinum áður en við erum að tala af Bonnie Tyler sem lést einmitt 8. júli síðastliðin hún var þá 75 ára hún Bonnie á dögunum, blessu sér minning hennar en Bonnie Tyler, henni fannst þó Tina Turner flytja lagið The Best miklu betur sagði það í viðtölum en Tina sem sagt náði svo 83 ára aldrei og lést fyrir 3 árum. Lagið var the best frá árunum sem við erum að rifja upp í dag og erum að tala að bjórinn kom á þessu ári og ýmist að fleira.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 567-1111
0: Hæ, þetta Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Halldór heiti ég.
0: Blessaður Halldór, gaman að heyri þér, góðan daginn.
2: Góðan daginn, og þetta bá í ártalinu ekki?
0: Jó, þetta var þetta alltaf auðvitað því ég sagði bjórinn, eða hvað?
2: Já, svona, hjálpaði til.
0: Ég hugsaði bara, hvað var ég að pæla því að skrifa þetta Andrið, sko? Já, segir enginn hvað ár kom bjórinn til Ísland, það vita það allir.
2: Mjög margir það.
0: Og ömmur þeirra og afa líka.
2: Ég hugsaði, ég geti trúið því, já.
0: Já, en þú ert þá með hvað ártal í huga?
2: 6 ára aldur svo mig, 89.
0: Varstu 16 ára þegar bjórinn kom?
2: Nei, 6 ára.
0: 6 ára, já, fyrir ekki. Já, já, já. Okay. Herðu, Halldór, þetta bara rétt hjá þér, takk fyrir að koma okkur á réttum stað inn í þetta með bjórdaginn og bjór árið.
2: Glæsileg.
0: Takk fyrir að hringja á hlusta.
2: Takk fyrir að takk.
0: Bye.
2: Takk fyrir að
1: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee

0: vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur er vanalega

0: notaður í grísku salati? Svarið við því fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
5: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
11: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að við viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
14: Ísland fengi þarna hvað, 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá og létta strengi líka í þessari baráttu.
15: Þetta tilvísun í hverju valli.
14: Já, það var svona, það var hugmyndin.

0: þarna er þetta nefnilega 7.9.13 lagið með Ice Guys hér á bylgjunni Hæ, þetta Hvati, takk fyrir að vera með mér á sunnudegi eftir menningarnótt og þetta lag í 17. sæti bylgjulistans eitt af þremur lögum sem stökkva upp heil 3 sæti það eru sem sagt 3 hástökkvarar á bylgjulistanum við undra að skoða þetta allsaman nánar í dag listin sem gildir fyrir viku 34 gildir til morgundagsins 20. og 4. ágúst þetta líður allsaman krakka mínir en náum við þessu Já, ok, við erum fyrir með, hérna, ég með aðstofa fólk hérna með mér, það sem ekki hringt og ég að fá svo mikið að skemmtilegum símtölum í tengslum við árið. Ég spyr alltaf ár í upphafi hvers klukkutíma, við erum nú komin yfir klukkan 1, en ég verði að lega ykkur að heyra hérna í tveimur hressum stelpum sem hringdu úr strætó.
1: Hæ. Halló, þetta Birgjan?
0: Já, hver þú?
1: Ég heiti Júlía.
0: Hvað
1: ég
0: heiti
1: Vigdís?
0: Hæ, gaman ykkur, gaman ykkur.
1: Til hamingju með afmælið.
0: Æ, takk hjálega fyrir það, sömu leiðis, takk fyrir að hringja og hlusta.
1: Hvað það að tala
0: Herðu, ég að spyrja ár, veistu hvað ár ég að tala
1: Nei, við erum bara
0: strætó Ok, herðu, gangi ykkur vel Nei, við erum bara í strætó, við náum ekki alveg að fylgjast með En þvílíkt vel gert á leiðinni í strætó Hringjaðar í bylgjuna, takk fyrir símtalistelpur Herðu, Hvati og við höldum áfram og við förum í leikinn okkar Veistu hvað kemur næst, hér ég ætta á þetta
2: Helgin á bylgjunni Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Sumarmessa í Kirkjuvós kirkjuklukkan 20 Keflavíkur sjó. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Heklu reitur. Komið og skoðið sýningar í búðir á besta staði miðborginni milli klukkan 13 og 14 í dag. Heklureitur.is Orku gel frá Bodyfuel á 25% afslætti. Aðeins 179 krónu stykkið. Netto, lifum vel.
4: Pottaplöntu útsala 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum Blómavall Heillandi heimur
5: Taxfrí dagar í Jusk Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944 Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið Ég segi já
7: Evrópureyfingin
8: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
9: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í bóði Klaka, Senolife.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson
11: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
13: Fín milligróf eða gróf Þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
14: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
15: Nú heilsu veisla í krónunni Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði Heilsu

sunnudegi og við förum í þrjú frábærina Sara Larsson á leiðinni Take That líka með nýja lagið sitt Sweet July en nú Pet Shop Boys og þetta sem gömlu góðu lagið Always On My Mind Þetta

0: Já, já, já, já, Sara Larsson á bylgjunni Löss Live, hvati með þér 13.15 klukkan að verða hér í hljóðurinn okkar á Suðurlandsbraut 8 í henni fallegu Reykjavík. Höfuðborgin rís alveg ágætlega eftir í menningarnóttina í gær, svona hvað veður, með veðurfræðilegu tilliti. Nú erum við að fara í leikinn okkar, hvað kemur næst? Við höfum verið að færa okkur úr popplögunum yfir í kvikmyndir og það endalaust hægt að finna, kannski ekki endalaust en það mjög mikið að finna sérstaklega varandi gamlar myndir það gaman að leika sér að þessu ég með fjögur flörri gjafabréf eins og venjulega við erum að tala stuðmenn og gærurnar það segja hljónsveitin sem að kölluð var gærurnar í myndinni var auðvitað hljónsveitin grílurnar kynin takast á
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Já, og þessi mynd eru þetta frá árinu 1982, það nú ekki nema 44 ár liðin og það var mikið tekist á í þessari kvikmynd strákarnir og stelpunar eilífa þrætuöfli og kynja baráttan Ásgeir Óskarsson, Egill Ólafsson, Jakob Magnússon, Ragnhildur Gísladóttir og Flósi Ólafsson með að leikara þessari stórkostlegu mynd og ég segi, veistu hvað kemur næst í þessum fræga búti og hlustað vel?
2: Nei, minna, við bara gerum þetta núna, strákar. Það verður ekkert kvenkyns með í þessari ferð, sko.
0: Já, það spurning hvað gerist, svo verðum við ekki að taka þetta aftur.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
2: Nei, minna, við bara gerum þetta núna, strákar. Það verður ekkert kvenkyns með í þessari ferð, sko.
1: Hvað kemur næst?

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
2: Bylgjan.
3: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Hæ, þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylginu, við erum í leiknum okkar, hvað kemur næst, fjórir flörri ísar í bóði frá Metro, þetta er svolítið lúmst, hlustaðu vel og hugsaðu vel um myndina með allt á hreinu, ég að spyrja það sem kemur hérna á eftir.
1: Hvað kemur næst
2: á bylginu?
3: Nei, minna við bara gerum þetta núna, strákar, það verður ekkert kvenkyns með í þessari ferð, sko.
1: Hvað kemur næst
2: á bylginu?
1: Hringdu núna, síminn er 567 11 11.

0: Við erum að dansa okkur út úr menninganóttinni í höfuðborginni Reykjavík. Ég heiti Sighvatur, kallaðu hvað er klukkan rétt, rúmlega hálf tvö. Þetta Bylgjan sem að fagna 40 ára afmæli. Takk kærlega öll þið sem að lögðu leið ykkar í Hljómskálagarðinn í gær. Nú eða fylgdust með í beinni útsendingu á... Vá, nú þetta næstu að fara að segja, ég ætla að segja sínvísi sjónvastöðin. Maður ennþá með stöð tvö svolítið í kollinu. Með allavega á vísi sjónvastöðinni og inn á vísi getur núna horta á þetta allt saman aftur frá því gær frábærir tónleikar. Og Bylgjan fagnar 40 ára afmæli sem sagt í vikunni Dancing in the Dark það nú tiltölulega bjart víða land í dag það var búið að spá þessu að þessi helgi myndi enda með sól og það 12 stig að hiti í henni Reykjavík 20 stig góðan daginn á Egilsstaða flugvelli og þar umkring heiðskýrt góðan daginn Kvísker vegagerðastöðin hérna við Höfn í Hornafirði 14 stig Vestmannaeyjar 11 alskýjað segir veðurkortið Blönduós léttskýjað 13 þetta æðislegt þetta allt saman tiltölulega bjart og brosandi fjórir flörri ísar í boði
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á Bylgjunni
0: Já, nú fer ég bara að draga aðeins andann ég búin að segja svo mörg orð á þessum fáu sekundum sem hafa liðið og við þurfum að velta því vel fyrir okkur hvað það sem kemur næst í þessu fræga atriði það sem eiginlega Ég skal bara segja eins og það sem gerir atriði mun frægar en frasin sem kemur, ég gat ekki byrjað á frasanum, það hefur allir verið með þetta á hreinu Sjáum hvort að við finnum út úr þessu hvað kemur næst í kvikmyndinni með allt á hreinu frægur frasi frá Valgeiri Guðjónssyni
2: Nei, minna við bara gerum þetta núna strákar, það verður ekkert kvenkyns með í þessari ferð, sko
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata Á Bylgjunni
0: Halló, þetta Bylgjan og Hvati, hvað heitir þú?
3: Bibi.
0: Blessaður Bibi, hvað segir þú?
3: Ég segir bara fínt
0: Út á ferðinni ég?
3: Já, ég í Kalverganganum
0: Hvernig gengur?
3: Bara allt á uppleið núna, sko, ég komin hinum inn
0: Og bara skínandi gott veður það?
3: Já, brjálu blíða hérna í gangunum, sko
0: Já, og hinum inn við góðandi líka?
3: Já, ég vona það
0: Bibi, hvað kemur næst í myndinni með allt á hreinu?
3: Þetta engin helvitis rúta, þetta langferðabíl
0: Já, það kannski smá lúmsta, það verið að leggja upp í það þarna, sko Það orðalagið sko að nokkurn veginn á hreinu hjá þér
3: Já
0: Hvernig orðað þú þetta?
3: Það séð þú svolítið Það verður engin rúta, þetta verður langferðabíl
0: Já, það meira segja smá blótað á einni það verður engin hel rúta, það verður langferðabíl
3: Já Það má ekki blóti útarpinu,
0: sko. Nei, það sem það gerir ég það bara lítið.
2: Nei, minna, við bara gerum þetta núna, strákar. Það verður ekkert kvenkyns með í þessari ferð, sko. Það verður engin helvítis rúta, það verður langferðabíll.
0: Glæsilegt, Bibi. Þú getur sótt vinningin hingað niður á Bylgju. Gangið þér vel áfram á flagginu.
3: Yes,
0: takk eða Og varaði á langferðabílunum og rútunum.
3: Gerið
0: það. Ok, Unnur, bye.
3: Takk, bye.

0: Linda Hartmann heitir og þessi og lagið er Hold Up og þetta er það sem við töluðum í síðustu viku hér síðasta sunnudag að var einmitt að koma frá Svíþjóð, íslensk tónlistarkona sem hefur unnið sem tónlistarkona já, og radd og söngþjálfi, ég að skoða hérna inn á Vísi Viðtal sem að Þórunn Erna Klásen félagi okkar á bylgjunni tók við hana Lindu Hartmann og mér skildist nú á því viðtal að þær hafa verið saman í þessu söngnámi og svipuðu söngnámi þarna í Danmörku sem að margir íslenskir söngvarar þekkja en áfram heldur helgin á bylgjunni ég heiti Sighvatur og kallaðu Kvati og hann heiti Barry White og að leiðinni til þín með lagið Can't Get Enough of Your Love svo hefur þetta að heyra í Kristmund Axel sem var á bylgjum sviðinu í Geri Hljómskólagarðinum Alex Warren líka á leiðinni það nóg að gera hjá okkur
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með Kvata á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins Takk fyrir okkur Björt og brosandi í 40 ár
2: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar
3: Hæ, þetta Hrefna Sætra Góðgera pítsan kemur á Dóminós á morgun og í ár þar gló æfingastöð allt andrið af sölni Hver einustu krónu? Verði þeirra góð.
4: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að ein vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
7: Þú ertu að grístoppa þig?
8: Nei.
7: Þú ert einur.
6: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
9: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.

0: vitleysu.
1: Nú, og þú tekur ekki bylgjuna.
2: Hvert þetta er þú að hringja?
0: Akkur er tveir að tala um þig.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Dítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

say that too much of anything is not good for you, baby.

0: bylgjunni.
1: Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.
0: Hæ, hvati hér, sunnudags útgáfa, við erum að skoða bylgjulistan miklu betur í dag. Við erum að koma okkur út úr menningarnóttinni og inn í nýja viku og fagna frábærum 40 ára afmælistónleikum bylgjunar sem fóru fram í Hljómskála garði í gær og ég ætla að segja að þetta næsta lag með honum Kristmundi Axel sem kom einmitt fram á tónleikunum í gær og þú getur skoða allt þessa tónleika inn á Instagrami bylgjunar, bylgja 989 auðvitað í story á Facebook líka Þetta hans nýjasta lag sem heitir Bakkus Hann nú þekktur fyrir einlæga texta og hér sungið sjálfan Bakkusinn líklegt til vinsalda á bylginni

0: Já, Marshmallow, Sting og Pink á bylgjunni. Lagið þetta er Dreamin og ég er að láta mig dreyma það hvað ég á að gera í þjóðaratkvæðagreiðslu næsta laugardag, hugsaði, það bara næsti laugardagur 29. ágúst, þar sem við íslenska þjóðin ákveðum hvort við viljum að halda áfram hvernig er þetta orðað aftur hvort við viljum að halda áfram með aðildarviðræður við Evrópusambandið sem voru settir í gang á sínum tíma hér fyrir það bil 15 árum svona plus mínus 2009 árum meira en 15 árum nema hvað, ég hitti Guðna T.H. Jóhannesson hér í morgun ég mæti alltaf í vinnun á sunnudögum og þá hitti ég oft gesti sem eru að fara hér inn út úr hljóðverinu í tengslu við þáttinn Sprengisand sem Kolbeinn Tumi Daðason stýrði af stakri snild ritstjóri fréttastofu sínar Hann er í rauninni að svona brúa bilið leysa af, ég sagði við Tuma, verður þú ekki bara svona fyrsti aflýsingamaður fyrir Pál Magnússon sem mun taka við Sprengisand í næstu viku eftir að Kristján Kristjánsson kvaddi eftir áratug og já, það nú verið í fréttum vikunar að hann er að fara aftur á rúf verður í Kastljósinu en ég var að tala Guðna T.H. forseta já ég hitti hann hér á Sprengisandi og svo má segja á bylgjunni í morgun var að spjalla við Guðna hérna frammi fengum okkur kaffibolla, við hlupum báðir komustu að í halvmaraþonu gær, hittum strendar ekki í brautinni ég 50, hann 58 ára og hann var á mjög góðum tíma, góðu formi kallinn og hann var svo að ræða það að hann ættur þessu mikið þessum peningum og svona hann hefði ákveða að segja bara nei takk í gær þetta satnast bara saman hann og hlaupið nokkur marathon hann jákvað að vera haldið sniður komin til hljóðverið þegar að þættinum var lokið auðlýsingarnar voru í loftinu og fréttirnar voru að fara að stað og ég segi Guðna, heyrðu, gjörðu svo vel Guðni minn ég kom, pínu mondi mér kannski að koma með peningin í minn eftir í hljóðpála marathonið í gær og ég bætti mig þrjá tíma, bara sáttu þið það og takk öll sem að styrtu mig og mitt málumni og öll málumni en svo var Guðni svo naskur, ég held að hann hafi aðeins lesið sko gríni hjá mér lengur en ég Þegar hann sagði, takk hvað þið mín, ég sagði þið myndi gæra, ég myndi ekki þykja hann pening, ég ætti svo mikið að þeim, en þennan pening þykja ég bara með virtum og þökkum frá sem táknum vinar hól, eitthvað svona, og ég bara, úps, hvað ég að gera, ég á engan pening lengur, en ég ákvað að ef ég þyrfti að missa peningi minn fyrir Reykjavíkurmaraþonið á þess ári, já, pening frá því fyrir, þá væri það allt í góðu og hann færi til fyrirverandi forseta vors lýðveldis. Þannig að Guðni, bara haltu peningnum, ég ekkert að byggja hann áttur. En Guðni var að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna og ég ætla að lesa þarna stuttlega sem hann segir inn á Vísi. Nú þetta aðeins fara að verða eins og í frúnni í Hamborg, ætlar hann að segja já eða nei, sagði Guðni. Fyrirverandi forseti Íslands í Sprengisandi á bylgjunni segir hérna inn á Vísi sem sagt haft eftir hún. Við getum skoða viðtali við hann inn á Vísi. Kvaddi á bylgjunni, það er sunnudagur, gaman að þessu áfram. Við getum allavega sagt já og nei við því að þetta er frábær helgi.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20. Lágafellsó. Hamborgarabúllan. Fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20. Kirkjuvóksó.
4: Enski boltinn er á lengjunni.
5: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

kvati til klukkan fjóri dag þá það þátturinn með kæri kveðju eins og venjulega við heyrum í Johnny Hits Jazz hér eftir mitt gamalt og gott á móti sól flytja fyrir okkur nýja lagi sitt sem þeir leku í hljómskólagarðinum í gær okkar lag en fyrst Charlie Puth og þetta breytingalagið Changes

0: Helgin með kvata á sunnudögum á bylgjunni.
1: Komið sæl, ég heiti Magni og ég í hljómsveitinni á móti sól. Þú ert að hlusta á nýja lagið okkar lag á bylgjunni.

0: hvaða ári þetta lag? Ég fer bara beint í það. Árið sem ég nefndi upp að við þáttar í dag árið 1980 og ég vorum að tala að bjórinn var leiður þá sem við náttúrulega þetta allt of öðvöld vísbending bara rétt svo ég muni það sjálfur Not to self, eins og einhverstað segir ekki að tala það aftur, það allt of öðvöld vísbending En þetta lag með Johnny Hates Jazz sem heitir Shared Dreams enska hljómsveitin Johnny Hates Jazz gaf einmitt út sína fyrstu hljómblötu Turn Back the Clock á árnu 1988 þá var bylgjan 2 ára bylgjan fór í loftið 28. ágúst 1986 og nú ég opnað dagbókina mína til þess að vera alveg 100% vissum að það sé sjálfur föstudagurinn, jú, við hófum þetta allt saman á glæsilegum afmælistólningum í Hljómskálagarði á menninganótt í gær með fullt af listamönnum getur skoðað þetta allt saman bæði inn á samfélagsmiðlunum okkar brotað þessu og svo tólningana inn á vísi og 28. er nefnilega næsti föstudagur og þá verður mikið húlum hæð, það verður það í vikunni en sérstaklega næsta föstudag ég veit ýmislegt en ég get ekki sagt þér frá því en ég hveti til þess að fylgja sérstaklega með þetta skrá bylgjunar á föstudaginn verður mikið afmælisfjör skrifaði skín með heppa þér á leiðinu og ég sé að það sé líklegt til vinsalda á bylgjulistanum
1: Þetta helgin á bylgjunni sunnudagsútgáfan með kvata Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Dagbók Lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
4: Þú fyrir stoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einur.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
6: Veistu neitt sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
3: Aðeins á Scene Plus.
7: Þú fær hraðari hleðslu á Fitchum í Reykjanesbæ. Orkan.
8: Tax-frí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
9: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjulistin. Líklegt til vinsælda.
10: Hæ, þetta Herbert Guðmundsson og þú ert með styrkt á bylgjuna og hér

Jesse McCartney og lagðir Beautiful Soul. Já, hvað er með þér til klukkan fjögur í dag, eins og venjulega, þá er það Þórunn Erna Klásen sem tekur við með sinn frábæra þátt með kerri kveðið, þú getur haft samband við hana og sent kveðir og óskalug og hvað eina sem þú vilt gera. En nú komið að því að ég fer að taka við hlustendum í síman hjá okkur, töfranúmerið sem ætíð og hefur verið í 40 ár, 5, 6, 7, 11, 11. Það var einn styttra fyrst en allavega, 5, 6, 7, 11, 11 eftir að símanúmerið þú sjöstafa. Langar þig að spreita þig í leiknum okkar, svaraðu strax. Geturðu nefnt mér 10 hluti, allavega 5, til þess að fá vinningin tvær máltíðir frá Metro í bóði.

0: Sara Bareilles á bylgjunni og læðir Brave. Ert þú nógu hugrakkur eða hugrökk til þess að spreita þig í leiknum okkar svaraði strax? Þú þarft bara að nefna 10 hluti, allavega 5 á hálfri mínútu til þess að fá vinningin tvær máltíðir frá Metro.
1: Svaraði strax. Þú hefur hálfa mínútu hjá Hvata á bylgjunni.
0: Halló, þetta Hvati og bylgjan. Hvað heitir þú?
2: Örlygur Viðarsson heiti ég.
0: Fyrirgeðu, innsvenn?
2: Örlygur Viðarsson.
0: Örlygur Viðarsson, ég bara heyrði aðeins og hægt sko.
2: Allt í góðu.
0: Já, já, hefurðu prófað leikinn áður?
2: Nei, ég aldrei prófað þetta.
0: Já, þá nú bara komið tími til þess að spreita sig.
2: Yes.
0: Örlygur, þetta snýst nefnilega bókstaf og þú færð bókstafin T eins og í tinna. T eins og í tinna.
2: Yes.
0: Og þú þarft að nefna með 10 hluti, allavega 5 til þess að fá vinningin frá Metro.
2: Ok.
0: Og þú þarft bara að nefna eitt hluti einu í rólegheitum. Við tökum þetta bara saman. Ég nefni þess að flokkana sem ég vil að fara í.
2: Ok.
0: Og Örlygur, það komin hálf mínúta á klukkuna. Þú ert klár?
2: Ég, klár.
0: Já, og tíminn byrjar núna.
1: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Dýr sem byrjar á T.
2: Toyota.
0: Dýr, sagði ég.
2: Hvað sagði, dýr?
0: Já.
2: Tí Nú ég alveg má
0: Nú ég búin að eðlíkta allt fyrir
2: Tí, já, eða tí alveg lost
0: Ekki ljón heldur
2: Tígristýr
0: Já, íþrótt
2: Tennis
0: Starf
2: Tryggingamaður
0: Já, hljóðfæri
2: Nú en við
0: Ekki gítarleikar heldur
2: Gítarleikar Ég lost
0: Ég er búin að rústa þessi fyrir þér alveg bara tvisar á liðinni Fyrir ekki að þetta svona En maður fyrir ekki að flug sko Þá er þetta búið þetta, Ég var eins og trommur
2: Já, trommur, já, þetta
0: en það náttúrulega bara því ég með þetta skrifa hérna í handriti á mér sko
2: Já, ok
0: Herru Örlygur, þetta gekk ekki upp núna
2: Nei, þetta
0: er
2: vonlustafur
0: Já, þetta er mitt Þetta var allt stafnum að kenna Ég er sammálaðir Herru, en takk hérlega fyrir að spreita því Gaman að yfir
2: Okay,
0: Já, bye. Bye.
1: Svaraðu strax Hjá Hvata á bylgjunni Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni Númer 12

0: Leikinni þetta heitir Complicated, er eitthvað flókið að fylgjast með enska boltanum Ég seti til þess að City og Bournemouth eigast við núna Þetta er allt saman farið að rúlla af stað og þetta náður sér í áskrift á sín Það leikur sem fer fram á Etihad Stadium klukkan 1 í dag hófstan og viltu fá að vita stöðuna? Ef þú vilt ekki að lækka núna, en hún 0-1 fyrir Bournemouth Það að fylgjast með þessu í beinni lýsingu á Vísi og við erum komið fram á 79. mínútu hérna og það það nýjasta að það hotspinna Það hotspinna eins og Bjarni Fel víst sagður hafa sagt eitthvað tíma hotspinna á hættulegum stað Þetta var ekki mín eftirhermi, þetta var eiginlega mín eftirhermi af einhverjum sem var að herma eftir Bjarna Fel. Herðu, þetta kvati á bylgjunni, það sunnudagsútgáfan og við myndir að fara í bylgjulistan hér eftir fréttir sem við fáum að sjálfsögðu fara fréttastofu sínar klukkan 3. Næst eigum við á hérna á listanum hjá okkur eigum við til dæmis eftir að heyra Jón Bubba Mortens með nýja lagi sinn sem myndir ég tilbúin, hann sippar bara 500 sinnum en ekki 1500 sinnum á dag, sagðan við Ívar Guðmundsson hér á bylgjunni, eftir hann bara jafnir sögna meðslana hana eftir tónleikana eða fyrir tónleikana, en fyrst heyrið minns ári í Miley Cyrus eftir smá Þetta
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
7: Látum verkin tala í sumar Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur Verslanir Sindra land allt og Sindri.is
8: Bylgjan Í 40 ár

Bubbi Mortens, ég tilbúinn Holland, norski knattspyrnustillingurinn, hann svo sannarlega tilbúinn Fyrsti leikur, Manchester City stendur yfir gegn Bournemouth í ensku deildinni En City tapaði gegn Arsenal í síðustu viku í leikum hinn svo kallaða samfélags skjöld Og það má segja að Holland hafi kannski, ég veit ekki, ákveðið þá að gera sig eitthvað meira tilbúinn Vegna þess að hann búinn að raka sitt síða fallega hár Og byrtist núna á samfélagsmiðlum og auðvitað á vellinum sjálfum Næstu því sköldlótur, hann alltaf svona snoðkliftur Holland með nýja greiðslu

0: Þetta er hún Raka Gröndal Læð heitir Má ég og sem ég kallaður hvati þá æsi spennandi leikur núna í ensku deildinni Ég var alltaf búin að minnast á það hérna rétt á þannig að það var 1-0 fyrir Borm og þá móti City Þá snerust heldur betur leikar og staðan orðin 2-1 og ég hérna ít á refresh og refresh endurlaða sjá hvort að leikur sér búin Þetta var mark sem var dæmt gilt eftir skoðun myndbandsdómara og allt í gangi þarna Þannig að við hljótum nú að heyra þessu hér eftir nokkrar mínútur í fréttum
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í hljómskólagarðinum á menningarnótt ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins Takk fyrir okkur Bylgjan Björt og brosandi í 40

0: messa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20. Njarðvíkursó. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20. Brautarholtsó.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Aldrei nokkur tímar hefur mér líðið.
4: Enski boltinn á lengjunni.
5: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
6: Klukkunni 3, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Talsverður erill var hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í kringum menninganótt í gær. Þrír voru handteknir eftir líkamsárás í miðbænum þar sem árásaraðilar beittu eggvopnum og hnúajárni. Þeir höfðu flúið vettvang en fundust skammt frá árásarstað. Svo sem varð fyrir árásinni ekki mikið slasaður. Eitt var handtekinn fyrir vopnaburð á almannafæri en hann var með tvo hnífa meðferðis. Tveimur skemmtistöðum var lokað vegna þess hve margir þar inni væru undir tvítugu. Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir kvöldið hafa gengið vel.
7: Við vorum með mjög öflugt eftirlit, sérstaklega með ungmennum og unglingadrykkju. Þannig að við vorum með gönguhópa og reiðhjólahóp og vorum með dróna á lofti og vorum að hella niður áfengi á krökkum eða vorum áfengi. Þannig að það voru ykkur 30-40 sem var held niður hjá og hafði sambandi fóröldra. Við vorum með gengum inn í hópamyndanir og leistum það upp alveg eftir fremsta megni.
6: Segir Jóhann Karl Þórisson aðstoðar yfir lögreglu þjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Donald Trump bandaríkjaforseti segir Kanada vilja njóta allra þeirra fríðinda sem fylgir því að vera ríki bandaríkjana án þess að vera það. Þess vegna hafi slitnað upp úr samninga viðræðum nágrannana tolla samkomulaga á föstudag. Kanadamenn segja þau skilyrði sem bandaríkin lögðu fram óásættanleg. Í gær tóku gildi 50% tollar á ýmsar kanadískar vörur sem fluttar eru inn til bandaríkjana til að mynda áfengi, mjólkurvörur, ísokkibúnað, föt og húsgögn. Mark Carney forsætisráðherra Kanada hefur sagst ætla að spegla þessa tolla yfir á Bandaríkin frá og með 8. september næstkomandi. Hann segir þetta ekki góða stöðu til að vera í og vildi meina að hann væri nokkurt veginn tilneytur í að leggja tollana á Bandaríkin. Engar fregnir hafa borist af því hvort ríkin ætla að hefja samninga viðraður á ný. Páll Pálsson fasteignasali tók saman nokkur dæmi hvað hefur gerst á fasteignamarkaði ríkja eftir að þau gengu í sambandi. Í höfuðborg Eistlands hækkaði verðum yfir 150% á 4 árum og Möltu hækkaði verðum 36,7% á 1 ári. Á 12 ára tímabili í kringum upptöku evrunar hækkaði fasteignaverð á Írlandi 400% árin 3 á undan og svo fyrstu 9 árin eftir upptöku evrunar. Þó hann skilji vel að þeir sem eru þreyttir á fasteignamarkaðinum vilji ganga í Evrópusambandið sé ómögulegt að segja til hvað myndi gerast ef Ísland myndi ganga þar inn. Það sé hægt að fara aðrar leiðir en að ganga í sambandið og taka upp Evru. Rætt var við Páli í hátíðsréttum bylgjuna.
8: En ég held að sé bara að lausnin náttúrulega bara að endur hugsa lánakerfið á Íslandi. Hvort sem við tengjum krónuna eins og Danir gerðu við Evru eða tökum upp nýja gjaldmiðil á Íslandi. Allavega það þarf að finna lausnir að við séum ekki alltaf með þessa óbúslega háu vexti og verðbólgu hérna á Íslandi. Þannig ég skil jáin, en ég skil líka fólki sem er að móti þessu af því að þeir eru að fórna öðrum verðmætum. Mér finnst einhvern veginn já og nei hafa báðir rétt fyrir sér.
6: Segir Páll Pálsson fasteignasali. Tveimur leikjum var að ljúka í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta nú skömmu fyrir fréttir. Brighton sigraði Aston Villa 4-0 þar sem öll mörkin voru skoruð í fyrirháleik. Manchester City sigraði Bournemouth 2-1 eftir að hafa skorað 2 mörk á loka mínútum leiksins. Klukkan 3:30 hefst leikur Newcastle og Liverpool í beinni útsendingu á Sýn Sport. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5 þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Já, takk fyrir uppfærsluna fréttastofa þá var það síðasta klukkustund sunnudagsútgáfu helgarinnar Við förum yfir nýjan bylgjulistaðinn Byrjum á því eins og venjulega Það yfir hvaða lög voru í efstu þremur sætum listans í síðustu viku
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar
2: Þetta
0: Lífið lag afmælis útgáfa gamla mótel lagsins með landsliði í

0: bestu lög bylgjunar.
1: Já.
2: Bylgjulistin.
0: Með Hvata.
1: Sjáum til hvort að Ásdís haldi toppsætinu eða hver staða mála þegar við förum inn á glænýjan bylgjulista og eftir nú ætlum við að heyra lag sem var inn á listanum í nokkrar vikur eitt af þessum vinsælustu með henni Sabrínu Carpenter hér á bylgjunni. Dansvænt poplag sem heitir Tears.

0: SSO lofbylgjunni eitt af þessum risastóru Við erum að fagna 40 ára afmæli í vikunni Nánatildykið á föstudaginn Og þú getur farið inn á Facebook síðu bylgjunnar núna Ef þið langar í miða á bíómynd Sem að ég tengi svolítið við Allavega svona varandi konur í kringum mig og vinkonur Fjórar æsku vinkonur Það gera sér sérst grein fyrir því að Einhver staðar á milli frama, sambanda, fjölskyldna þeirra og hverstagslegra skyldna hafa þeir gleymt að hugsa sjálfa sig og hverja aðra og hvað gera þessar útbrunnu konur, nú ég að lesa hérna af síður Laugarásbíós myndina Spa Weekend, jú, það ætla að verja ógleymanlegri helgi á hóteli, það sem spa í boði, helgi til einhver skemmtun, hlátri og fjölda virkilega slæmra ákvarðana. Þetta svona hangover vinn kvennana. Þessi mynd verður sýnd í Laugarásbíói á sérstakri bylgju forsýningu á miðvikudaginn klukkan 8. Þú getur nálgast miða með því að fara núna inn á Facebook síðu bylgjunar og tekið þátt í leik og þú gætir mættir í miða á þessa stór skemmtilegu bíósýningu hjá okkur á bylgjunni og Laugarásbíói. Myndin heitir Spa Weekend. Þetta klukkan 8 á miðvikudaginn.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni Skráðu þig á dale.is
6: Taxfrí af skólatöskum í

0: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
1: Evrópuhreyfingin. Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
2: Þetta Bylgjan þín.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Þetta Bylgjan.
1: Hástökkvari vikunnar á Bylgjulistanum. Númer 15.

Eurythmics og eitt af þessum risastóru 80s lögum lögum frá 9. áratugnum sem voru mikið leikinn hér á bylgjunni á fyrstu árunum hafa heyrst í gegnum tíðina og hún Erna Rönn stóð sér svakalega vel á bylgju tónlingunum í gær söng þar nokkur lög með hljónstinni Bandmenn og þar var meðal annars farið í 80s og allan bylgjupakkan þú getur skoðað tónlingana inn á Vísi og svo það brekkusöngurinn Ágúst og hér með Unu Torfa læðir inn í síðustu nóttina

0: Stefán Hilmarsson af nýrri plötu. Þetta lag er eftir sonans Birgi Stein Stefánsson, textana á Stefán. Lagið heitir Þrátt fyrir allt og Stefán kemur við sögu á nýjum bylgjulista sem við skoðum hér eftir smá.
1: Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

Og Stebbi sendi sérstaka afmæliskveðu til Önnu Bjarkar eiginkonu sína sem var 60 í gær og við tökum að sjálfsögðu undir það Hanna Björk er jú fyrirrandi starfsmaður okkar hér á Bylgjunni og Bylgjan verður sum sé 40 ára á föstudaginn við svona byrjuðum þetta allt saman á þessu menningar tónleikum, menningar nætur tónleikum í Hljómskálagarðinum í gær Top 5 í fimmta sætinu Daði Freyr I'm out and I wanna go home Hann var á Arnarhóli hjá Rúf Þetta lag í sæti nr. 5, fennið

0: Daddy Sims og þetta er eitt af þessum lögum sem stekkur hæst í þessari viku á bylgjulistanum upp heil þrjú sæti hann hef ég að tíundu viku á lista og læðir Mr. Know-it-all og þá það í öðru sætinu Múkisson með lagið Kúrekin eða ég trúi á líina þegar ég að tóttu viku á lista og fer niður meitt sæti úr tvö í þrjú
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

Lofdís og lagið er The Art of Letting Go sem er að hefja tíundu viku á bylgjulistanum. Það var á toppnum í síðustu viku og þar síðustu hann fer nú niður í annað sætið. Bylgjulistin Númer 1 Þá er það nokkuð ljóst að það nýtt lag á toppi bylgjulistans. Ekki glænýtt lag, lagið var flutt af hljómsveitinni Model hér á 9. áratugnum, 80 eitthvað. Og nú hefur verið gerð frábær ný útgáfa af laginu þar sem Eiríkur Hauksson leiðir landslið íslenskara poppara. Þarna allt fólki sem að við erum að spila svo mikið á bylginu og höfum gert undanfarin í 40 ár. Nýtt topplag á bylgjulistans, lífið lag, 40 ára afmælisútgáfa.

0: þetta var sem sagt gert uppalega fyrir söngvakefni sjónvarsins árið 1987 einu ári eftir að bylgjan fór í loftið þessi nýja útgáfa nýtt topplag bylgjulistans
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: sem á mjög vel við því þessi útgáfa sérstaklega gerði tilumni Fertus afmælis bylgjunar sem núna næstkomandi föstudag 28. ágúst Þannig að bylgjan verður á leiðin að verða 41 ás því heyrið næsta sunnudag Þórun Erna Klásin tekur við með þáttinn með kærikveðju, fatikveður hafðu það bara huggulegt
2: Þetta vinsælustu lög bylgjunar
1: á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
4: Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20 Kirkjuvóksó Valinn bætiefni frá Biotech á 25% afslætti Netto, lifum vel Öryggi fyrir ástvinni þína sinnum heimaþjónusta Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 Reynivallasó
5: Þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæri hlustendur. Mikið nú gott að vera komin aftur til ykkar hér. Já, ég misti af ykkur hér fyrir viku síðan. Já, festist aðeins á bráðamóttökunni, en það í lagi með mig núna. Þannig að þetta getur tekið sinn tíma þegar maður lendir í því að þurfa að láta kíkja á sig og eitthvað svona aðeins í slappara lagi, skulum við segja. Við orðum það bara þannig, en þetta fór allt saman vel og já... Þannig að þið voruð í góðum félagskap hans Ómars hér á meðan og það, já en ég saknaði ykkar, það nú bara þannig, en hafa nú mikið að gerast í gær, menninganótt, allt að gerast út allan bæ og 40 ára afmælis tónleikar bylgjunar sem að gengu alveg hreint dásamlega. Ég fylgdist með þessu bara á netinu og það var virkilega gaman. Það svo gaman að sjá þegar tónleikar, já þeir takast líka vel til þó maður geti ekki verið á staðnum. Þetta var frábælega vel hérna og ég segi til hamingju bylgjan og til hamingju þið öll reykvíkingar með frábæra menninganótt. En hér eru línurnar byrjaðar að hringja og ég ætla nú bara að athuga hver leynist hérna. Við ætla smá óvísa hér, þá segi Bylgjan góðan daginn. Hver hér á línunni?
2: Anna.
1: Hæ Anna.
2: Hæ.
1: Hvað segir gott?
2: Bara fínt.
1: Fórst þú nýr í bæ á menninganótt í gær?
2: Já.
1: Já, og var gaman. Fórst þú tónleika Bylgjunar?
2: Já.
1: Já, hvað var skemmtilegast?
2: Ég veit það ekki.
1: Bara allt?
2: Já.
1: Já, þetta var alveg frábært line-up, sem sagt er fullt af, það var hérna hver á fætur öðrum af stórkostlegum listamönnum. Þetta var geggjað, þetta var geggjastuð. Var eitthvað fleira sem þú gerðir í bænum? Skemmtilegt?
2: Ég hljóf í skemmtiskokki.
1: Hljófstu, vel gert, til hamingju með þig. Var þetta í fyrsta skipti sem þú hljófst?
2: Nei,
1: þetta er árlegt hjá ykkur.
2: Já,
1: allavega svona, einhvern tímann. Já, gaman, og var all fjölskyldan að laupa eða bara þú?
2: Nei, bara ég og frundin minn.
1: Já, vel gert, ánægð með ykkur. En hvað geti gert fyrir þig?
2: Ég var óskala.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Lyft þessu.
1: Hvað segirðu?
2: Ertu með lyft þessu?
1: Ég heyri ekki hvað þú segir. Nú ertu í beinni og þú verður að stafa þetta brón í mig. Ég bara...
2: Hann er S.
1: Já.
2: Y-E.
1: Já, lyft þessu upp, sagður það?
2: Já.
1: Lyftu þessu upp, hver syngur það?
2: Luigi og Saint Pete.
1: Já. Það er svona þegar maður, hérna, ég veit stundum ekki einu sinni hvort það er verið að tala íslensku eða hvort þetta sé sko laga á íslensku eða einhvers konar erlendu tungumáli þegar maður er að hlusta svona í byrni. Það er nú þannig, heyrðu, ég skal leita að þessu, lyftu þessu upp, segiru, og hérna, skulum sjá hvort ég finni þetta ekki, en hérna, ég skelli hérna Taylor Swift lagi á meðan, en gaman að heyri þér Anna og til hamingju með þig í gær.
2: Já.
1: Ok, bye.
2: Bye.
1: Hér er Taylor Swift og I knew it, I knew you.

0: fjölbreytt og skemmtileg.
1: Bylgja, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Herðu, mér langaði bara að segja takk Bylgja, þetta voru frábæru tónleikar að gera.
1: Herðu, takk fyrir, já, þetta var flott.
2: Ha. Ég reyndi að horfði bara á þetta í sjóöpunni, því að ég bara, já, komst ekki, ég bý ekki í bænum, sko.
1: Já, það komast ekki alltaf allir.
2: Nei, það var bara virkilega skemmtilegt og mér langaði svo að beðið að maður spila eitthvað, hann minnst er alveg geggja, hann Kristmundur Axel.
1: Hann er æði, sammála.
2: Hann er frábær, stjörnum við erum að hlusta á hann.
1: Já, hann er frábær, já.
2: Já, hann alveg og líka bara mér svo gaman að því, sko, að því að mér svo gaman, sko, hvað bubber duglegur að láta svona unga listamenn eins og hann og hvað heitir hún?
1: GTRN,
2: Þú gaman hann að leifa svo unga fólki að syngja með honum, já, hjálpaði hann að koma sér á framfæri, sko.
1: Akkurat, það er flott.
2: Og líka, mér líka, smátti spila lagi með Bubba og Kristmundur Axel, ég man bara ekki hvað heitir.
1: Já, ég skal gera það. Komin heim.
2: Herru, já, komin heim, já. Akkurat, einmitt, herru, frábært, takk fyrir
1: skemmtilega þá. Takk fyrir, og takk fyrir að hlusta.
2: Já, takk fyrir.

0: yndislegt og þeir eru frábæri saman hérna, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens. En ég ætla að sjá hver leynist hér á hlínunni. Hlínunni, Bylgjan, góðan daginn. Það þetta hlína.
1: Gaman að heyrjast.
0: Jæja, sæll og blessaðu Steinar. Hvað segir gott í dag?
1: Og fengi ég hérna og hafna á þeirra enn eitt sunnudagurinn.
0: Enn eitt sunnudagurinn. Og hvað verum þakklátt fyrir það? Já.
1: Gaman að hlusta þessu alltaf.
0: Já, takk fyrir og takk fyrir að hlusta.
1: Ég ætla að tók hvort að hægt þarf að byggja mitt lag. Já. Svo að íður fagur svona dægurlag.
0: Já.
1: Sem að heitir Cecilia Lind. Með svona dægurlaga söngvara sem að heitir Anders Vresvik.
0: Já. Nú kemur við með sko, hérna, í beinni eitthvað svona challenge sem ég þarf að leita eins eftir sko.
1: Cecilia Lind heitir lagið.
0: Cecilia Lind.
1: Já, og Anders Vresvik heitir söngvarinn.
0: Já, ég er búin að finna Cecilia Lind lag en ekki réttan söngvara, svona í fljótu bræði. Þannig að...
1: Það hafa margir spesjóður lagið, já, en já. Hann á svona þessa stjörnu útgáfaði sko.
0: Ég skil. Ég þarf að leita aðeins betur
1: Hann er í úrvalstildinu með þetta lag sko.
0: Það er alltaf gaman að fá smá challenge og nú verður þetta svona dagur þar sem að allir hlustendur eru að fara að láta mig fá eitthvað brjála challenge það er svona leis
1: Það getur verið skemmtilegt að fá áskoranir
0: Það getur verið skemmtilegt
1: Það reyna sig utan þægindarammans
0: Já, maður er nú sjaldnast í þessum þægindaramma Er það nokkuð? Erum við nokkuð hangandi í honum?
1: Það getur verið freistandi að leita í hann, sko. Það getur líka verið gott að reyna sig utan hann, sko. Gera tilraunir.
0: Já, ég hef lítið hangið í þessum þægindarama, held ég. Verandi trúður og alls konar svona vitleysa sem að ég hef tekist á við í gegnum tíðina. En það er alveg rétt, svo það maður að passa sig að maður sé ekki búin að búa sig bara til nýjan þægindarama sem maður þóri ekki að fara út úr, sko.
1: Trúðurinn alveg magna fyrirbæri, sko. Hann er svo marglaða.
0: Já.
1: Og litrikur, sko. Hann á svo marga hliðar, sko.
0: Já. Ég er ekki einu sinni búin að finna þetta, þannig að ég skellir bara hérna í auglýsingar og held áfram að leita þessu, þú gafst mér alvöru challenge, þannig að ég ætla að beðið bara með hingra og línu svo geti stafað fyrir mig hvernig söngvarinn hvernig það er skrifað. Þannig að við gerum það bara, en það ekki bara.
1: Ekki nóg.
0: Já.
2: Með kærri kveðju.
3: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
2: Bylgjan.
3: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Á
0: Ég er auðvitað að fatta það að ég sagði ekkert það hvað við værum að gera hérna á þessum sunnudegi klukkan 4-7. Ég gerði bara ráð fyrir að þið hlustendur værum með þetta allt saman á hreinu. En ég heiti Þórunn Erna Klásen og við erum hér saman í þættinum með kærri kveðju. Og þá ringið þið inn, þið kunnið þetta nú alveg, það sést nú hérna á öllum línum. Og í síma 567-1111 og það er að senda kveðjur og það er voga gaman að senda kveðjur þessa dagana. Ég ætla að henda í eina kveðju hér, fyrst ég er búin að vera að leita þessu óvanalega, kannski svona kannski lagi sem við heyrum ekki oft, Cecilia Lind sem að Steinar hendi mig hérna rétt að hann og meðan ég búin að vera að finna það þá verði ég að nefna hérna afmæliskveðju. Það stór afmæli í dag hjá einni náinni frænku minni. Það hún Guðrún Cecilia Arnardóttir. Hún 60 ára í dag og ég óska henni innilega til hamingju. Dýrkaði budda mín og það bara dásamlegt og ég sendi allar góðar vættir til þín. Og ef þið lumið á einhverju afmælisbarni í ykkar fjölskyldum, þá skuliði endilega senda þeim kveðju hérna hjá mér. Svo líka brúðkaupskveðjur og alls konar kveðjur sem að svona eru á þessum árstíma. Þetta ekta tíma sem fólk búið að vera að gifta sig og margir sem voru að gifta sig líka í gær, menninganótt tilvalin til þess og þetta svona sá árstími ég segi til hamingju öll ný brúðhjón líka en það eru meyjurnar sem eru núna að fyrir siglir inn í tíð meyjana við hefum ammali núna, ég meyja sko, þannig að, já, þetta svo skemmtilegt fólk, þannig að þið lömuðu öruglega einhverjum meyjum í kringum ykkur, en ég búin að finna lagið, ég búin að tala nóg, og hér lagið Cecilia Lind, það sem sagt hann heitir Cornelis Vreeswijk Þetta nú kannski ekki rétt útgáfa einu sinni. Já, það getur vel verið að þetta sé vitlaus útgáfa. Heyrðu, ég ætla að leita aðeins betur, þetta gengur nú alveg svakalega vel hjá mér. Heyrðu, ég ætla að leita ennþá betur og ég skelli hérna að ríðu Franklin. Þetta var, ég held ég hafi fundið einhverja ennþá sérstakari útgáfu af þessu lagi. Ég ætla að finna upprunalegu útgáfuna, en skelli hérna að ríðu Franklin á að meðan I say a little prayer.

Já, minnst alltaf Mér þykir alltaf vænt þetta lag Þetta að Rita Franklina Sjálfsögðu að ég segja lítil prer Það rifjast alltaf upp fyrir mér hérna Munið eftir bíómyndinni My Best Friend's Wedding Og svo skemmtileg með Cameron Diaz Og já, var það ekki Já, ég man ekki hver ég aðalhuturkið Já, hitt aðalhuturkið En þetta var brjálaðislega skemmtileg mynd Og í þessari mynd þá tók Cameron Diaz Jú, þetta var Julia Roberts, guð, hvernig geti ég ekki muna það En það var Cameron Diaz sem að söngi karaoke Þetta lag eiginlega alveg ræðilega illa En það var samt svo skemmtilegt Þetta svona eftirminnilegt atrið í bíómynd Það sem að Cameron Diaz hálfpartinn slátraði þessu lagi Á ofsalega svona heillandi og skemmtilegan hátt En ég búin að finna lagið hans Steinars Já, þetta var alvöru challenge Því ég var búin að finna þarna áðan einhverja svona Já, þetta var kór útgáfa af þessu lagi Og sem að þetta var svona skólakórs útgáfa af laginu Við ætlum nú ekki að spila hana hérna á bylgjunni En hér þetta komið, Cecilia Lind Hérna hún komin, Cornelius Vresvík

0: daar moet je op wachten, Cecilia.
1: Þetta er fallegt og kannski svona frekar óvanalegt lag hér á bylgjunni, ekki kannski eitthvað sem við heyrum á hverjum degi. En það var hann Villi sem að vildi fá óskalag og ég lofaði honum því að ég skildi senda honum kveðju og fá næsta lag. Já, stjarnan að keppa á eftir, hann örugglega spenntur fyrir því, mikill stjörnumaður og hann vildi fá að heyra FM 95 Blö og Fjallabræður, hver er sá besti? Á, hver er sá besti? Stemningi þessu?

Þetta er Natasha Bedingfield hér á bylgjunni og Soulmate. Já, það ágætt að velta þessu fyrir sér. Ætlið að sé til sálufélagar fyrir okkur. Þetta er, er umræðu efnið eða umfjöllunar efnið í þessu lagi og þetta er svona, þetta er eitthvað sem margir hugsa um. Og já, maður hugsar oft, ég hugsa oft út í þetta, það nú bara þannig, en það barst hér óskalag á, í skilabúðum til mín og það var hún Soffía Margrét sem að vildi fá óskalag og hún vildi senda bara kæra kveðju til vina og ættingja og vildi fá að heyra lag með Bubba og við viljum alltaf heyra lög með Bubba. Það aldrei fór ég suður.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur þú svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
1: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
2: Hæ, þetta Hrefna Sætra. Góðgera pítsan kemur á Dóminós á morgun og í ár þar gló æfingastöð allt andrið af sölunni. Hver einustu krónu? Verði þeirra góðu.
3: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Bítið býður góðan dag.
0: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Fyrst og fremst náttúrulega er staðan graf alvarlega á þessu svæði við höfn og nágrannsveitum hafnar. Það sem er engin dýralæknir frá Kirkjubæðaklaustri að Breiðdalsvík.
7: Við horfðum stjög við það að það var eitthvað óvertrýtt lán með einhverju mánaðarlegri greiðslu og með því að taka verðtrýtt lán með sömu mánaðarlegu greiðslunni og óvertrýðalánið sem var mjög hærra þá styttist lánið
8: 16 ár
7: af 30.
0: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
9: Já, þá heldum við áfram með óskalögin ykkar hér á bylgjunni. Ég heiti Þórun og síminn opinn 567-1111. Hér eitt sem að spila fyrir hana Steinunni. Já, mikill George Michael aðdáandi eins og mörg okkar. Hún vildi fá að heyra þetta. Father Figure.

0: Þetta er svo flottur texti og svo flott lag og þetta var geggjað augnablik í gærkvöldi þegar það byrtist heill her fólks upp á svölum og söng þetta. En við skulum fá fréttir og auglýsingar.
1: Bylgjan, alltaf björt og brosandi, með kærri kveðju.
2: Á Bylgjunni, Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
3: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson

0: það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
2: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylginni. Forsvarsmenn veitinga og skemmtistaðarins priksins við bankastræti í Reykjavík gagnrýna við vinnubrögð lögreglu þegar staðnum var lokað í gær vegna áhlaups ungmenna. Viðbrögð lögreglu hafa verið brot gegn meðalhófsreglu. Vísir greindi frá því í dag að annar skemmtistaðana sem lögregla lét loka í nótt vegna fjölda ungmenna þar inni væri prikið. Í yfirlýsingu sem Geoffrey Huntington Williams, einn af eigendum priksins, sendi fréttastofu kemur fram að ungmenni hafi gert ákveðið áhlaup á staðinn. Í yfirlýsingunni segir staðurinn vinsæll með virka og reglulega tónleikadagskrá sem trekkir að. Röð atvika veldur því að á tímapunkti var eitthvað magna fólki undir aldri búið að ná að lauma sér inn á staðinn. Hafa fölsuð skilríki verið okkur og mörgum öðrum stöðum í miðborginni hvimleitt vandamál á tækniöld. En í gærkvöldi var álagið einnig slíkt að ekki náðist að gæta bakrýmis þar sem klifffært til að stelast inn. Nánar þetta mál á vísi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir segir fundsinn með Ásgeiri Jónssyni seðlabankastjóra í aðdraganda stýrivaxta ákvörðunar ekki að nokkru leiti hafa fjallað vaxta ákvörðunina sjálfa. Þau hafi rætt stöðu heimsmála, líkt og forverar hennar í ráðherrastól hafi iðulega gert með seðlabankastjóra í gegnum árin. Fjallað var þennan fund ráðherrans í hlaðvarpi þjóðmála fyrir helgi. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Kanada vilja njóta allra þeirra fríðinda sem fylgja því að vera ríki Bandaríkjana án þess að vera ríki Bandaríkjana. Þess vegna hafi slitnað upp úr samningaviðræðum nágrannana tollasamkomulag á föstudag. Kanadamenn segja þau skilyrði sem Bandaríkin lögðu fram óásættanleg. Í gær tóku gildi 50% tollar á ýmsar kanadískar vörur sem fluttar eru inn til Bandaríkjana til að mynda áfengi, mjólkurvörur, ísokkibúnað, föt og húsgögn. Mark Carney forsætisráðherra Kanada hefur sagst ætla að spegla þessa tolla yfir á Bandaríkin frá og með 8. september næstkomandi. Hann segir þetta ekki góða stöðu til að vera í og vildi meina að hann væri nokkurt veginn tilneyttur í að leggja tollana á Bandaríkin. Engar fregnir hafa borist af því hvort ríkin ætli að hefja samninga viðræður á ný. Núna klukkan 5 hófust fjórir leikir í bestu deild Karla í fótbolta. Keflvíkingar taka á móti IPVF, IA spilar gegn FA, KA og KR eigast við á Akureyri og Stjarnan og Þór Akureyri mætast í Garðabænum. Sýnt frá öllu því helsta í beinni útsendingu í Subway messunni á sín sport þar sem skiptir á milli leikja. Klukkan kortir yfir 7 hefst svo stórleikur umferðarinnar þar sem Reykjavíku liðin Víkingur og Valur mætast. Valsmenn eru í harðri baráttu að komast í efri hlut deildarinnar en eftir 3 umferðir verður deildinni skipt upp. Víkingar sitja á toppnum með 8 stiga forskot á KR og fram. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 7 í fyrramálið þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á við okkur vísi.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Ja, þetta voru fréttirnar okkar klukkan 5 en ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér á bylgjunni í dag til klukkan 7 í kvöld. Já, fótbolti, besta deildin í fullum gangi og svo það auðvitað enski boltinn sem hafin líka á sín að gera tryggja sér áskrift af því. Það virkilega gaman að fylgjast með því öllu saman og það eru frábærir álitsgjafar og frábærar umfjallanir leikina þar líka. Bestu deildina þannig að þið getið séð þessa leiki alla saman á sín sport og sín sport Ísland. En ef þið eruð ekki að horfa á fótbolta, ég vona auðvitað þið séu að hlusta á mig, þá ætlum við að vera hérna saman til klukkan 7. Og það að gera bæði einu, það að horfa á fótboltan í sjónvarpinu og hlusta á mig. Þá svona, það að gera jafnvel þrennt, það að bæta við einhverju prjóni eða þöndri eða eitthvað. Við erum að möldi í taska allan daginn. Eða elda kvöldmatinn, það eru einhverjir sem eru byrjaðir að huga því og já, það frábært og það alltaf þessi erfiða spurning, hvað á að vera í matinn í kvöld? Hver veit, þetta finnst mér einna erfiðast af öllu. Það bara, fara í búðina. Já, ég veit þetta væl, þetta þannig, en að fara í búðina og velja í matinn alltaf, dag eftir dag, já, það reynir á, og svona fyrir, já, makana, þeir sem eru að reyna að létta undir ef þið eigið svona maka, þá að gera að taka valið af þeim aðeins og létta aðeins á þessu, þetta eitthvað sem mjög romantískt, finnst fólki, en já, ég ætla að halda áfram með óskalögin ykkar og kveðjurnar og ég ætla að halda áfram að heyra í ykkur í símanum, við skulum sjá bara hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Nei, góðan, bestan daginn.
1: Hæ, hver hér á línni?
2: Ég heiti Brynja.
1: Hæ, Brynja, hvað geti gert fyrir þig?
2: Æ, hefstu, mér langar að heyra Abba, lag sem að heyrist til að aldrei.
1: Ó, spennandi.
2: Verkefni.
1: Já, verkefni. Samt Abba, þetta er strax orðið
2: einfaldara. Rock me, það ekki?
1: Rock me, já. Já, nú byrja ég að fletta upp, þannig að ég man ekki, rock me ekki, það kemur ekkert í fljótubræði til mín, þannig að...
2: Skrítið. En Tiger með Abba?
1: Nei, ég ekki búin að býta, gefur mér smá, rock me, ég búin að finna þetta, sko. Já. Ég fann þetta, yes, yes.
2: Dásamlegt.
1: Ég skal skella þess á. Akkur er þetta lag, þetta í einhverju... eitthvað tengið
2: með þetta? Ég bara svo peppu eftir helgin að halva verið nóg, sko.
1: Já.
2: Ég bara hérna, við fórum manna í Reykjavíkumaraþonið.
1: Ok, hljófstu langt?
2: Vorum að, ég slappaði tíu, við löppuðum tíu.
1: Ég bara dáist að ykkur, það var engin eld
2: ykkur. Þetta var æðist,
1: það
2: var geggja.
1: Já. Þetta bara dásamlegt.
2: Og það var góður hópur og skemmtilegst og þetta var bara æðislegt. Ég hlakka svo til næsta ári.
1: Já, þetta, það eru margir sem lýsa þessu sem bara einstakri upplifun og það er svo mikið kvatning alla leiðina og...
2: Já, þetta er bara gleði. Þetta er bara eintum gleði.
1: Já, ég var að tala við hann Andra hérna á FM og hann var að segja sko, hann hljóp tíu og hann, honum fannst hann bara geta hlaupið endalaust og þetta var allt öðruvísi heldur en að fara út að hlaupa einn.
2: Já, það eru glatt öðru sig.
1: Já.
2: Og ég geta labbað alveg áfram, sko, en þetta var fínt að tíu, sko, tíu var mjög fínt.
1: Já, akkurat. Það er í góðum skóm og svona.
2: Það
1: er bara til hamingju með ykkur.
2: Takk fyrir, þetta var æðislegt.
1: Þannig við fáum Abba. Já, takk fyrir hringja. Ok, bye.
2: Bye.

0: Já, hverju þetta lag kom ekki strax upp í hausinn á mér að verður nóg að heyra Rock Me til að muna til þessu en það ég játa það svolítið langt síðan ég hef heyrt þetta en það stemning í þessu virkilega mikil en hér hringja allar línur þannig að ég ætla nú bara að vinda mér í það að svara næsta hlustanda hér var engin en hér, Bylgjan, góðan daginn Hver hér?
1: Natalía
0: Hæ, Natalía Já, endilega lækka Hvað segir þið? Hvernig hefur það í dag, Natalía?
1: Bara allt gott
0: Já Hljófst þú
1: í... Ég var bara í ammæli
0: Já, þú varst í ammæli Já, hver áttu ammæli?
1: Frænka mín og frændi
0: Já, bæði
1: Já, þið voru að halda ammæli saman
0: Já, geggja þannig að það ammælis kveðja að koma
1: Já
0: Já, hvað heita þau?
1: Dagur og Birta
0: Já, til hamingju með þau
1: Takk
0: Og fáðu eitthvað óskalag? Var stemning í þessu partí? Var þetta alvöru partí?
1: Já
0: Já, það er gott Hljófst þú í marathónun í gær?
1: Nei
0: ekki heldur Ekki Nei. Heldur, það þurfum ekki allir að taka þátt í því En hvaða lag viltu fá fyrir þau?
1: Nei, bara fyrir mig
0: Já, þau fá ekkert lag Nei, þau eru búin að fá þig í afmæli Það alveg nóg
1: Já,
0: hvaða lag viltu?
1: Ég vil fá Baby með Justin Bieber
0: Baby með Justin Bieber Já, það svo skemmtilegt Kanntu hérna rapkablan?
1: Já,
0: þú kannt hann bara allan?
1: Já,
0: ok Geturðu, nennur að taka smá ánum fyrir mig? Bara byrjunina
1: Nei
0: When I was, það ekki? Veitu, hvernig byrjar þetta? Ég er að segja þetta því þú ert í beinni og ég er að leita læginu en ég er að byrja þeim að fylla upp í byli hérna When I was Já, kottu með það, ég er búin að finna reynda lægi en mér langar rosalega að heyra því hérna, taka hérna bara fyrstu setninguna
1: Okay. When I was 13, I had my first love.
0: Yes, vel gert. Takk fyrir þetta. Heyrðu, ég er búin að finna þetta. Við skulum setja þetta á og gaman að heyra í þér.
1: Okay, takk fyrir.
0: Já, bye.
1: Bye.

0: Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40.

0: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Bylgjan, björt og brosandi

0: fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ,
2: Einar, hundi ég.
1: Sætleinar.
2: Herðu, mér ángar alveg rosalega að fá að senda hérna afmæliskveðju, ég og kona mín,
1: afmæliskveðju.
2: Strákurinn okkar, hann bara færtugur í dag.
1: Ó, til hamingju.
2: Já, þakka að kjalla fyrir það. Við erum rosa, þetta er flottu strákur.
1: Já.
2: Þó hann sé orðið 40 ára,
1: já,
2: þá er hann alltaf litli strákurinn okkar.
1: Já.
2: Það verður bara að segja eins og er, við erum þrjá flotta stráka, hann er elstur. Og mér langar að byrja að spila lagi Lítið drengur með Vilhjómi. Einst að einhvern veginn passa vel við strákana og hann sérstaklega.
1: Yndislegt. Og hvað heitir afmælisbarnið?
2: Herðu, hann heitir Sævar Magnús Einarsson.
1: Já.
2: Og hann býr hérna í Keflavík.
1: Ok.
2: Hann er reyndar brottfluttu grindvíkingur.
1: Já, ó, já, einn af þeim.
2: Einn af þeim, já, af þeim. En hann er fluttur í Keflavík,
1: þar
2: sem við búum. Og
1: okay.
2: Við amm og af erum og ána með að hann að þrjá æðislega stráka.
1: Já.
2: Og yndislega konu.
1: Já, og yndislega fóreldra.
2: Já, hvað fyrir það? En við reynum.
1: Já, það er eftir falleg.
2: Já, við erum ánægð með hann og að hafa þau hérna hjá okkur allan eins og er.
1: Já, þetta er dásamlegt.
2: Já.
1: Og er partí?
2: Hvað sérðu? Við erum að fara í smá veslu til þess núna,
1: klukka
2: 6.
1: Ok.
2: Ég býð spenntur, ég vona að þetta er eitthvað góða kökur hjá honum.
1: Já, það er alveg örglega eitthvað lostæti í bóði.
2: Segðu.
1: Já, mér er það líklegt, heyrðu, þetta er spennandi og maður á að njóta og fagna og ég geri það allt og sjaldan og ég fæ alltaf svona smá spark í rassinn þegar ég heyri að fólk er að passa að fagna því að þetta er lífið svo sannarlega ekki sjálfsagt.
2: Við eigum að fagna hverju einastu afmælisdegi sem við eigum.
1: Já.
2: Það er hvað sem við verðum gömul, það skiptir ekki máli. Ég geri það, ég hef reynslu fyrir því og... maður á að fagna hverjum einasta degi.
1: Já, það er alveg rétt.
2: Og vera bara ánægð með lífið og reyna eins og hægt er.
1: Akkurat, satt, takk fyrir þetta, gaman að heyri þér
2: einu. Já, þakka þér kærlega fyrir.
1: Okay,
2: bless.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Það er alltaf gaman að fá afmæliskveðjurnar og já, fá að heyra í ykkur og hvað eru það bralla og svona? Það er, já, það er greinlega, það eru margir sem að voru að hlaupa í gær, það er alveg ljóst og margir sem að nutu þess að, já, annarkvort vera á tónleikunum niður í bæ, bæði bylgjutónleikunum, afmælistónleikum bylgjunar og sem og bara að horfa á tónleikana eða hlusta í útvarpinu, það er líka Það var líka hægt og frábært að margir nýttu sér það. Það ég tek eftir því svona þegar ég að tala við ykkur að það eru margir sem að já, nýttu sér þann möguleika og það bara frábært. En ég ætla að athuga hver leynist á næstu línu, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ, hver hér á línunni?
3: Trausti.
2: Hæ, Trausti, hvað segir þú gott í dag?
3: Bara fínt, ég er búin að vera í pröfum fyrir þarna leiklistaskóla Borgarleikhússins.
2: Ó, spennandi.
3: Fyrst var ég eina pröfu þarna, hvenær var fyrsta pröfan? Á fimmtudaginn var fyrsta pröfan.
2: Já.
3: Og ég fekk já í henni.
2: Ok, gaman.
3: Og í dag þá var ég loka pröfunni.
2: Já.
3: Og ég fæ svarið já, og ef ég fæ já, þú veist, ef ég fæ já núna þá komin í leiklistaskóla Borgarleikhússins.
2: En spennandi.
3: Og ég fæ svarið á miðvikudaginn okay. eða þriðjudaginn.
2: Ok, og varstu látin syngja og leika og dansa?
3: Nei, við vorum í leikum og við gerðum stutt leikrit og við þurftum að æfa texta.
2: Á, gaman. Gaman, vel gert. Mm-hmm. Nú örugglega heima þar.
3: Uh-huh.
2: Já, og eruð þið bara núna bara að halda upp á þetta? Við erum búin í prófunum?
3: Já, við erum að fara að halda upp á þetta eftir og við erum að fara með ömmu minni og pappa og mömmu og ég, við erum að fara út að borða.
2: Já, yndislegt. Já, fannst þér ekkit erfitt að fara í svona pröfu? Ég meðvist að stundu svolítið erfitt að fara í svona leiklista pröfu.
3: Nei, ég farið oft og mjög stið ekki derfitt.
2: Nei, það er einmitt bara málið að taka því ekki nærri sér ef það verður ekki. Það er bara gaman að taka þátt og svo kemur alltaf tækifæri fyrir aðra pröfu. Maður getur alltaf bætt sig og reynt aftur seinna ef það gengur ekki.
3: Og ef þú veist ef fyrir nei, þá bara aldrei gefast upp og bara halda áfram.
2: Nákvæmlega, þú ert alveg með rétt að hugafari.
3: Og svo getum við byggt sig upp með til dæmis að hringi bylgjuna eða rós 2 eða eitthvað svona byggt sig upp þannig
2: já.
3: Og svo farið í pröfurnar
2: Akkurat
3: og sáttum pröfur
2: Alltaf að æfa sig bara meira og meira þá nær maður árangri Já, flott hjá þér
3: Og í tilefni dagsins
2: já.
3: Að ég er búin að fóra í pröfur svona þá ætla ég bara við lagið Don't Stop Believing af því þú átt alltaf að trúa þig og bara svona þannig, já.
2: Algjörlega já.
3: Og ekki hægt að trúa og, já.
2: Akkurat. Æ, þetta eru góð skilaboð úti fyrir alla sem eru

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn, getið nokkuð fengið óskalag?
2: Já, hvað viltu heyra?
3: Ég mér langar til að heyra lag með B.B. King.
2: Já.
3: Sem heitir Bad Case of Love.
2: Bad Case of Love.
3: Það er gleðilega búið, þessan er blús.
2: Já, hljóma vel.
3: Takk fyrir.
2: Ok, takk fyrir að hringja. Bye.
3: Takk fyrir.

0: þetta er skemmtilegt fjörugt blúslag alltaf gaman að já, rifja eitthvað svona upp og það er svo skemmtileg þessi fjölbreytni sem er hjá ykkur kæru hlustendur það er ekkit bara beðið með eina típu af tónlist við erum að, já við erum í allskunar og við fáum að heyra allskunar og það eru margir sem eru að hringja hérna þannig að ég ætla bara að vinda mér í að svara næstu línu við skulum sjá hver leynist hér, Bylgjan, góðan daginn
1: Hæ
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Rannveig,
0: hvað getur gert fyrir þig?
1: Ég ætla að velja áskalag
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Það heitir Dancing Queen með Abba
0: Það heitir Dancing Queen með Abba Já, það eru nú örugglega margir hlustendur sem eru til í þetta Það var líka, já, ertu Abba aðdáandi?
1: Já, ég hlusta að ég ofta þetta lag
0: Já, ertu búin að sjá Mamma Mia myndirnar?
1: Nei
0: Ok, þá verður að kíkja á þær Þær eru alveg að fara af Netflix Það var það næsta verkefni fyrir þig Ef þú ert Abba aðdáandi og hlustur oft á Abba Þá verður að sjá Mamma Mia Þetta er söngleikur, þetta er æði, Dancing Queen er í því Er einhver kveðja sem fylgir með þessu?
1: Þú veist, já
0: Já
1: Ég er að spá að skila kveði Til ömmunar afa sem ég var hjá áðan
0: Já, hvað heita þau?
1: Rannveig og Rúnar
0: Rannveig og Rúnar Þau eru þið svona saman kannski þú og amma þín að dansa við Abba í stofunni
1: Nei, en við erum bara sko, við heitum saman nafnir
0: Já, einmitt En ég hveti til að gera það næst Þú skellir þess á og lætur Rannveig og ömmu þín að dansa með þér við Dancing Queen inn í stofu Eða horfir við á Mamma Mia með henni
1: Já
0: Ok, okay. Þú setur okay. þetta á Takk fyrir að

0: kærri kveðju.
1: Á fylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Akkur viljum við fá já 20. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstur fyrirtæki, viljum geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
5: Ísland fengi þarna hvað, 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta að strengi líka í þessari baráttu.
6: Þetta tilvísun í hverju valli?
5: Já, það var svona, það var hugmyndin.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver er hér á línunni?
1: Hæ?
0: Hver er hér á línunni?
1: Ég heiti Katrín.
0: Hæ, Katrín. Hvað getur gert fyrir þig?
1: Mér langar til að senda bitur við. Mákonu mín er svo átt afmæli 19.
0: Já.
1: Og tengdadóttir mín er svo afmæli á morgun.
0: Jæja, til að hafa mikið með þér.
1: Já, takk fyrir. Önnur hétt Inga.
0: Já.
1: Sonja, sem átti... sem er mákona mín
0: Já.
1: Og tengdadóttir mín heitir skal ég segja þér hún heitir Steinunn Birna mamma morgun
0: Já, til hamingju með þær
1: Já, takk, takk að fyrir
0: Já, já, má ég bjóða þær eitthvað lag svona þessu
1: tilhæmi? Já, ég var alveg til að heyra lagi hérna, ég komin heim
0: Já, ertu þá að meina það bara upprunalega eða þú veist
1: Já, upprunalega lagið
0: Ungverska lagið
1: Nei, lagið, hérna, með honum
0: Óðinn Valdimarsson
1: Óðinn Valdimarsson, já, já.
0: Þetta er sem sagt, þetta er upphaflega ungverst lag en já, þessi já. Útgaf já, já, já, já, við not, okkur finnst þetta svolítið vera samt okkar, er það ekki?
1: Já, já. Jú, það er það jú.
0: Þannig að þetta er dásanlegt skulum fá að heyra já. Það
1: Takk,
0: takk að hringja
1: Já, takk,
0: bless.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Agnes og... Já, og ég Áskerur.
0: Já, hæ Agnes og Áskerur. Hvað getið gert fyrir ykkur?
1: Vorum við svo hvort að geta sett á bad með Michael Jackson.
0: Já, ég skil.

0: með kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar.
3: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Já, þetta alltaf yndislegt lag í mínum huga Robbie Williams og Nicole Kidman hér ekki Frank og Nancy Something Stupid
1: Með kærri kveðju alla sunnudaga frá fjögur til hálsjö Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna
0: Já, já, já, já, þá klukkan orðin 6 á þessum fallega sunnudegi og já, ég að fá fótboltaskilaboð hérna út allt að sjálfsögðu, það eru margir sem eru að fylgjast með íslenska boltanum með bestu deildinni og þar eru margir leikir í gangi og æsi spennandi viðureignir víða en já, við höldum áfram að ég hugsa óskalögin og kveðjurnar hér hjá mér og ég ætla nú bara að vinda mér í það að svara næsta hlustanda við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
2: Já, komdu blessuð
0: Já, sæll og blessuð, hver hér á línni?
2: Þetta hér að reyna að slökka á útvarpinu
0: Já,
2: hérna, já þú ert að spila Óði Valdimarsson
0: Já
2: Og það þetta á saman, þá dettur maður á hvernig gýr sko, ég var að spáði hvort þú var nokkuð til að spila BG og Ingibjörg sem að góða berð
0: Já
2: Það alveg það, þessi Ingibjörg og bara þessi dásamlega sko
0: Já Já, þetta eru falleg lög og falleg textar líka virkilega
2: Já og einhvern veginn þetta eitthvað sem að sko þegar við erum löngu döð þá á fólk samt þetta að lusta á þetta
0: Já Já, já, það alveg örugglega rétt fyrir Það alveg örugglega rétt fyrir
2: Og
0: þetta
2: já,
0: ég búin að finna
2: þetta Og senda bara Ingibjörg og kveðju Ég heldur svo lífi ennþá
0: Sendu kæra kveðju og bara Fáum þetta lag hérna Og takk fyrir takk að ringja og byrða mér þetta
2: Takk að þeirri okay. bulli mitt
0: já.
2: Bye bye,
0: bye.

0: er svo fallegur texti. Þetta eru BG og Ingi Björg og óskalag hér góða ferð. En það bárust miklar sorgar fréttir og sviplegar í morgun að frétta af því að Steinn Ármann leikari, kollegi minn og félagi væri búin að kveðja þetta líf og ég vil senda innilega já, hlýju og ást til aðstandanda og fjölskyldu og vina, það eru margir sem að eiga sárt að binda og þetta lag, já, þetta lag svona fær mann til að hugsa og segja kannski bara nota orð þessa lag, segja góða ferð, kæri vinur, það þannig en hér hringja allar línur þannig að ég ætla að vinda mér frá þessu og fara í að svara næsta hlustanda eigum við að sjá hver leynist á línunni hér Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn, blessur og sæl
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Ég kalli Begga
0: Hæ, Begga
1: Hvers ég er svo fein og skildi svara mér ég bara og ég ætla að segja þær af hverju af því að ég hlusta mjög oft á því á sundum þegar ég elda matinu svona og gera græja
0: eins og maður gerir, já
1: eins og maður gerir og hann hérna, hann hlustir hringir stundum
0: já, já
1: og ég veit að hann hringir líka stundum í Reykjavík síðdegis eða hérna, nei, á mótnana hann talar stundum við á mótnana, já
0: já, hérna, í bítinu,
1: já og hérna, við langt svo senda hún kveðið
0: og hann verður nú ánægð með það
1: Og hann svo frábær og ég bara, ég dáist frá honum að það bara go for it, sko.
0: Já, hann er alveg frábær og vel máli farin og hann er skemmtilegur og hugmyndaríkur og einhvern veginn áhuga samur allt og alla og lífið og það er svo skemmtilegur eiginleiki.
1: Bara alveg rosalega skemmtilegur eiginleiki og ég dáist bara þessum pilti þannig að ég vil senda hún kveðju.
0: Æði.
1: Og þú mátt endilega finna fyrir mig eitthvað. Æðislegt lag til að setja með ég ekki alveg,
0: Já.
1: Það kemur ekki svona strax upp í huganum mér
0: Heyrðu, ég man eftir lagi sem í miklu uppáhaldi í honum ég ætla bara, ég skelli því á
1: Ok, æðislegt, takk hérna fyrir
0: Heyrðu, takk fyrir að hringja
1: okay. Já, takk

0: björt og brosandi.
1: Með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
0: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
5: Spar maturhauslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
7: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
8: Bylgjan, góðan daginn.
9: Já, góða kvöldið og daginn, hvað sem við segjum.
8: Já, bara allt saman. Eftir sex segjum að það ekki bara kvöldið. Kannski.
9: Já, ég bara, mér langaði svo og rosalega að segja svona.
8: Já.
9: Við erum búin að missa svo mikið af góðu fólki hérna í þannig að ég við móðuna miklu, hundarnir eru að vera vitlu sem úti, hann sagði það.
8: Það er alltaf leið.
9: Ég var að pæli að mér langar svo að senda bara góða kveðjur til allra og bara með læginu lífið reyndislega.
8: Mm-hmm.
9: Að því að þetta er svo sorglegt hvað margir er að fara. Sko.
8: Já, það er.
9: Og það er bara svona en við eigum eitthvað inni en bara þetta er bara æpínu en lífið er yndislegt, við erum að halda áfram.
8: Já, það er hans erfitt svona
9: að
8: horfa það þannig
9: svona
8: í erfiðist og ég veit að það eru margir sem að eru kannski að hlusta sem að eru bara mitt í stormi sorgarinnar og það er eitthvað negin ofsalega erfiður staður að vera á en þá er einmitt gott að hlusta á svona lög þannig að ég segi takk
9: já,
8: fyrir það
9: ég mér langar bara að segja þér að ég fór í jarðaförun á ungum manni og það var spyrrað í jarðaförunni lífið er yndislegt og mér varst það svo fallegt og öðru í sig að hann gaf okkur hínum skilur við veist en að haldið þið hín áfram
8: já. Akkurat.
9: Sem er svo fallegt
8: og muna góðu minningarnar sem við eigum
9: nákvæmlega
8: fólki skilur eftir sig við erum maður er lánsamur að hafa fengið að elska fólk það er svolítið svona
9: það er bara þannig
8: og sorgin
9: er bara líka, ég er lífið í dásamlega
8: já, og sorgin er svona hvað maður að segja
9: hún fylgir lífinu
8: og hún fylgir því að elska og þannig að hún er falleg en erfitt.
9: Já, ég meina að þetta er sama og elska sko.
8: Já, þetta er sama
9: það er gott að geta elska, eins og Bubbi sagði og það er lífið reyndislegt sko,
8: lífið reyndislegt, já, takk fyrir þetta,
9: gaman að heyri og bara eigðu góða kvöld, gott kvöld
8: sömuleiðis og allir sem eru
9: hlusta
8: já, takk fyrir hlusta.

0: Þetta er duettin haust hér á Bylgjunni og lag sem að er í 12. sæti á vinsældalista Bylgjunnar. Þetta eru þeir Haukur, Brink og Snorri. Þór, þetta eru fótboltamenn en það allt í gangi í fótboltanum einmitt í bestu deildinni akkurat þessar mundir og æsi spennandi. En ég ætla ekki að gefa upp of mikið þegar það gætir nú verið einhverjir sem eru að fylgjast með þess að ég ætla ekkert að segja ykkur allar stöður. Ég ekki kannski, já jú, ég get nú sagt ykkur það að það er æsingur í Garðabænum, það er staðan 4-0 fyrir Stjörnunni á móti Þór og svo er ég nú með hérna Keflavík en þá yfir móti IBV 1-0, IA er undir á móti FH FH er að vinna IA á Akranesi og síðan KR búin að skora 5 mörk á móti KA og Akureyri, já, já, já það allt að gerast þarna í fótboltanum en ég ætla að hætta að tala það ég ætla að leipa næsta hlustanda að því hér hringja allar línur, við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Halló, halló, hver hér á línunni?
1: Lóli, þetta er hann
0: Sæt Lóli, hvað getur gert fyrir þig?
1: Sólinni fyrir norðan
0: Já, líka sól hér, þetta er dásanlegt veður víða
1: Já, ekki, betra veður heldur en var á tónikunum í gær
0: Já, það má segja það Blautir hlauparar út allt og rigning á tónikum, já, já, svona er þetta
1: Þetta var alveg frábæri tónikum, ég hlusti það bara á útvarpinu
0: Já, yndislegt, já, takk
1: Þegar maður fyrir að spá í spó meðal aldurinn af þeim sem komum fram Það alltaf svona gömlu kallarnir í FM 9 blöð sem kom og ríður stemmingin í röttinu.
0: Já.
1: Það eru allir ungu söngvararnir og tíminn að byrja.
0: Já, það voru nú einhverjum.
1: Það var ótrúlega hlusta á þetta í útsvarfinu. Það var bara, og eins þegar Birgitta kom, það var bara rétt gefin tónninn og þá söng bara grátið með.
0: Já, þetta er gæsahúð. Þetta var algjör gæsahúð. Já. Já.
1: Fyndu nú eitthvað gott með skriðjöklum
0: Já
1: Fyrir mig
0: Ég skal gera það Eitthvað svona sérstætt sem kallar á þig
1: Nei, er bara eitthvað sem tengi testum kannski
0: Já
1: Ekki það þegar ég finnst langust að borða það bara
0: Já, það gott fólaldakjöt er nú og gott
1: Já, hitt líka einu sem var hérna fyrirtekning B. Jensen á hverju
0: Já
1: Þar gastu keft fossa ribbæ
0: Já
1: Kriðlegið grillsneiðar og hann sagði að það er alveg saman hvað hestur með gamalt þetta er alveg alltaf gott ef þetta er bara eldað alveg rétt
0: já, einmitt
1: og þú máttir að passa þetta var svona ekki alveg eldað í gegn þá var þetta lunga mjúkt
0: já, einmitt, það er kúnstinn
1: já, en fólandakjöt er gott líka
0: já, ég er mikil hestakona en ég borða samt alveg rosakjöt já,
1: ég er alveg farið þetta er svona Sumstar er þetta trúabröð.
0: Já, það er sagt.
1: En allir borða samt lambakjöt og svona.
0: Jú, litlu sæti lambin. Já. Gaman að heyri þér, Óli.
1: Eitthvað
0: já, ég gerði það.
1: Ok, áttu þess.

0: vinsalasta útvarpsstöð landsins Bylgjan
1: Já, það gaman að þessu Já, ég sé hestin, þú sérð nakkin Er í þessu lagi, við vorum reyndar að tala að borða hestana En já, það er spurning hvað á grillinu Það einhverju sem að grilla núna, ég búin að heyra í nokkrum Sem eru að undirbúa matinn og eru að, já undirbúa það allt saman, þetta ekta grillveður víða á landinu og þá sendi ég bara kveðju til ykkar ef þið eruð út að grilla og ég segi njótið þess

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, kallar. Hvað syngur þið í dag?
0: Ég bara allt gott. Hver er hér á línunni?
1: Já, Halli Egils.
0: Hæ Halli, hvað segirðu í dag?
1: Ég segi bara fínt.
0: Já.
1: Ný komin úr barnaafmæli frá hjá hérna aðstráknum mínum.
0: Já, yndislegt.
1: Halli þetta og sen erum við Víkingar fara að kveðja vatnaafmælinu eftir.
0: Já.
1: Síðasti heimaleikurinn hans.
0: Það er á móti Val, klukkan 19.15.
1: Já,
0: einmitt, heimaleikur og allt að gerast.
1: Já,
0: það verður stemning.
1: Fallegur dagur.
0: Það eru svona,
1: já.
0: Það eru víkingandi, þeir eru með svo
1: samt ekki, já.
0: Ansi gott lag, en já, þetta verður mitt í alla að fara að segja. Þetta verður svolítið erfitt, það er svolítið erfitt að kveðja svona stóran póst í liðinu.
1: Já, svakalegt sko.
0: Já, hvað er hann búinn að vera lengi hjá okkur?
1: Ekki nógu lengi.
0: Nei. Og margir velti fyrir sér af hverju hann vilji fara frá ykkur, af því að það er nú gott að vera víkingur, það er nú bara svo les.
1: Það er mjög gott að vera víkingur,
0: en það er örugglega gott lífi, að búa í Danmörku.
1: Lífið hefur sinn gang.
0: Já, Danmörk er geggjað að vera í Danmörku, þannig að maður verður að virða það, þannig að það er spennandi.
1: Já, ég verði það.
0: Já, það kemur eitthvað í staðinn.
1: Ég ætla það bara að þú hvort þú getið beðum að spila Jónas og Rindalarnar.
0: Já, ég skal gera það. Nú byrja all fótbolta, manstu hérna, það var nú hérna fyrir einhverju síðan, svona ári síðan, það var svona fótbolta laga stríð í þættinum. Og ég man ekki, ég held að þú hefur örglega tekið þátt í, eða einhverjir víkingar allavega. Og þetta var svona, þannig að þetta, við getum hafið stríðið aftur í dag.
1: Það er bara gaman
0: að þessu. Stemning hittum við fyrir þetta og það er svo margir sem hafa áhuga.
1: Hvað er laga á afturreyting?
0: Ég er bara satt að segja, veit ekki, en það er Kaleó. Það er nú ekki slæmt að Jökull er þarna náttúrulega bara einn helsti aðdáandi og stuðningsmaður og svo get ég enn þarna líka og svo er steind á öllum leikjum, þannig að það er auðvitað nóg að lögum. Ég er bara á eftir að kynna mér hvað er svona aðalagið.
1: Það er fullt að hafa líka bóntum
0: hann. Það eru, listafólki er greinlega margt þarna í Mósursbænum. Það er svolítið svo leys. Já. Það er þau. Yndislegt, njóttu kvöldsins.
1: Takk fyrir.
0: Okay. Sjömmulegur. Já.

0: bylgjunni.
1: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: fyrirgjátt, þú þessar buxur, þær eru hérna ón í munni tösku. Veist, ég elska þetta, sko. Þetta er Ísland, þetta er Reykjavík. Halló.
1: Halló.
2: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég er hringið einhver á vitleysu.
2: Nú, og þú ert ekki byrgjuna.
3: Hvert þetta er þú að hringja?
1: Já, hver eru tveir að talaðu minn.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Björt og brosandi í 40 ár. Björt og brosandi. Þetta er Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
2: Hæ, hver hér
5: minni? Hæ. Ég heiti Anna og hérna í Orlandsborgum.
2: Já, hæ.
5: Sitt hérna í sólinu og hef það æðislega gott.
2: Ó, en gaman.
5: Það skella mér hérna í heitapottinu eftir.
2: Ó, ég hefði næs. Það er næs.
5: Það er næs. Maður á að taka svona sumarauka svolítið.
2: Já, það er yndislegt. Ég, já.
5: Er hægt að fá óskalag hjá
2: þér? Já, verðu ekki að gera það, svo þú hafir eitthvað hlust á í pottinum.
5: Já, það er með Helga Björs.
2: Já.
5: Og það heiti Vori kemur.
2: Já. Ég skal finna það.
5: Takk að þið fyrir.
2: Er einhver kveðja sem fylgir þessu?
5: Nei, bara til sjálfur minns ég átti afmæli síðustu viku.
2: Ó, til hamingju.
5: Takk.
2: Æði, já.
5: Takk bara.
2: Já, gangi, ég fíla þetta. Bye.
5: Já, bye.

upp á að heyra flugelda í staðinn sem þjóðhátíða lagið í ár og það Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal og við skulum fá að heyra það. Já, já, þetta hljómaði í dalnum fyrir ekki svo löngu. Það ennþá ágúst, það stutt síðan þjóðhátíð var og já, þetta var geggju þjóðhátíð. Geggja veður og brjálu stemning. Hér eru Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal, flugeldar.

með kona frá Reyðarfirði, það var hún Ásdís sem að hringdi í mig og jú, fótboltalagastríðið er hafið, það er þannig og hún vildi fá að heyra því að hún á börn, að strákarnir sínir eins og hún kallaði það, hún, þeir eru að keppa og er búið að ganga vel í fótboltanum og þetta er búið að vera skemmtilegt og svona og það eru allir, er allir í boltanum, það er bara þannig og hún vildi fá að heyra lag KFA og ég fann það ekki, var ekki alveg nú fljót að finna það þannig að hún vildi fá eitthvað annað fótboltalag í staðinn og þú fær það, það er aðal danslagið, það er Shakira sjálfsögðu og heimsmeistaramótslagið, nú dönsum við bara með þessu

0: Já, það dansæði allan heim tengdu þessu lagi, en það sé að Kýra, hún bara geggjuð, hún svo flott, hún alveg, já, hún algjör dýfa, það má alveg segja það. En það komið að síðustu kveðjónum hjá mér í dag, það var hann Helgi sem að hringdi í mig og vildi senda kæra afmælis kveðju til hennar Elínar Gyðu Hjörvarsdóttur. Hún 49 ára í dag, það yndislegt og ég segi til hamingju og það komið að síðasta óskalaginu hjá mér. Eigum við að sjá hver leynist á þessari línu hér. Nei, það var engin á þessari. Eigum að sjá hver hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Sjá hver.
2: Já, góðan daginn.
0: Hæ.
2: Mér langaði að senda ammæliskveðju.
0: Já, endilega, hver á ammæli?
2: Sonur minn verður fertugur á morgun.
0: Já, til hamingju.
2: Og hérna, mér langaði að fá lagið með Bubba hérna Stál og Hnífur.
0: Já, ég skal athuga hvort ég finn það hérna. En hvað heitir sonur þinn?
2: Ragnar Örn.
0: Ragnar Örn, ég heyri í mér í útvarpinu svona rétt á eftir, það allt í lagi, þetta er síðasta lagi hjá mér, þannig að þú fær síðasta óskalagi í dag. Ok, heyrðu, yndislegt, gaman að heyri í þér. Já, takk fyrir að hlusta.
2: Já,
0: ég segi þá bara, kæru hlustendur, takk fyrir samveruna, takk fyrir að hlusta, gaman að vera með ykkur. Skulum enda þetta á Bubba sjálfum, þetta kunna allir, Stál og Hnífur. En það hann Ívar Halldórsson sem að tekur við hérna klukkan 7. Takk fyrir mig, ég verð hér aftur næsta sunnudag.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Límiðaleikur bylgjunnar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Orkugel frá Bodyfuel á 25% afslætti, aðeins 179 krónur stykkið. Netto, lifum vel.
2: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
3: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
4: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
1: Í 40 ár.
9: Já, góða kvöldið, það sunnudagskvöld komin 23. ágúst, ég var Halldórs og við erum saman til miðnættis. Hlustum á frábæra bylgjutónlist í allt kvöld og svo hérna rétt eftir klukkan 10 þáttum við að kíkja á hvítatjaldið. Veltum aðeins fyrir okkur kvikmundum og fleira en spindóttu segja fyrsta leik og hér er lagið 2

flotta lag út fyrir á þessu ári og það heitir Be Herm og hefur verið að vekja mikla lukku í eyrum hlustenda okkar og auðvitað víðan verið. Höldum áfram með flotta tónlist, hér Anastasia mætt með lagið I'm Out of Love, hérna á eftir Duran Duran á móti sól og margir fleiri. Sunnudagskvöld, við erum að hlaða batteríin fyrir nýja vinnuviku og gerum það með frá

0: Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over. Þetta ekki búið fyrir þetta búið og þetta langt frá því að vera búið hjá okkur í kvöld. Við bara rétt að byrja. Hérna á eftir Bríett og KK, Duran Duran og á móti Sól og þetta náttúrulega bara byrjunin á þessu ágæta sunnudagskvöldi hér á Bylgjunni.
1: Þetta Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
3: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski

0: fyrir skapandi líf.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
0: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup. Salling, salling, salling.
2: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Valinn bætefni frá Briotech á 25% afslætti. Netto, lifum vel.

Bríet og KK gera þetta ótrúlega vel fallið lag sem að hittir Glemjar Eim. Við ætlum að heyra meira Ísland eftir smástund heyrum í hljónstana móti Sól til dæmis sem að tóku nú heldur betur lagið á tónleikum okkar í gær þar að sé að 40 ára afmælis tónleikum bylgjunar á menninganót. Hefnust alveg ótrúlega vel og við erum mjög stolt af, af þessum viðburði sem að allir tóku vel í og ef að þú varst á stanum að þá veit ég að, að þú varst alveg ábyggilega sáttur eða sátt. Gaman að þessu, við dættum áfram, hlustum á Djúran hérna næst með lag sem heitir Come Undone og svo er bara flott bylgjutónlist í allt kvöld á

0: okkar lag.
1: Hjóstan á móti sól og lagið okkar lag hér á bylgjunni þinni. Haltu áfram að hafa eyrun spert því að tónlistin hérna framöndan eyrna konfekt heldur betur. Við þum að heyra næst í Embrace, þetta lag heitir Nature's Law á bylgjunni.

0: Bill Collins og Another Day in Paradise hér á Bylgjunni. Kíkt endalega inn á bylgjan.is. Þú gætir átt mögulega því að vinna þér inn 20 króna gjafabréf á Indo-Italian restaurant sem veitingastaði vikunar á Bylgjunni. Setur bara í nafni, tang og síma og þá ertu komin í pottin og ég held með þér að sjálfsögðu. Heyrðu mig Teddy Swims eftir smástund, Natalie Imbruglia og margir fleiri. Ætla að skemmta þér hér á eftir.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum Bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
2: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Af hverju viljum við fá já 29. ágúst? Það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki. Viljum við geta greitt gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
11: Ísland fengi þarna hvað 6 þingfulltrúa á þessu þingi. Algjörlega áhrif á lausu þetta. Þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að létta strengi líka í þessari baráttu.
12: Þetta tilvísun í hverju valli.
11: Já, það var svona, það var hugmyndin.

Valdimar Guðmunds og Helgi Júlíus í þessum flotta duet sem heitir Þú ert mín hér á bylgjunni. Höldum áfram, við ætlum að heyra nýja lagi frá Ice Guys eftir smá stund sem er auðvitað þegar farið að klifra upp bylgjulistan okkar sem þú finnur á bylgjan.is. En fyrst erum við í Natalie Bruglia, þetta lag heitir Torn.

0: 7.13 heitir þetta nýja lag frá Ice Guys. Þeir eru í 17. sæti á topplistanum okkar sem þú finnir inn á bylgjan.is og klifra upp listan. Höldum áfram með Sombru hér á eftir. Við þum að heyra líka í Birgi eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is. Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ
2: Welcome and Namaste.
3: Nýtti bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gaman mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: Enchanté.
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
4: Hey, that's the hot new teacher.
5: Can I be here? Yeah, you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Sparrow á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

langar ekki til að fækka fötum fyrir framan en eina manneskjuna þetta Somber og lagið Undressed hér á bylgjunni. Kíkjum áttur hingað heim, hérna flott lag sem að Birgir flyttur fyrir okkur, lagið heitir Can You Feel It og svo ætlum við að fara aftur í tíman með engum öðrum en Billy Joel.

0: Húkisson, hann er kúrikinn sem að trúir á lýina í þessu lagi höldum áfram. Það er meira íslenskt á leiðinni og auðvitað erlend í bland. Viltum að heyra í The Weeknd hérna eftir Pálmi Gunn með eitt gamalt og gott sem að er gæðilegt stranglega bannað að grina.
1: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkfarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
4: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krá.

The Weeknd og Blinding Lights hérna á bylgjunni þinni. Það þetta fína sunnudagskvöld og ég vona að þér líði ákaflega vel þeir sem að voru á tónleikunum, bylgjutónleikunum í gærkvöldi. Ég veit að ykkur líði vel eftir kvöldið. Alveg á tæru. Heyrðu mig Pálma Gunnars, þetta lag heitir Hvers vegna varstu

Já, þetta Sabrina Carpenter eða Sabrina Smiður Carpenter er náttúrulega Smiður Ég veit ekki hvort hún kann að smíða ekki hugmynd það hún kann að syngja og það það sem að skipti máli hér á bylginni Þetta var lagi Tears Höldum áfram hérna næst með Stefáni Hilmans Þetta lag heitir Þrátt fyrir allt og svo ætlum að fara til 9. áratugurinn sérna strax og eftir frábært lag á leiðinni þar

0: Helgi Björns og alltaf ljómar hérna á bylginni. Höldum áfram að hlusta á flotta tónlist eftir augnablik og svo minni ykkur á það að hérna rétt eftir klukkan 10 þá ætlum við að kíkja aðeins á hvítatjaldið og við ætlum meðal annars að skoða eina mynd sem að er á leiðin í kvikmyndahúsin sem að Ridley Scott hefur leikstýrt og hann er sagður hitta beint í mark með þeirri mynd og svo er tónlist líka að koma á hvítatjaldið núna í haust. Ætlum að skoða það líka og margt fleira hérna á eftir en Ástís er á leiðinni með flott lag og Bruce Springsteen sömuleiðis.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira húsasmiðjan
6: Jágúst eða neygúst Við sem tveir fyrir einn gúst Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst Hamborgarafabrikan
7: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun Sjáumst í Suðurnesja bæ Hljóðex
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
10: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni Við sendum samdægus með póstinum og dropp veiðihornið.is
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilboði Lebowski Bar

Bruce Springsteen og lagið Hungry Heart hér á bylginni en við ætlum að heyra meira hérna nú eitt gott fyrir okkar eyrað þetta Ed Sheeran og lagið heitir Bad Habits þá heyrðum við Chappell Roan hérna strax á eftir

0: Good Luck Babe hér á bylgjunni á þessum yndislega sunnudegi sem að vera að njóta saman það sunnudagskvöld og tónlistin hún lifir heldur betur í eyrum okkar og hjörtum okkar líka en talandi tónlist þá topplistin okkar inn á bylgjan.is og hann endur speklar íslenska tónlist heldur betur flest rauðin á listanum eru íslensk og lagi sem í toppsætinu 40 ára afmælislag bylgjunar svolítið skemmtilegt að það skulle vera akkurat í fyrsta sæti núna þegar við vorum einmitt að fagna afmæli okkar í gær á þessum stórkostlegu tónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt þannig að þetta alltaf smetla saman hér á bylgjunni og tónlistin framundan hún smetlur saman heldur betur Bruno Mars, Elton John, Savage Garden og fleiri
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á menningarnótt á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Bílíkt eða ódýrt? Fær sallingvörurnar í bónus og hagkaup. Salling.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is Sími 555-3325
6: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
7: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.

Bruno Mars og I Just Might hér á uppáhalds útastöðinni þinni. Við ætlum að fara aðeins aftur í tíman, heyrum hérna í þessum ótrúlega flotta tónlistamanni sem hefur verið, já, svona með þeim afkasta meiri í tónlistasögunni held ég. Elton John getur lagið I'm Still Standing.

0: sum lög þau lifa bara einhvern veginn alltaf jafn góðu lífi. Maður þreytist seint á að hlusta á þetta frábæra lag með Cyndi Lauper sem heitir Time After Time. Hérna eftir flott blanda því að Harry Styles tekur lagið. Við ætlum að heyra í Ellu Langley, Robbie Williams á leiðinni og margir, margir fleiri af þínum uppáhalds tónlistamönnum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur.
3: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Welcome and Namaste.
8: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gammamynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
7: Enchanté.
8: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
9: Hey, that's the hot new teacher.
10: Come here, yeah you.
8: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
11: Hey,

0: tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

Sign of the Times heiti lagið, þetta Harry Styles sem að hefur nú líka ekki bara sungið heldur, hefur hann líka stigið á fjalirnar og ja, stigið á hvítatjaldið öllu heldur. En já, talandi hvítatjaldið, þá fer að styttast í það, við skoðum aðeins kvikmyndir saman, gerum það hérna rétt eftir klukkan 10. En ef það eitt sem að þú getur alltaf verið vissum að þá það að bylgjan, hún alltaf til staðar fyrir þig. Alveg eins og The Rembrandts syngja hérna í þessu lagi. I'll be there for you, svaraði Ella Langley sem að tekur fyrir okkur virkilega flottan country smell.

Ella Langley og Choosing Texas hér á bylgjunni þinni. Við höldum áfram að hlusta á hrikala flotta bylgju tónlist hérna í Macy Gray eftir smástund, en Robbie Williams, hann nú alltaf með eitthvað gott í bókahotunni og hérna með

0: Klara Einars og ef hann myndi hér á bylgjunni gleðin við völd í þessu lagi heldur betur. Við ætlum að heyra 40 ára afmælislag bylgjunnar eftir augnablik en það er í fyrsta sæti á topplistanum okkar sem þú finnur alltaf inn á bylgjan.is Topp tónlist á bylgjunni, topp lagi framundan og topp hlustendur að hlusta. Svona átt að vera.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Gamla bíó og kaffi Loki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is. Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum verum. Sjáumst í Ylva. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöndum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.

0: staðan graf alvarlega á þessu svæði við höfn og nágrannsveitum hafnar þar sem er engin dýralæknir frá kirkjubæðaklaustri að Breiðdalsvík.
1: Við horfumst í augu það að það var eitthvað óvertrýtt lán með einhverju mánaðarlegri greiðslu og með því að taka verðtrýtt lán með sömu mánaðarlegu greiðslunni og óvertrýða lánið sem var miklu hærra þá styttist lánið
2: 16 ár
1: af 30.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Bill Withers og Lovely Day hér á bylgjunni. Indislegur dagur, Jóhanna, þú hafi verið mitt átt indislegan dag í dag og hafi notið hans í bot. Höldum áfram, hér eru Sam Fender og Olivia Dean, þetta lag heitir Rain Me In. Arthur og Bjarki taka lagi hérna svo strax á eftir á

0: Lagið heitir Sumanótt, þetta eru Arthur og Bjarki hérna á bylgjunni. Hérna réttina seilingar er hvítatjaldið. Við ætlum aðeins að ræða kvikmyndir. Tölum til dæmis nýja kvikmyndar Ridley Scott sem að er á leiðinni og er að fá óbóstlega, já, góða dóma svona fyrirfram allafana. Við ætlum að skoða það aðeins betur og tónlist er að fara að eiga, já, taka sér svolítið pláss á hvítatjaldinu í haust. Ætlum aðeins að skoða það líka hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
4: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðja.
11: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

Gagnrýnendur og aðrir sem sáu myndina á heims frumsýningunni hafa nú deilt fyrstu viðbrögðum sínum og þar á meðal Phil Roberts hjá popkúltúrmiðlunum Future of the Force hann segir myndina vera óvenju rólega og tilfinningaþrungna með að við fyrir verð spot en hann rósar sérstaklega kvikmyndatökunni og frammistuðu Jacob E. Lordi og Josh Brolin segir Nú kvikmyndar hlaðfa stjórnandinn Patrick Tomasso lýsi myndinni sem vestramynd á tímum heimsenda með stórt hjarta og segir hann að blanda saman mikilli spennu og hasarði róleri og persónulegri augnablik. Nú, The Dogstars virðist sem sagt vera pínu frábrugðin mörgum af stærstu myndum Ridley Scott, svona í stað risavaxins sjónaspils, eins og við erum vön að sjá frá honum virðist áherslan hér vera meira

The Martian og The Last Duel en það eru að vita margar fleiri en hvort fyrstu viðbrögðin endurspegli endanlega dóma gagnrýnenda kemur fljótlega í ljós og eins og staðan núna virðist The Dogstars þó geta orðið ein af áhugaverðari myndum Scott síðustu ára ég laka til að sjá þessa mynd heldur betur nú, svo eru það biotónar sem maður að hefja svona í haust í sambjónum sem þetta annað minnast á því að við elskum tónlist hér á bylgjunni þannig að þið tónlistarundir þið getur fara að hlakka til hausins því að núna í ágúst strax þá hefði þessi nýja sýningaröð sem að er undir nafni Biotónar og þarna verða sér satt síkilda tónlistar og tónleikamyndir frá ólíkum tímabilum sýndar á hvítatjaldinu og það fimm myndir á dagskrá frá ágúst og fram í febrúar þar verður ferðast í gegnum nokkra áratugi tónlistarsögunar allt frá Woodstock-hátíðinni og hverju tónlingum The Band yfir í tónlist Prince, The Who og Pink Floyd

tónleika The Band sem haldnir voru í Winterland Ballroom í San Francisco á þakkargjörðardaginn árið 1976 og gestalistin var nú ekki af verri endanum því að þarna voru Bob Dylan, Neil Young, Joni Mitchell, Eric Clapton, Van Morrison, Muddy Waters, Neil Diamond, Ringo Starr og Ronnie Wood en þetta voru með að þeirra tónlistamanna sem að stigu þarna á svið með hljómsveitinni Þannig að þetta verður spennandi, gaman að fylgjast með þessu og sjá góða tónlist á hvíta tjaldinu. Nú, svona aðeins að minnast á mynd sem að bara nýlend í kvikmyndahúsinu, hún heitir Ice Cream.

0: Sérstaklega núna í lok ásins eða í byrju næsta ás Og í þeirri mynd sem að ég var rúklegt að ræða betur þá verður tekist á við ásakanirnar á hendur Michael Jackson og þá verður að sjálfsögðu þarna sami leikari sem að, leikur Michael Jackson og það verður spennandi að sjá fram að þessu fyrir myndin heldur betur náði flottum árangri En margt að ræða en við komumst ekki lengra í kvöld hafið það gott og við sjáumst í bíó
1: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á bylgjunni

0: Þetta er hljónstinda Polís með Sting í farabróti að sjálfsögðu og gleymanlegt lag sem heitir Every Breath You Take, alltaf jafn gott. Heyrðu minn Afsól hér á eftir, Tina Turner alltaf líka að stökku upp á sviðið hérna á eftir, tekur eitt af þessum gömlu og góðu sem að vettum nú öll að þekki að
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Björt og brosandi í 40 ár.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekkur og normex.is.
7: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
1: Bylgjan. Og brosandi í 40 ár.

Náttól og flýtu þér hægt. Já, já, við flýtum okkur hægt en við hikum samt ekki við að hoppa strax yfir í næsta lag sem að heitir Human. Þetta eru The Killers á bylgjunni. Förum síðan aftur í tíman með Tina Turner hérna strax á eftir.

Tina Turner og What's Love Got To Do With It. Þetta lag kom út árið 1984, bara í byrjun sumars og endaði í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og seldi yfir 2 miljónir eintaka á heimsvísu. Og hún var 44 ára þegar hún söng þetta lag og þarna var hún, já, elsti svona solo kvenkyns artistinn til þess að toppa þennan ágæta lista. En við höldum áfram, hér er komið að Ágústi og Unu Torfa, þetta er lagið inn í síðustu nóttina.

0: Þetta er neini sannig Paul Simon og þetta lag að finna á plötunans Graceland sem að koma út á 1986. Þetta var sjálfsögulega You Can Call Me Al. Höldum áfram eftir öskama stund Bruno Mars á liðinni. Við ætlum að fara aftur inn í nýjunda ára tíin og heyrum til dæmis í Level 42. Nýja lagi með Ice Guys líka framundan. Ég veit að margir vilja heyra það hérna hjá mér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunnar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
2: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan kemur á Dóminós á morgun og í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölunni. Hver einustu krónu? Verði þeirra góðu.
1: Færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Labda í boði Klaka Senolife
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Hafðu það huggulegt með hestagille Íke

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Akkur viljum við fá já 29. ágúst, það að því viljum fá betri upplýsingar. Bara eins og í rekstri fyrirtæki, viljum við geta greint gögnin og tekið upplýsta ákvörun.
2: Ísland fengi þarna hvað, 6 þingfulltrúa á þessu þingi, algjörlega áhrif á lausu þetta, þannig að það var svona og reyna kannski líka að slá að letta strengi líka í þessari baráttu.
3: Þetta tilvísun í hvar í valli.
2: Já, það var svona, það var hugmyndin.

þetta er pingu lagi What About Us hér á bylginni þinni. Við ætlum að færa ykkur áttur í nýjunda áratugin. Heyrðum hérna flott lag áðan með Paul Simon frá 1986, en árið undan þá kom þetta lag út með hljónstinni Level 42 sem að stóð náttúrulega heldur betur í gegna á þessum skemmtilega tónlistatímabili, og þeir svona sérhæðu sig í því að láta svolítið vel heyrast í bassónum í lögunum sínum, og eins og þið heyrið þá bassinn alltaf mjög áberandi og skemmtilegur í lögunum þeirra. Þetta lag heitir Something About You, svo heyrðum við nýja lagi með Ice Guys hérna strax á eftir. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, það er fátt skemmtilegna að hlusta á frábæra tónlist með flottum hlustendum.

0: Ice Guys og 7.9.13, nýjasta lagi frá þeim, það í 17. sæti á bylgjulistanum okkar. Þú finnur þennan lista alltaf inn á bylgjan.is og sömu leiðis inn á bylgjan.is. Þá getur þú skráður til leiksundir veitingastaður vikunar og hugsanlega unnið 20.000 krónar gjafabréf á Indo-Italian restaurant. En þessi veitingastaður mitt veitingastaður vikunar hér á bylgjunni og hann staðsettur í listhúsinu í Laugardal. Ég allan að halda mig þér eða þú skráði þig núna. Höldum áfram með Marshmello og Jonas Brothers, veitum að heyri The Cardigans og mörgum fleirum, ekki missa vinnu einasta lagi. Þetta Bylgjan.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna, sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda. Í boði Klaka, Senolife.
7: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.

Marshmello og Jonas Brothers með lagi Leave Before You Love Me hérna á bílgjunni en við ætlum að leifa ljúfum tónum að leika meira nokkar akkurat núna næstu mínúturnar heyrum í Bríeti, flytta þetta flotta lag sem að heitir Esjan, svo ætlum við að skiptum gír og heyrum í The Cardigans hérna strax á eftir

0: Taylor Swift og I knew it, I knew you. Ég viss að ég kannaðist við þig. Myndi þetta líklega heita á íslenskunni. En áframhöldum við með skotelda bylgju tónlist Uncle Cracker á leiðinni. Svo það var að heyra þetta lag sem hefur, já, margir hafa verið með á heilanum undanfarið lag með Alex Warren sem heitir Fever Dream. Þetta allt á leiðinni til þín.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin. Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Laddi, 8-10 ára Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannana Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Ladda í bóði Klaka Selonlife
7: Lifandi tónlist, öll kvöld Danska kráin, Ingolfsstræti 3 Den danske kró
8: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár IKEA
9: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra
10: Bylgjan 40 ár.

Uncle Cracker og þetta lag sem að einhvern veginn, já, það passar alltaf einhvern veginn, svona smelt passar eyrun á manni, þetta lag heitir Follow Me. Alex Warren á leiðinni, en fyrst ætlum við að heyra þetta hérna flotta lag með Cock Robin, lagi heitir Promise You Made. Mundu til því að topplisti bylgjunar er alltaf á bylgjan.is, kannski er þitt uppáhaldslag einmitt núna að klifra upp listan. Baráttan er hörð á listanum, en skemmtileg.

Alex Warren og lagi Fever Dream hér á bylgjunni. Heldum áfram að hlusta á skemmtilega íslenska tónlist líka. Við tóma er í Bubba Mortens hérna næst. Þetta lag heiti Dansaðum. Og ég varst nú ekki það að þú varst að tónleikunum gær í Hljómskólagarðunum á menninganót, bylgjutónleikunum. Að þá hefur verið örugglega dansað. Það var nefnilega svolítið kalt úti, svolítið blautt og þú þurftir eiginlega að dansa til þess að halda þér hita. En ef þú gleymdir að dansa í gærkvöldi, þá getur allan að dansa núna.

0: Miley Cyrus og Younger You hér á bylgjunni. Það meistari Prins sem að tekur lagið á eftir og svo ætlum við hér að nýja lagið með Stellu Lefty, svona country smellur sem að var að stimpla sig inn á topplistan okkar í 16. sæti. Lagið heitir Boston. Heyrum það saman hérna á eftir og ýmislegt fleira. Það gaman að hlusta á bylgjuna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Við þökkum öllum sem fögnuðu með okkur í Hljómskólagarðinum á Menningarnótt. Á 40 ára afmælistólingum bylgjunar með Coca-Cola. Þetta var svo sannarlega stærsta afmælisboð ársins. Takk fyrir okkur. Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hæ, þetta Hrefna Sæta. Góðgera pítsan kemur á Dóminós á morgun og í ár fær Gló æfingastöð allt andrið af sölunni. Hver einustu krónu? Verði þeirra góðu.
3: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.

þetta lag að kýtla eru margra þessar mundir bæði hérlendis og erlendis. Stella Lefty heitir hún og þetta countrylag heitir Boston. Höldum áfram, förum við yfir annan gír, pínulítið dansvætni gír hér með Dua Lipa. Þetta lag heitir Dance the Night.

0: Fabiana þar og lagi We Belong. Já, maður slæðir góðan botn í þáttinn með barnakór og öllu tilherrandi. Það dýr ekkert minna fyrir svona flotta hlustendur eins og ykkur. En ég Dívar Halldórs, takk fyrir kvöldið. Við verum aftur saman næstu helgi. En ég minn ykkur á bítið sem á dagskrá bylgjunnar í fyrramálið. Klukkan 7:10 stundvíslega. Góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin. Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
4: Áfram Ísland. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.